خدا فرمائے گا، کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی ہیں، مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔

اور جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہو رہے ہوں گے، کیا غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟

اور جو پرہیزگار ہیں ان کی سعادت اور کامیابی کے سبب خدا ان کو نجات دے گا، نہ تو ان کو کوئی سختی پہنچے گی اور نہ غمناک ہوں گے۔

اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم ضیاں کاروں میں ہو جاؤ گے۔

اور انہوں نے خدا کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپتے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور عالی شان ہے۔ وَنُفِخَ

اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر وہ جس کو خدا چاہے۔ پھر دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔

اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی، اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی، اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور بے انصافی نہیں کی جائے گی۔

اور کافروں کو گروہ گروہ بنا کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے؟ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں کے حق میں عذاب کا حکم تحقیق ہو چکا تھا۔

اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کو گروہ گروہ بنا کر بہشت کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام، تم بہت اچھے رہے، اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔

وہ کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو ہم سے سچا کر دیا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا، ہم بہشت میں جس مکان میں چاہیں رہیں، تو اچھے عمل کرنے والوں کا بدلہ بھی کیسا خوب ہے۔

تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد گھیرا باندھے ہوئے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔

جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھر کر جانا ہے۔

0: قَبْلِ.
1: ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد اور امتوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی قصد کیا کہ اس کو پکڑ لیں، اور بےہودہ شبہات سے جھگڑتے رہے کہ اس سے حق کو زائل کر دیں، تو میں نے ان کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا.

جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو اس کے گردا گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں یعنی فرشتے، وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے رستے پر چلے ان کو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔

اے ہمارے پروردگار، ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں ان کو بھی، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔

اور ان کو عذابوں سے بچائے رکھ، اور جس کو تو اس روز عذابوں سے بچا لے گا تو بے شک اس پر مہربانی فرمائی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔

جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ جب تم دنیا میں ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے اور مانتے نہیں تھے تو خدا اس سے کہیں زیادہ بیزار ہوتا تھا جس قدر تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو۔

وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم کو دو دفعہ بے جان کیا اور دو دفعہ جان بخشی، ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے، تو کیا نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟

یہ اس لیے کہ جب تنہا خدا کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جاتا تھا تو تسلیم کر لیتے تھے۔ تو حکم تو خدا ہی کا ہے جو سب سے اوپر اور سب سے بڑا ہے۔

وہی تو ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تم پر آسمان سے رزق اتارتا ہے، اور نصیحت تو وہی پکڑتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔

وہ مالک درجات عالی اور صاحب عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی بھیجتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے ڈرائے۔

جس روز وہ نکل پڑیں گے ان کی کوئی چیز خدا سے مخفی نہ رہے گی۔ آج کس کی بات چاہت ہے؟ خدا کی، جو اکیلا اور غالب ہے۔

آج کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی کے حق میں بے انصافی نہیں ہوگی، بے شک خدا جلد حساب لینے والا ہے۔

اور ان کو قریب آنے والے دن سے ڈراؤ جبکہ دل غم سے بھر کر گلوں تک آ رہے ہوں گے اور ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات قبول کی جائے۔

اور خدا سچائی کے ساتھ حکم فرماتا ہے اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی حکم نہیں دے سکتے، بے شک خدا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے زور اور زمین میں نشانات بنانے کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے، تو خدا نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، اور ان کو خدا کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہ تھا۔

یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی دلیلیں لاتے تھے تو یہ کفر کرتے تھے، سو خدا نے ان کو پکڑ لیا، بے شک وہ صاحب قوت اور سخت عذاب دینے والا ہے۔

غرض جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر پہنچے تو کہنے لگے کہ جو لوگ اس کے ساتھ خدا پر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور بیٹیوں کو رہنے دو، اور کافروں کی تدبیریں بے ٹھکانے ہوتی ہیں۔

اور فرعون بولا کہ مجھے چھوڑو کہ موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے پروردگار کو بلا لے، مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہارے دین کو نہ بدل دے یا ملک میں فساد نہ پیدا کر دے۔

موسیٰ نے کہا کہ میں ہر متکبر سے جو حساب کے دن یعنی قیامت پر ایمان نہیں لاتا اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں۔

اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا کہنے لگا، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار خدا ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں بھی لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے جھوٹ کا ضرر اسی کو ہوگا، اور اگر سچا ہوگا تو کوئی سا عذاب جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے تم پر واقع ہو کر رہے گا، بے شک خدا اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو بے لحاظ جھوٹا ہے۔

اے قوم، آج تمہاری ہی بادشاہت ہے اور تم ہی ملک میں غالب ہو، لیکن اگر ہم پر خدا کا عذاب آ گیا تو اس کے دور کرنے کے لیے ہماری مدد کون کرے گا؟ فرعون نے کہا، میں تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جو مجھے سوجھی ہے، اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے،

تو جو مومن تھا وہ کہنے لگا کہ اے قوم مجھے تمہاری نسبت خوف ہے کہ مبادہ تم پر اور امتوں کی طرح کے دن کا عذاب آ جائے۔

یعنی نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے ہیں ان کے حال کی طرح تمہارا حال نہ ہو جائے، اور خدا تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔

جس دن تم پیٹ پھیر کر قیامت کے میدان سے بھاگو گے اس دن تم کو کوئی عذاب خدا سے بچانے والا نہ ہوگا، اور جس شخص کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔

اور پہلے یوسف بھی تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے تو جو وہ لائے تھے اس سے تم ہمیشہ شک ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے لگے کہ خدا اس کے بعد کبھی کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح خدا اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے نکل جانے والا اور شک کرنے والا ہو۔

جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو خدا کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، خدا کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک جھگڑا سخت ناپسند ہے۔ اسی طرح خدا ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔

یعنی آسمانوں کے رستوں پر، پھر موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں، اور اسی طرح فرعون کو اس کے اعمال بد اچھے معلوم ہوتے تھے اور وہ رستے سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی تدبیر تو بیکار تھی۔

جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت، اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا، تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، وہاں ان کو بے شمار رزق ملے گا۔

تم مجھے اس لیے بلاتے ہو کہ خدا کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شریک مقرر کروں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں، اور میں تم کو خدائے غالب اور بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔

0: كنتم وذلك على الله يسير.
1: منکرین نے بڑے دعوے سے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. ان سے کہو، نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے،
2: یعنی ہر زمانے میں منکرین حق دوسری جس بنیادی گمراہی میں مبتلا رہے ہیں اور جو بالآخر ان کی تباہی کی موجب ہوئی، وہ یہ تھی، اگرچہ کسی منکر آخرت کے پاس نہ پہلے یہ جاننے کا کوئی ذریعہ تھا، نہ آج ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، لیکن ان نادانوں نے ہمیشہ بڑے زور کے ساتھ یہی دعویٰ کیا ہے، حالانکہ قطعیت کے ساتھ آخرت کا انکار کر دینے کے لیے نہ کوئی عقلی بنیاد موجود ہے نہ علمی بنیاد.
1: تم ضرور اٹھائے جاؤ گے،
2: یہ تیسرا مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ اپنے رب کی قسم کھا کر لوگوں سے کہو کہ ضرور ایسا ہو کر رہے گا. پہلے سورہ یونس میں فرمایا، وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، یعنی وہ پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ حق ہے، کہو میرے رب کی قسم یہ یقیناً حق ہے اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو. آیت نمبر 53. پھر سورہ سبا میں فرمایا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتِينَ السَّاعَةُ قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَعْتِيَنَّكُمْ، یعنی منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے، کہو قسم ہے میرے رب کی وہ تم پر آ کر رہے گی. آیت نمبر 3. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک منکر آخرت کے لیے آخرت سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ اسے آخرت کے آنے کی خبر قسم کھا کر دیں یا قسم کھائے بغیر دیں. وہ جب اس چیز کو نہیں مانتا تو محض اس بنا پر کیسے مان لے گا کہ آپ قسم کھا کر اس سے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب وہ لوگ تھے جو اپنے ذاتی علم اور تجربے کی بنا پر یہ بات خوب جانتے تھے کہ یہ شخص کبھی عمر بھر جھوٹ نہیں بولا ہے، اس لیے چاہے زبان سے وہ آپ کے خلاف کیسے ہی بہتان گھڑتے رہے ہوں، اپنے دلوں میں وہ یہ تصور تک نہ کر سکتے تھے کہ ایسا سچا انسان کبھی خدا کی قسم کھا کر وہ بات کہہ سکتا ہے جس کے برق ہونے کا اسے کامل یقین نہ ہو. دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محض آخرت کا عقیدہ ہی بیان نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ نہایت معقول دلائل بھی پیش فرماتے تھے. مگر جو چیز نبی اور غیر نبی کے درمیان فرق کرتی ہے وہ یہ ہے کہ غیر نبی آخرت کے حق میں جو مضبوط سے مضبوط دلائل دے سکتا ہے، ان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ بس یہی ہو سکتا ہے کہ آخرت کے نہ ہونے کی بنسبت اس کا ہونا معقول تر اور اغلب تسلیم کر لیا جائے. اس کے برعکس نبی کا مقام ایک فلسفی کے مقام سے بالاتر ہے. اس کی اصل حیثیت یہ نہیں ہے کہ عقلی استدلال سے وہ اس نتیجے پر پہنچا ہو کہ آخرت ہونی چاہیے، بلکہ اس کی اصل حیثیت یہ ہے کہ وہ اس بات کا علم رکھتا ہے کہ آخرت ہوگی، اور یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ وہ ضرور ہو کر رہے گی. اس لیے ایک نبی ہی قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہے، ایک فلسفی اس پر قسم نہیں کھا سکتا. اور آخرت پر ایمان ایک نبی کے بیان ہی سے پیدا ہو سکتا ہے. فلسفی کا استدلال اپنے اندر یہ قوت نہیں رکھتا کہ دوسرا شخص تو درکنار، فلسفی خود بھی اپنی دلیل کی بنا پر اسے اپنا ایمانی عقیدہ بنا سکے. فلسفی اگر واقعی صحیح الفکر فلسفی ہو تو وہ ہونا چاہیے سے آگے نہیں بڑھ سکتا. ہے اور یقیناً ہے کہنا صرف ایک نبی کا کام ہے.
1: تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے،
2: یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے بنی آدم کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور اسی میں اس سوال کا جواب بھی ہے کہ ایسا کرنے کی آخر ضرورت کیا ہے. اگر وہ بحث آدمی کی نگاہ میں ہو جو سورت کے آغاز سے آیت نمبر 4 تک کی گئی ہے، تو یہ بات بآسانی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس برحق کائنات میں جس مخلوق کو کفر و ایمان میں سے کسی ایک راہ کے اختیار کرنے کی آزادی دی گئی ہو، اور جسے اس کائنات میں بہت سی چیزوں پر تصرف کا اقتدار بھی عطا کیا گیا ہو، اور جس نے کفر یا ایمان کی راہ اختیار کر کے عمر بھر اپنے اس اقتدار کو صحیح یا غلط طریقے سے استعمال کر کے بہت سی بھلائیاں یا بہت سی برائیاں خود اپنی ذمہ داری پر کی ہوں، اس کے بارے میں یہ تصور کرنا انتہائی غیر معقول ہے کہ یہ سب کچھ جب وہ کر چکے تو آخر کار بھلے کی بھلائی اور برے کی برائی دونوں بے نتیجہ رہیں، اور سرے سے کوئی وقت ایسا آئے ہی نہیں جب اس مخلوق کے اعمال کی جانچ پڑتال ہو۔ جو شخص ایسی غیر معقول بات کہتا ہے وہ لا محالہ دو حماقتوں میں سے ایک حماقت کا ارتکاب کرتا ہے، یا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کائنات ہے تو مبنی بر حکمت، مگر یہاں انسان جیسی با اختیار مخلوق کو غیر ذمہ دار بنا کر چھوڑ دیا گیا ہے، یا پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک اللٹب بنی ہوئی کائنات ہے جسے بنانے میں سرے سے کسی حکیم کی حکمت کار فرما نہیں ہے۔ پہلی صورت میں وہ ایک متناقض بات کہتا ہے، کیونکہ مبنی بر حکمت کائنات میں ایک با اختیار مخلوق کا غیر ذمہ دار ہونا صریحاً خلاف عدل و حکمت ہے، اور دوسری صورت میں وہ اس بات کی کوئی معقول توجیہ نہیں کر سکتا کہ ایک اللٹب بنی ہوئی بے حکمت کائنات میں انسان جیسی ذی عقل مخلوق کا وجود میں آنا آخر ممکن کیسے ہوا، اور اس کے ذہن میں عدل و انصاف کا تصور کہاں سے آ گیا۔ بے عقلی سے عقل کی پیدائش اور بے عدلی سے عدل کا تصور برآمد ہو جانا ایک ایسی بات ہے جس کا قائل یا تو ایک ہٹ دھرم آدمی ہو سکتا ہے، یا پھر وہ جو بہت زیادہ فلسفہ بگارتے بگارتے دماغی مریض ہو چکا ہو۔
1: اللہ کے لیے بہت آسان ہے،
2: یہ آخرت کی دوسری دلیل ہے۔ پہلی دلیل آخرت کے ضروری ہونے کی تھی، اور یہ دلیل اس کے ممکن ہونے کی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس خدا کے لیے کائنات کا اتنا بڑا نظام بنا دینا دشوار نہ تھا، اور جس کے لیے اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کرنا دشوار نہیں ہے، اس کے لیے یہ بات آخر کیوں دشوار ہوگی کہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کر کے اپنے سامنے حاضر کرے اور ان کا حساب لے۔

0: بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ جو ہم نے نازل کی ہے،
1: یعنی جب یہ واقعہ ہے اور پوری انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ قوموں کی تباہی کا اصل موجب ان کا رسولوں کی بات نہ ماننا اور آخرت کا انکار کرنا تھا، تو اسی غلط روش پر چل کر اپنی شامت بلانے پر اصرار نہ کرو اور اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کی پیش کردہ ہدایت پر ایمان لے آؤ۔ یہاں سیاق و سباق خود بتا رہا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ روشنی سے مراد قرآن ہے۔ جس طرح روشنی خود نمایاں ہوتی ہے اور گرد و پیش کی ان تمام چیزوں کو نمایاں کر دیتی ہے جو پہلے تاریکی میں چھپی ہوئی تھیں، اسی طرح قرآن ایک ایسا چراغ ہے جس کا برحق ہونا بجائے خود روشن ہے، اور اس کی روشنی میں انسان ہر اس مسئلے کو سمجھ سکتا ہے جسے سمجھنے کے لیے اس کے اپنے ذرائع علم و عقل کافی نہیں ہیں۔ یہ چراغ جس شخص کے پاس ہو وہ فکر و عمل کی بے شمار پرپیچ راہوں کے درمیان حق کی سیدھی راہ صاف صاف دیکھ سکتا ہے اور عمر بھر صراط مستقیم پر اس طرح چل سکتا ہے کہ ہر قدم پر اسے یہ معلوم ہوتا رہے کہ گمراہیوں کی طرف لے جانے والی پگڈنڈیاں کدھر کدھر جا رہی ہیں اور ہلاکت کے گڑھے کہاں کہاں آ رہے ہیں اور سلامتی کی راہ ان کے درمیان کون سی ہے۔
2: یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا

0: پتا تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا، وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا، جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تم سب کو اکٹھا کرے گا،
1: اجتماع کے دن سے مراد ہے قیامت، اور سب کو اکٹھا کرنے سے مراد ہے تمام ان انسانوں کو بیک وقت زندہ کر کے جمع کرنا جو ابتدائے آفرینش سے قیامت تک دنیا میں پیدا ہوئے ہوں۔ یہ مضمون قرآن مجید میں جگہ جگہ کھول کر بیان کیا گیا ہے، مثلا سورہ ہود میں فرمایا ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، یعنی وہ ایک ایسا دن ہوگا جس میں سب انسان جمع ہوں گے اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، آیت نمبر 103۔ اور سورہ واقعہ میں فرمایا قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، یعنی ان سے کہو کہ تمام پہلے گزرے ہوئے اور بعد میں آنے والے لوگ یقیناً ایک مقرر دن کے وقت جمع کیے جانے والے ہیں، آیت نمبر 50۔
0: لوگوں کی ہار جیت کا،
1: اصل میں لفظ یوم التغابن استعمال ہوا ہے جس کے معنی میں اتنی وسعت ہے کہ اردو زبان تو کیا، کسی دوسری زبان کے بھی ایک لفظ بلکہ ایک فقرے میں اس کا مفہوم ادا نہیں کیا جا سکتا۔ خود قرآن مجید میں بھی قیامت کے جتنے نام آئے ہیں ان میں غالباً سب سے زیادہ پرمانی نام یہی ہے، اس لیے اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تشریح ناگزیر ہے۔ تغابن غبن سے ہے جس کا تلفظ غبن بھی ہے، اور غبن بھی، غبن زیادہ تر خرید و فروخت اور لین دین کے معاملے میں بولا جاتا ہے، اور غبن رائے کے معاملے میں، لیکن کبھی کبھی اس کے برعکس بھی استعمال ہوتا ہے۔ لغت میں اس کے متعدد معنی بیان کیے ہیں، غبنو خبرن ناقہ، یعنی ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ ان کی اٹھنی کہاں گئی، غبن فلانن فی البیع، یعنی اس نے فلان شخص کو خرید و فروخت میں دھوکہ دے دیا، غبن فلانن، یعنی اس نے فلان شخص کو گھاٹا دے دیا، غبن تو من حقی عند فلان، یعنی فلاں شخص سے اپنا حق وصول کرنے میں مجھ سے بھول ہو گئی، غبین وہ شخص جس میں ذہانت کی کمی ہو اور جس کی رائے کمزور ہو، مغبون وہ شخص جو دھوکہ کھا جائے، الغبن الغفلت النسیان فوت الحظ ان یفخص صاحبک فی معاملت بینک و بینہ لضرب من الاخفاء، یعنی غبن کے معنی ہیں غفلت، بھول، اپنے حصے سے محروم رہ جانا، ایک شخص کا کسی غیر محسوس طریقے سے کاروبار یا باہمی معاملے میں دوسرے کو نقصان دینا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک شخص دوسرے کو بیع میں دھوکہ دے رہا ہے تو فرمایا ھذا یغبن عقل کا، یہ شخص تجھے بے وقوف بنا رہا ہے۔ اس سے جب لفظ تغابن بنایا جائے تو اس میں دو یا زائد آدمیوں کے درمیان غبن واقع ہونے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ تغابن القوم کے معنی ہے بعض لوگوں کا بعض لوگوں کے ساتھ غبن کا معاملہ کرنا، یا ایک شخص کا دوسرے کو نقصان پہنچانا اور دوسرے کا اس کے ہاتھوں نقصان اٹھا جانا، یا ایک کا حصہ دوسرے کو مل جانا اور اس کا اپنے حصے سے محروم رہ جانا، یا تجارت میں ایک فریق کا خسارہ اٹھانا اور دوسرے فریق کا نفع اٹھا لے جانا، یا کچھ لوگوں کا کچھ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں غافل یا ضعیف الرائے ثابت ہونا۔ اب اس بات پر غور کیجئے کہ آیت میں قیامت کے متعلق فرمایا گیا ہے ذالک یوم التغابن، یعنی وہ دن ہوگا تغابن کا۔ ان الفاظ سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ دنیا میں تو شب و روز تغابن ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن یہ تغابن ظاہری اور نظر فریب ہے، اصلی اور حقیقی تغابن نہیں ہے۔ اصل تغابن قیامت کے روز ہوگا، وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ اصل میں خسارہ کس نے اٹھایا اور کون نفع کما لے گیا، اصل میں کس کا حصہ کسے مل گیا اور کون اپنے حصے سے محروم رہ گیا، اصل میں دھوکہ کس نے کھایا اور کون ہوشیار نکلا، اصل میں کس نے اپنا تمام سرمایہ حیات ایک غلط کاروبار میں کھپا کر اپنا دیوالہ نکال دیا، اور کس نے اپنی قوتوں اور قابلیتوں اور مساعی اور اموال اور اوقات کو نفع کے سودے پر لگا کر وہ سارے فائدے لوٹ لیے جو پہلے شخص کو بھی حاصل ہو سکتے تھے اگر وہ دنیا کی حقیقت سمجھنے میں دھوکہ نہ کھاتا۔ مفسرین نے یوم التغابن کی تفسیر کرتے ہوئے اس کے متعدد مطلب بیان کیے ہیں جو سب کے سب صحیح ہیں اور اس کے معنی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اس روز اہل جنت اہل دوزخ کا وہ حصہ مار لے جائیں گے جو ان کو جنت میں ملتا اگر وہ جنتیوں کے سے کام کر کے آئے ہوتے، اور اہل دوزخ جنتیوں کا وہ حصہ لوٹ لیں گے جو انہیں دوزخ میں ملتا اگر انہوں نے دنیا میں دوزخیوں کے سے کام کیے ہوتے۔ اس مضمون کی تائید بخاری کی وہ حدیث کرتی ہے جو انہوں نے کتاب الرقاق میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی جنت میں جائے گا اسے وہ مقام دکھا دیا جائے گا جو اسے دوزخ میں ملتا اگر وہ برا عمل کرتا تاکہ وہ اور زیادہ شکر گزار ہو، اور جو شخص بھی دوزخ میں جائے گا اسے وہ مقام دکھا دیا جائے گا جو اسے جنت میں ملتا اگر اس نے نیک عمل کیا ہوتا تاکہ اسے اور زیادہ حسرت ہو۔ بعض اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس روز ظالم کی اتنی نیکیاں مظلوم لوٹ لے جائے گا جو اس کے ظلم کا بدلہ ہو سکیں، یا مظلوم کے اتنے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے جو اس کے حق کے برابر وزن رکھتے ہوں، اس لیے کہ قیامت کے روز آدمی کے پاس کوئی مال و زر تو ہوگا نہیں کہ وہ مظلوم کا حق ادا کرنے کے لیے کوئی ہرجانہ یا تاوان دے سکے، وہاں تو بس آدمی کے اعمال ہی ایک ذرے مبادلہ ہوں گے۔ لہذا جس شخص نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہو وہ مظلوم کا حق اسی طرح ادا کر سکے گا کہ اپنے پلے میں جو کچھ بھی نیکیاں رکھتا ہو ان میں سے اس کا تاوان ادا کرے، یا مظلوم کے گناہوں میں سے کچھ اپنے اوپر لے کر اس کا جرمانہ بھگتے۔ یہ مضمون بھی متعدد احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ بخاری کتاب الرقاق میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، جس شخص کے ذمے اپنے کسی بھائی پر کسی قسم کے ظلم کا بار ہو اسے چاہیے کہ یہیں اس سے سبکدوش ہو لے، کیونکہ آخرت میں دینار و درہم تو ہوں گے ہی نہیں، وہاں اس کی نیکیوں میں سے کچھ لے کر مظلوم کو دلوائی جائیں گی، یا اگر اس کے پاس نیکیاں کافی نہ ہوں تو مظلوم کے کچھ گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ اسی طرح مسند احمد میں حضرت جابر بن عبداللہ بن انیس کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی جنتی جنت میں اور کوئی دوزخی دوزخ میں اس وقت تک نہ جا سکے گا جب تک کہ اس ظلم کا بدلہ نہ چکا دیا جائے جو اس نے کسی پر کیا ہو، حتیٰ کہ ایک تھپڑ کا بدلہ بھی دینا ہوگا۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ بدلہ کیسے دیا جائے گا جبکہ قیامت میں ہم ننگے بچے ہوں گے؟ فرمایا، اپنے اعمال کی نیکیوں اور بدیوں سے بدلہ چکانا ہوگا۔ مسلم اور مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں لوگوں سے پوچھا، جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم میں سے مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال و متاع کچھ نہ ہو۔ فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز اور روزہ اور زکوٰۃ ادا کر کے حاضر ہوا ہو مگر اس حال میں آیا ہو کہ کسی کو اس نے گالی دی تھی اور کسی پر بہتان لگایا تھا اور کسی کا مال مار کھایا تھا اور کسی کا خون بہایا تھا اور کسی کو مارا پیٹا تھا، پھر ان سب مظلوموں میں سے ہر ایک پر اس کی نیکیاں لے لے کر بانٹ دی گئیں، اور جب نیکیوں میں سے کچھ نہ بچا جس سے ان کا بدلہ چکایا جا سکے تو ان میں سے ہر ایک کے کچھ کچھ گناہ لے کر اس پر ڈال دیے گئے اور وہ شخص دوزخ میں پھینک دیا گیا۔ ایک اور حدیث میں جسے مسلم اور ابو داؤد نے حضرت بریدہ سے نقل کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مجاہد کے پیچھے اگر کسی شخص نے اس کی بیوی اور اس کے گھر والوں کے معاملے میں خیانت کی تو قیامت کے روز وہ اس مجاہد کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ اس کی نیکیوں میں سے جو کچھ تو چاہے لے لے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، پھر تمہارا کیا خیال ہے، یعنی تم کیا اندازہ کرتے ہو کہ وہ اس کے پاس کیا چھوڑ دے گا؟ بعض اور مفسرین نے کہا ہے، تغابن کا لفظ زیادہ تر تجارت کے معاملے میں بولا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ اس رویے کو جو کافر اور مومن اپنی دنیا کی زندگی میں اختیار کرتے ہیں تجارت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مومن اگر نافرمانی کا راستہ چھوڑ کر اطاعت اختیار کرتا ہے اور اپنی جان مال اور محنتیں خدا کے راستے میں کھپا دیتا ہے تو گویا وہ گھاٹے کا سودا چھوڑ کر ایک ایسی تجارت میں اپنا سرمایہ لگا رہا ہے جو آخر کار نفع دینے والی ہے، اور ایک کافر اگر اطاعت کی راہ چھوڑ کر خدا کی نافرمانی اور بغاوت کی راہ میں اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے تو گویا وہ ایک ایسا تاجر ہے جس نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے اور آخر کار وہ اس کا خسارہ اٹھانے والا ہے۔ دونوں کا نفع اور نقصان قیامت کے روز ہی کھلے گا۔ دنیا میں یہ ہو سکتا ہے کہ مومن سراسر گھاٹے میں رہے اور کافر بڑے فائدے حاصل کرتا رہے، مگر آخرت میں جا کر معلوم ہو جائے گا کہ اصل میں نفع کا سودا کس نے کیا ہے اور نقصان کا سودا کس نے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں بکثرت مقامات پر بیان ہوا ہے، مثال کے طور پر آیات ذیل ملاحظہ ہوں، سورۃ البقرہ آیات 16, 175 اور 207، سورہ آل عمران آیت 77 اور آیت 177، سورۃ النساء آیت نمبر 74، سورہ توبہ آیت نمبر 111، سورہ النحل آیت نمبر 95، سورہ فاطر آیت نمبر 29، سورہ الصف آیت نمبر 10۔ ایک اور صورت تغابن کی یہ بھی ہے کہ دنیا میں لوگ کفر و فسق اور ظلم و عصیان پر بڑے اطمینان سے آپس میں تعاون کرتے رہتے ہیں اور یہ اعتماد رکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان بڑی گہری محبت اور دوستی ہے۔ بد کردار خاندانوں کے افراد، ضلالت پھیلانے والے پیشوا اور ان کے پیرو، چوروں اور ڈاکوؤں کے جتھے، رشوت خور اور ظالم افسروں اور ملازمین کے گٹھ جوڑ، بے ایمان تاجروں، صنعت کاروں اور زمینداروں کے گروہ، گمراہی اور شرارت و خباثت برپا کرنے والی پارٹیاں، اور بڑے پیمانے پر ساری دنیا میں ظلم و فساد کی علمبردار حکومتیں اور قومیں، سب کا باہمی ساز باز اسی اعتماد پر قائم ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ تعلق رکھنے والے افراد اس گمان میں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے بڑے اچھے رفیق ہیں اور ہمارے درمیان بڑا کامیاب تعاون چل رہا ہے، مگر جب یہ لوگ آخرت میں پہنچیں گے تو ان پر یکایک یہ بات کھلے گی کہ ہم سب نے بہت بڑا دھوکہ کھایا ہے۔ ہر ایک یہ محسوس کرے گا کہ جسے میں اپنا بہترین باپ، بھائی، بیوی، شوہر، اولاد، دوست، رفیق، لیڈر، پیر، مرید یا حامی و مددگار سمجھ رہا تھا، وہ دراصل میرا بدترین دشمن تھا۔ ہر رشتہ داری اور دوستی اور عقیدت و محبت عداوت میں تبدیل ہو جائے گی۔ سب ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، اور ہر ایک یہ چاہے گا کہ اپنے جرائم کی زیادہ سے زیادہ ذمہ داری دوسرے پر ڈال کر اسے سخت سے سخت سزا دلوائے۔ یہ مضمون بھی قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے، جس کی چند مثالیں ان آیات میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 167، سورۃ الاعراف آیت نمبر 37 تا 39۔

0: آیت 34-37۔
1: نیک عمل کرتا ہے۔
0: اللہ پر ایمان لانے سے مراد محض یہ مان لینا نہیں ہے کہ اللہ موجود ہے، بلکہ اس طریقے سے ایمان لانا مراد ہے جس طرح اللہ نے خود اپنے رسول اور اپنی کتاب کے ذریعے سے بتایا ہے۔ اس ایمان میں ایمان بالرسالت اور ایمان بالکتاب آپ سے آپ شامل ہے۔ اسی طرح نیک عمل سے مراد بھی ہر وہ عمل نہیں ہے جسے آدمی نے خود نیکی سمجھ کر یا انسانوں کے کسی خود ساختہ معیار اخلاق کی پیروی کرتے ہوئے اختیار کر لیا ہو، بلکہ اس سے مراد وہ عمل صالح ہے جو خدا کے بھیجے ہوئے قانون کے مطابق ہو۔ لہذا کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ رسول اور کتاب کے واسطے کے بغیر اللہ کو ماننے اور نیک عمل کرنے کے وہ نتائج ہیں جو آگے بیان ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید کا جو شخص بھی سوچ سمجھ کر مطالعہ کرے گا، اس سے یہ بات پوشیدہ نہ رہے گی کہ قرآن کی روح سے اس طرح کے کسی ایمان کا نام ایمان باللہ اور کسی عمل کا نام عمل صالح سرے سے ہے ہی نہیں۔

0: اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ آیات کو جھٹلایا ہے،
1: یہ الفاظ خود کفر کے مفہوم کو واضح کر دیتے ہیں۔ کتاب اللہ کی آیات کو اللہ کی آیات نہ ماننا اور ان حقائق کو تسلیم نہ کرنا جو ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں، اور ان احکام کی پیروی سے انکار کر دینا جو ان میں ارشاد ہوئے ہیں، یہی کفر ہے، اور اس کے نتائج وہ ہیں جو آگے بیان ہو رہے ہیں۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
3: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
4: Have you ever asked yourself what you want to become? If you are unsure what to do after school, Barnfield College will help you. Whether you want to learn a trade or go to university, you will find a course that transforms your ambitions into a career. Visit our campus from GCSE Results Day to begin your journey. With our support network and employer connections, Barnfield will set you on the path to becoming you. Find out more at barnfield.ac.uk. Barnfield College. Get September ready.
5: Did you see that guy on TV?
6: What, that No Comment guy?
5: Yeah, he was sick. What was his name?
6: I think it was Atiq Malik.
5: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
6: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
5: Liberty Law, there when you need us most.
7: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
8: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
9: سینٹرل بیڈفورڈشائر کالج اب سپتمبر 2026 سے شروع ہونے والے ایکریڈیٹڈ ہم لوٹن میں چائلڈ کیئر، ایسول، انگلش اور میتھس، امپلائیبلٹی ہمیں اپلائی کرنے میں آپ کی مدد کرنے کا موقع دیں۔ آپ 26 اگست سے ہر بدھ صبح 9 بجے سے دوپہر 3 بجے کے درمیان ڈیلو کمیونٹی سینٹر LU1 1TB یا اپر جورج اسٹریٹ میں ڈرائیو

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے. جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. کوئی مصیبت.
2: اب روئے سخن اہل ایمان کی طرف ہے. اس سلسلہ کلام کو پڑھتے ہوئے یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں وہ مسلمانوں کے لیے سخت مصائب کا زمانہ تھا. مکے سے برسوں ظلم سہنے کے بعد اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ گئے تھے اور مدینے میں جن حق پرستوں نے ان کو پناہ دی تھی ان پر دوہری مصیبت آ پڑی تھی. ایک طرف انہیں سینکڑوں مہاجرین کو سہارا دینا تھا جو عرب کے مختلف حصوں سے ان کی طرف چلے آ رہے تھے اور دوسری طرف پورے عرب کے اعدائے اسلام ان کے درپے آزار ہو گئے تھے.
1: اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے.
2: یہ مضمون سورہ الحدید آیات 22 اور 23 میں بھی گزر چکا ہے. جن حالات میں اور جس مقصد کے لیے یہ بات وہاں فرمائی گئی تھی اسی طرح کے حالات میں اسی مقصد کے لیے اسے یہاں دہرایا گیا ہے. جو حقیقت مسلمانوں کے ذہن نشی کرنی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ نہ مصائب خود آ جاتے ہیں نہ دنیا میں کسی کی یہ طاقت ہے کہ اپنے اختیار سے جس پر جو مصیبت چاہے نازل کر دے. یہ تو سراسر اللہ کے اذن پر موقوف ہے کہ کسی پر کوئی مصیبت نازل ہونے دے یا نہ ہونے دے. اور اللہ کا اذن بہرحال کسی نہ کسی مصلحت کی بنا پر ہوتا ہے جسے انسان نہ جانتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے.
1: دل کو ہدایت بخشتا ہے.
2: یعنی مصائب کے ہجوم میں جو چیز انسان کو راہ راست پر قائم رکھتی ہے اور کسی سخت سے سخت حالت میں بھی اس کے قدم ڈگمگانے نہیں دیتی وہ صرف ایمان باللہ ہے. جس کے دل میں ایمان نہ ہو وہ آفات کو یا تو اتفاقات کا نتیجہ سمجھتا ہے یا دنیوی طاقتوں کو ان کے لانے اور روکنے میں مؤثر مانتا ہے یا انہیں ایسی خیالی طاقتوں کا عمل سمجھتا ہے جنہیں انسانی اوہام نے نفع و ضرر پہنچانے پر قادر فرض کر لیا ہے. یا خدا کو فاعل مختار مانتا تو ہے مگر صحیح ایمان کے ساتھ نہیں مانتا. ان تمام مختلف صورتوں میں آدمی کمزرف ہو کر رہ جاتا ہے. ایک خاص حد تک تو وہ مصیبت سہ لیتا ہے لیکن اس کے بعد وہ گھٹنے ٹیک دیتا ہے, ہر آستانے پر جھک جاتا ہے, ہر ذلت قبول کر لیتا ہے, ہر کمینہ حرکت کر سکتا ہے, ہر غلط کام کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے, خدا کو گالیاں دینے سے بھی نہیں چوکتا, حتیٰ کہ خودکشی تک کر گزرتا ہے. اس کے برعکس جو شخص یہ جانتا اور سچے دل سے مانتا ہو کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی اس کائنات کا مالک و فرما روا ہے اور اسی کے اذن سے مصیبت آتی اور اسی کے حکم سے ٹل سکتی ہے, اس کے دل کو اللہ صبر و تسلیم اور رضا بقضا کی توفیق دیتا ہے. اس کو عزم اور ہمت کے ساتھ ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت بخشتا ہے. تاریخ سے تاریخ حالات میں بھی اس کے سامنے اللہ کے فضل کی امید کا چراغ روشن رہتا ہے اور کوئی بڑی سے بڑی آفت بھی اس کو اتنا پست ہمت نہیں ہونے دیتی کہ وہ راہ راست سے ہٹ جائے یا باطل کے آگے سر جھکا دے یا اللہ کے سوا کسی اور کے در پر اپنے درد کا مداوع ڈھونڈنے لگے. اس طرح ہر مصیبت اس کے لیے مزید خیر کے دروازے کھول دیتی ہے اور کوئی مصیبت بھی حقیقت میں اس کے لیے مصیبت نہیں رہتی بلکہ نتیجے کے اعتبار سے سراسر رحمت بن جاتی ہے, کیونکہ خواہ وہ اس کا شکار ہو کر رہ جائے یا اس سے بخیریت گزر جائے دونوں صورتوں میں وہ اپنے رب کی ڈالی ہوئی آزمائش سے کامیاب ہو کر نکلتا ہے. اسی چیز کو ایک متفق علیہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے, عجبا للمومن لا یقضی اللہ له قضاء الا کان خیر اللہ ان اصابت ہو ذرا صبر فکان خیر اللہ وان اصابت ہو سرا شکرا فکان خیر اللہ ولیس ذالک لاحد الا المومن. یعنی مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے, اللہ اس کے حق میں جو فیصلہ بھی کرتا ہے وہ اس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے. مصیبت پڑے تو صبر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے, خوشحالی میسر آئے تو شکر کرتا ہے اور وہ بھی اس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے. یہ بات مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتی.
1: ہر چیز کا علم ہے.
2: اس سلسلے کلام میں اس ارشاد کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کون شخص واقعی ایمان رکھتا ہے اور کس شان کا ایمان رکھتا ہے, اس لیے وہ اپنے علم کی بنا پر اسی قلب کو ہدایت بخشتا ہے جس میں ایمان ہو اور اسی شان کی ہدایت بخشتا ہے جس شان کا ایمان اس میں ہو. دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے مومن بندوں کے حالات سے اللہ بے خبر نہیں ہے, اس نے ایمان کی دعوت دے کر اور اس ایمان کے ساتھ دنیا کی شدید آزمائشوں میں ڈال کر انہیں ان کے حال پر چھوڑ نہیں دیا ہے وہ جانتا ہے کہ کس مومن پر دنیا میں کیا کچھ گزر رہی ہے اور وہ کن حالات میں اپنے ایمان کے تقاضے کس طرح پورے کر رہا ہے۔ اس لیے اطمینان رکھو کہ جو مصیبت بھی اللہ کے اذن سے تم پر نازل ہوتی ہے، اللہ کے علم میں ضرور اس کی کوئی عظیم مصلحت ہوتی ہے اور اس کے اندر کوئی بڑی خیر پوشیدہ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ اپنے مومن بندوں کا خیر خواہ ہے، بلا وجہ انہیں مصائب میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا۔
0: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

0: کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔
1: سلسلہ کلام کے لحاظ سے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اچھے حالات ہوں یا برے حالات، ہر حال میں اللہ اور رسول کی اطاعت پر قائم رہو، لیکن اگر مصائب کے ہجوم سے گھبرا کر تم اطاعت سے منہ موڑ گئے تو اپنا ہی نقصان کرو گے۔ ہمارے رسول پر صرف یہ ذمہ داری تھی کہ راہ راست تم کو ٹھیک ٹھیک بتا دے، سو اس کا حق رسول نے ادا کر دیا ہے۔
2: اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون،
0: اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔
1: یعنی خدائی کے سارے اختیارات تنہا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، کوئی دوسرا سرے سے یہ اختیار رکھتا ہی نہیں ہے کہ تمہاری اچھی یا بری تقدیر بنا سکے۔ اچھا وقت آ سکتا ہے تو اسی کے لائے آ سکتا ہے، اور برا وقت ٹل سکتا ہے تو اسی کے ٹالے ٹل سکتا ہے۔ لہذا جو شخص سچے دل سے اللہ کو خدا واحد مانتا ہو، اس کے لیے اس کے سوا سرے سے کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھے اور دنیا میں ایک مومن کی حیثیت سے اپنا فرض اس یقین کے ساتھ انجام دیتا چلا جائے کہ خیر بہرحال اسی راہ میں ہے جس کی طرف اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے۔ اس راہ میں کامیابی نصیب ہوگی تو اللہ ہی کی مدد اور تائید و توفیق سے ہوگی، کوئی دوسری طاقت مدد کرنے والی نہیں ہے۔ اور اس راہ میں اگر مشکلات و مصائب اور خطرات و مہالک سے سابقہ پیش آئے گا تو ان سے بھی وہی بچائے گا، کوئی دوسرا بچانے والا نہیں ہے۔
2: yeah.

0: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم عفو و درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور و رحیم ہے۔
1: اس آیت کے دو مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم کے لحاظ سے اس کا اطلاق ان بہت سی مشکلات پر ہوتا ہے جو خدا کی راہ پر چلنے میں بکثرت اہل ایمان مردوں کو اپنی بیویوں سے اور عورتوں کو اپنے شوہروں سے اور والدین کو اپنی اولاد سے پیش آتی ہیں۔ دنیا میں کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرد کو ایسی بیوی اور ایک عورت کو ایسا شوہر ملے جو ایمان اور راست روی میں پوری طرح ایک دوسرے کے رفیق و مددگار ہوں، اور پھر دونوں کو اولاد بھی ایسی میسر ہو جو عقیدہ و عمل اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ ورنہ بالعموم ہوتا یہ ہے کہ شوہر اگر نیک اور ایماندار ہے تو بیوی اور اولاد اسے ایسی ملتی ہے جو اس کی دیانت و امانت اور راست بازی کو اپنے حق میں بدقسمتی سمجھتی ہے، اور یہ چاہتی ہے کہ شوہر اور باپ ان کی خاطر جہنم مول لے اور ان کے لیے حرام و حلال کی تمیز چھوڑ کر ہر طریقے سے عیش و طرب اور فسق و فجور کے سامان فراہم کرے۔ اور اس کے برعکس بسا اوقات ایک نیک مومن عورت کو ایسے شوہر سے سابقہ پیش آتا ہے جسے اس کی پابندی شریعت ایک آنکھ نہیں بھاتی، اور اولاد بھی باپ کے نقش قدم پر چل کر اپنی گمراہی اور بد کرداری سے ماں کی زندگی اجیرن کر دیتی ہے۔ پھر خصوصیت کے ساتھ جب کفر و دین کی کشمکش میں ایک انسان کے ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے دین کے خاطر نقصانات برداشت کرے، طرح طرح کے خطرات مول لے، ملک چھوڑ کر ہجرت کر جائے یا جہاد میں جا کر اپنی جان تک جوکھوں میں ڈال دے، تو سب سے بڑھ کر اس کی راہ میں اس کے اہل و عیال ہی رکاوٹ بنتے ہیں۔ دوسرے مفہوم کا تعلق ان مخصوص حالات سے ہے جو ان آیات کے نزول کے زمانے میں بکثرت مسلمانوں کو پیش آ رہے تھے، اور آج بھی ہر اس شخص کو پیش آتے ہیں جو کسی غیر مسلم معاشرے میں اسلام قبول کرتا ہے۔ اس وقت مکہ معظمہ میں اور عرب کے دوسرے حصوں میں عموماً یہ صورت پیش آتی تھی کہ ایک مرد ایمان لے آیا ہے مگر بیوی بچے نہ صرف اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں بلکہ خود اس کو اسلام سے پھیر دینے کے لیے کوشاں ہیں، اور ایسے ہی حالات سے ان خواتین کو سابقہ پیش آتا تھا جو اپنے خاندان میں اکیلی اسلام قبول کرتی تھیں۔ یہ دونوں قسم کے حالات جن اہل ایمان کو درپیش ہوں انہیں خطاب کرتے ہوئے تین باتیں فرمائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے انہیں خبردار کیا گیا ہے کہ دنیاوی رشتے کے لحاظ سے اگرچہ یہ لوگ وہ ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں، لیکن دین کے لحاظ سے یہ تمہارے دشمن ہیں۔ یہ دشمنی خواہ اس حیثیت سے ہو کہ وہ تمہیں نیکی سے روکتے اور بدی کی طرف مائل کرتے ہوں، یا اس حیثیت سے کہ وہ تمہیں ایمان سے روکتے اور کفر کی طرف کھینچتے ہوں، یا اس حیثیت سے کہ ان کی ہمدردیاں کفار کے ساتھ ہوں اور تمہارے ذریعے سے اگر کوئی بات بھی مسلمانوں کے جنگی رازوں کے متعلق ان کے علم میں آ جائے تو اسے اسلام کے دشمنوں تک پہنچا دیتے ہوں۔ اس سے دشمنی کی نوعیت و کیفیت میں تو فرق ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ ہے دشمنی ہی، اور اگر تمہیں ایمان عزیز ہو تو اس لحاظ سے تمہیں ان کو دشمن ہی سمجھنا چاہیے۔ ان کی محبت میں گرفتار ہو کر کبھی اس بات کو نہ بھولنا چاہیے کہ تمہارے اور ان کے درمیان ایمان و کفر یا طاعت و معصیت کی دیوار حائل ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ ان سے ہوشیار رہو، یعنی ان کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت برباد نہ کر لو، ان کی محبت کو کبھی اپنے دل میں اس حد تک نہ بڑھنے دو کہ وہ اللہ اور رسول کے ساتھ تمہارے تعلق اور اسلام کے ساتھ تمہاری وفاداری میں حائل ہو جائیں۔ ان پر کبھی اتنا اعتماد نہ کرو کہ تمہاری بے احتیاطی سے مسلمانوں کی جماعت کے اسرار انہیں معلوم ہو جائیں اور وہ دشمنوں تک پہنچیں۔ یہ وہی بات ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں مسلمانوں کو خبردار کیا ہے کہ یوتا بے رجل یوم القیامت فیقال اکل عیالہ حسناتہ، یعنی ایک شخص قیامت کے روز لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے بال بچے اس کی ساری نیکیاں کھا گئے۔ آخر میں فرمایا گیا کہ اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور و رحیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دشمنی سے تمہیں صرف اس لیے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تم ان سے ہوشیار رہو اور اپنے دین کو ان سے بچانے کی فکر کرو۔ اس سے آگے بڑھ کر اس تنبیہ کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ بیوی بچوں کو مارنے پیٹنے لگو یا ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ یا ان کے ساتھ تعلقات میں ایسی بدمزگی پیدا کر لو کہ تمہاری اور ان کی گھریلو زندگی عذاب بن کر رہ جائے۔ یہ اس لیے کہ ایسا کرنے کے دو نقصانات بالکل واضح ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے بیوی بچوں کی اصلاح کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جانے کا خطرہ ہے۔ دوسرے یہ کہ اس سے معاشرے میں اسلام کے خلاف الٹی بدگمانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور گرد و پیش کے لوگوں کی نگاہ میں مسلمانوں کے اخلاق و کردار کی یہ تصویر بنتی ہے کہ اسلام قبول کرتے ہی وہ خود اپنے گھر میں اپنے بال بچوں تک کے لیے سخت گیر اور بد مزاج بن جاتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی نگاہ میں رہنی چاہیے کہ ابتدائی اسلام میں جب لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے تھے تو ان کو ایک مشکل اس وقت پیش آتی تھی جب ان کے والدین کافر ہوتے تھے اور وہ ان پر دباؤ ڈالتے تھے کہ اس نئے دین سے پھر جائیں، اور دوسری مشکل اس وقت پیش آتی جب ان کے بیوی بچے یا عورتوں کے معاملے میں ان کے شوہر اور بچے کفر پر قائم رہتے اور دین حق کی راہ سے انہیں پھیرنے کی کوشش کرتے تھے۔ پہلی صورت کے متعلق سورہ عنکبوت آیت نمبر 8 اور سورہ لقمان آیات 14 اور 15 میں یہ ہدایت فرمائی گئی کہ دین کے معاملے میں والدین کی بات ہرگز نہ مانو، البتہ دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو۔ دوسری صورت کا حکم یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اپنے دین کو تو اپنے بال بچوں سے بچانے کی فکر ضرور کرو، مگر ان کے ساتھ سخت گیری کا برتاؤ نہ کرو بلکہ نرمی اور عفو و درگزر سے کام لو۔
2: انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔
0: تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہیں اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔
1: اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نگاہ میں رہنا چاہیے جسے طبرانی نے حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ تیرا اصل دشمن وہ نہیں ہے جسے اگر تو قتل کر دے تو تیرے لیے کامیابی ہے اور وہ تجھے قتل کر دے تو تیرے لیے جنت ہے، بلکہ تیرا اصل دشمن ہو سکتا ہے کہ تیرا اپنا وہ بچہ ہو جو تیرے ہی صلب سے پیدا ہوا ہے، پھر تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا وہ مال ہے جس کا تو مالک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اور سورہ انفال میں بھی یہ فرمایا ہے کہ اگر تم مال اور اولاد کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لے جاؤ اور ان کی محبت پر اللہ کی محبت کو غالب رکھنے میں کامیاب رہو تو تمہارے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔

0: لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور سنو اور اطاعت کرو، اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ سے ڈرتے رہو۔
1: قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، یعنی اللہ سے ایسا ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 102۔ دوسری جگہ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی اللہ کسی متنفس کو اس کی استطاعت سے زیادہ کا مکلف قرار نہیں دیتا، سورہ البقرہ 286۔ اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان تینوں آیتوں کو ملا کر غور کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلی آیت وہ معیار ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے جس تک پہنچنے کی ہر مومن کو کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری آیت یہ اصولی بات ہمیں بتاتی ہے کہ کسی شخص سے بھی اس کی استطاعت سے زیادہ کام کرنے کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اللہ کے دین میں آدمی بس اتنے ہی کا مکلف ہے جس کی وہ مقدرت رکھتا ہو۔ اور یہ آیت ہر مومن کو ہدایت کرتی ہے کہ وہ اپنی حد تک تقویٰ کی کوشش میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے، جہاں تک بھی اس کے لیے ممکن ہو اسے اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے چاہیے اور اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اس معاملے میں اگر وہ خود تساہل سے کام لے گا تو مواخذے سے نہ بچ سکے گا۔ البتہ جو چیز اس کی مقدرت سے باہر ہوگی اور اس کا فیصلہ اللہ ہی بہتر کر سکتا ہے کہ کیا چیز کس کی مقدرت سے واقعی باہر تھی، اس کے معاملے میں اس سے باز پرس نہ کی جائے گی۔
2: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم۔
0: اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے۔
3: سمع و بصر نے تفہیم القرآن کی مکمل 6 جلدوں کی آڈیو سی ڈی تیار کی ہے۔
0: الطلاق، نام، اس سورہ کا نام ہی الطلاق نہیں ہے بلکہ یہ اس کے مضمون کا عنوان بھی ہے، کیونکہ اس میں طلاق ہی کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے سورہ نساء القصری بھی کہا ہے، یعنی چھوٹی سورہ نساء۔ زمانہ نزول، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے صراحت فرمائی ہے اور سورہ کے مضمون کی اندرونی شہادت بھی یہی ظاہر کرتی ہے کہ اس کا نزول لازماً سورہ بقرہ کی ان آیات کے بعد ہوا ہے جن میں طلاق کے احکام پہلی مرتبہ دیے گئے تھے۔ اگرچہ یہ تعین کرنا مشکل ہے کہ اس کا ٹھیک زمانہ نزول کیا ہے، لیکن بہرحال روایات سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ جب سورہ بقرہ کے احکام کو سمجھنے میں لوگ غلطیاں کرنے لگے اور عملاً بھی ان سے غلطیوں کا صدور ہونے لگا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے یہ ہدایات نازل فرمائی۔ موضوع اور مضمون، اس سورہ کے احکام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان ہدایات کو پھر سے ذہن میں تازہ کر لیا جائے جو طلاق اور عدت کے متعلق اس سے پہلے قرآن مجید میں بیان ہو چکی ہیں۔

البقرہ 229۔ طلاق دو بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے رخصت کر دیا جائے۔

0: البقرہ 228، اور متعلقہ عورتیں طلاق کے بعد 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے شوہر اس مدت میں ان کو اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں اگر وہ اصلاح پر آمادہ ہوں.
1: فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
0: البقرہ 230، پھر اگر وہ تیسری بار اس کو طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ اس عورت کا نکاح کسی اور سے ہو جائے. اذا

0: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.
1: الأحزاب 49. جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو.

0: عشرا.
1: البقرہ 234. اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھیں. ان آیات میں جو قواعد مقرر کیے گئے تھے وہ یہ تھے: ایک مرد زیادہ سے زیادہ اپنی بیوی کو 3 طلاق دے سکتا ہے. 2, ایک یا 2 طلاق دینے کی صورت میں عدت کے اندر شوہر کو رجوع کا حق رہتا ہے، اور عدت گزر جانے کے بعد وہی مرد و عورت پھر نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس کے لیے تحلیل کی کوئی شرط نہیں ہے، لیکن اگر مرد 3 طلاق دے دے تو عدت کے اندر رجوع کا حق ساقط ہو جاتا ہے، اور دوبارہ نکاح بھی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک عورت کا نکاح کسی اور مرد سے نہ ہو جائے اور وہ کبھی اپنی مرضی سے اس کو طلاق نہ دے دے. 3, مدخولہ عورت جس کو حیض آتا ہو اس کی عدت یہ ہے کہ اسے طلاق کے بعد 3 مرتبہ حیض آ جائے. 1 طلاق یا 2 طلاق کی صورت میں اس عدت کے معنی یہ ہیں کہ عورت ابھی تک اس شخص کی زوجیت میں ہے اور وہ عدت کے اندر اس سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر مرد 3 طلاق دے چکا ہو تو یہ عدت رجوع کی گنجائش کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف اس لیے ہے کہ اس کے ختم ہونے سے پہلے عورت کسی اور شخص سے نکاح نہیں کر سکتی. 4, غیر مدخولہ عورت جسے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دی جائے اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، وہ چاہے تو طلاق کے بعد فوراً نکاح کر سکتی ہے. 5, جس عورت کا شوہر مر جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. اب یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ سورہ طلاق ان قواعد میں سے کسی قاعدے کو منسوخ کرنے یا اس میں ترمیم کرنے کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ 2 مقاصد کے لیے نازل ہوئی ہے. ایک یہ کہ مرد کو طلاق کا جو اختیار دیا گیا ہے اسے استعمال کرنے کے ایسے حکیمانہ طریقے بتائے جائیں جن سے حت الامکان علیحدگی کی نوبت نہ آنے پائے، اور علیحدگی ہو تو بدرجۂ آخر ایسی حالت میں ہو جبکہ باہمی موافقت کے سارے امکانات ختم ہو چکے ہوں، کیونکہ خدا کی شریعت میں طلاق کی گنجائش صرف ایک ناگزیر ضرورت کے طور پر رکھی گئی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس بات کو سخت ناپسند فرماتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان جو ازدواجی تعلق قائم ہو چکا ہو وہ پھر کبھی ٹوٹ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے کسی ایسی چیز کو حلال نہیں کیا ہے جو طلاق سے بڑھ کر اسے ناپسند ہو، اور تمام حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے. ابو داؤد. دوسرا مقصد یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے احکام کے بعد جو مزید مسائل جواب طلب باقی رہ گئے تھے ان کا جواب دے کر اسلام کے آئلی قانون کے اس شعبے کی تکمیل کر دی جائے. اس سلسلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جن مدخولہ عورتوں کو حیض آنا بند ہو گیا ہو یا جنہیں ابھی حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو، طلاق کی صورت میں ان کی عدت کیا ہوگی، اور جو عورت حاملہ ہو اسے اگر طلاق دے دی جائے یا اس کا شوہر مر جائے تو اس کی عدت کی مدت کیا ہے، اور مختلف قسم کی متعلقہ عورتوں کے نفقے اور سکونت کا انتظام کس طرح ہوگا، اور جس بچے کے والدین طلاق کے ذریعے سے الگ ہو چکے ہوں اس کی رضاعت کا انتظام کس طرح کیا جائے.
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بکیا.
3: کمنگ اپ نیکسٹ، تدبر القرآن. دس از انسپائر ایف ایم.
4: In a world searching for hope, there was one man whose mercy changed history. A leader, a teacher, a father, a husband. Our beloved messenger of Allah, sallallahu alayhi wa sallam, this Rabiul Awwal, journey through his life with Inspire FM. Join us for a special week of powerful talks and inspiring reminders as we discover the mercy, wisdom, and character of our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a mercy sent to all of mankind, only on Inspire FM.
5: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims, the specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
0: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10E Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
6: Despite being the leader of Arabia, Prophet Muhammad, peace be upon him, lived incredibly simply. He slept on a simple mattress filled with palm fibers that often left marks on his side.
7: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
8: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसुकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001234.org.uk।
9: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
10: But
9: it costs £10 per inch.
10: And that's too expensive?
9: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
10: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
11: For details, click on inspirefm.org, then advertise. From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
1: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajeem. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ہم اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے, اور شیطان مردود جو وسوسے ڈالتا ہے دلوں میں, الذی یوسوس فی صدور الناس, اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ایک خاص حفاظت میں لائے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. تو سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. سورۃ النحل آیت 98 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لو. پھر اسی طرح قرآن مجید پڑھنے کا ادب یہ ہے کہ اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی پڑھا جائے, کیونکہ ہمیں کیا حکم ہے کہ ہر کام کا آغاز ہمیں بسم اللہ سے کرنا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھتے کہ سوائے سورت التوبہ کے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوتی. یہ یاد رکھیے کہ وہ سورت کا حصہ نہیں ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ ایک مستقل آیت ہے. تو سورت الفاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے. اعوذ, میں پناہ لیتی ہوں, باللہ اللہ کی, من سے, الشیطان شیطان, الرجیم مردود. میں پناہ لیتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے, اور بریکٹ میں آگے لکھیے بچنے کے لیے. سورۃ الفاتحہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی پہلی سورت ہے. فاتحہ کا لفظ فاتحہ سے ہے. فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی, آغاز, ابتدا, اوپننگ. اس سورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے, قرآن کی ماں. السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے, سات بار بار دہرائی جانے والی آیات, کیونکہ ہم دن میں سب سے زیادہ قرآن مجید کا یہی حصہ پڑھتے ہیں نمازوں وغیرہ میں. اسے شفا بھی کہا گیا. اس کو صلاۃ بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ اس کے بغیر صلاۃ نہیں ہوتی, نماز نہیں ہوتی. بہت ہی برکت اور عظمت والی سورت. حدیث میں آتا ہے, عن ابن عباس قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندہ جبریل علیہ السلام اذ سمع نقیزا فوقہ فرفع جبریل علیہ السلام بصرہ الى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس جبریل بیٹھے تھے. اتنے میں جبریل علیہ السلام نے آسمان کے اوپر دروازہ کھلنے کی آواز سنی, تو انہوں نے اپنی آنکھ اوپر اٹھا کر دیکھا, پھر کہا یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو کبھی نہیں کھلا تھا. پھر اس میں سے ایک فرشتہ اترا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا, مبارک ہو آپ کو دو نور وہ عطا ہوئے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. اور جبریل نے بھی بتایا کہ یہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا. اور وہ کیا خوشخبری لے کر آیا تھا کہ ایک یہ سورۃ الفاتحہ جو آپ کو ملی, یہ آپ سے پہلے کسی اور کو نہیں ملی, اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات. اور یہ خوشخبری بھی دی کہ جو ان کو پڑھ کر دعا کرے اس کی دعا قبول ہوتی. لہذا جو سورت اس وقت آپ پڑھنے جا رہے ہیں, یہ سورت قرآن مجید کی انتہائی اہم سورت ہے, بہت ہی مبارک سورت ہے, وہ عطا ہوئے. سورت فاتحہ کا ایک تو مشہور نام ہے جو ہم سب کو معلوم ہے, الفاتحہ, سورت الفاتحہ. لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے کچھ نام ہیں, ان میں سے ایک نام ام القرآن، سورة الشفا، الصلاة، ویسے تو اور بھی ہیں لیکن ضرورت نہیں، اتنا ہی کافی ہے. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس سورت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، کب کس کے زیادہ نام رکھے جاتے ہیں، جب اس سے زیادہ پیار ہو. آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، مجھے یاد ہے کہ میں اپنے بچوں کو ہر تھوڑے عرصے بعد ایک نئے نام سے پکارتی، تو ان کا اصلی نام تو وہی رہتا تھا لیکن ہر تھوڑے دن کے بعد جو جو ان کی عادتیں بدلتی، جب بچے گرو کرتے نا تو نئی نئی شرارتیں کرتے، تو جو جو ان کی نئی شرارت آتی تو میں ایک نیا نام رکھ دیتی ان کا. تو اس سے مجھے احساس ہوا کہ یہ بھی ایک محبت کی علامت ہوتی ہے. تو سورۃ الفاتحہ کی جو عظمت ہے اور جو اس کا مقام ہے اور مرتبہ ہے، اس کی بنا پر اس کے سب سے زیادہ نام ہے دوسری سورتوں کے مقابلے میں، یہ صرف اس کی اہمیت کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو سورۃ الفاتحہ کتاب اللہ کی سب سے عظیم ترین سورت ہے، اور اس کی عظمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسے نماز میں پڑھنا فرض قرار دیا گیا ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں. اگر کوئی شخص ساری نماز پڑھ لے لیکن سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں، اس کو دوبارہ پڑھنی ہوگی. تو یہ نماز میں بھی ریڑھ کی ہڈی کی طرح، جیسے اگر انسان کی جو بیک بون ہے اگر اس کو کچھ ہو جائے تو انسان نہ کھڑا ہو سکتا نہ بیٹھ سکتا ہے، بالکل پیرالائز ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ایسی نماز جس میں سورۃ الفاتحہ نہ ہو، وہ نماز کیسی، جیسے پڑھی نہیں، جیسے ہے ہی نہیں. اور اس کو السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، اور السبع المثانی کا مطلب ہے بار بار دہرائی جانے والی آیات. کتنی دفعہ دہراتے ہیں ہم ان آیات کو، دن میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ، کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ 17 تو فرض ہیں، اور فجر کی 2 سنتیں بھی بہت ہی اہم ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان کو کبھی سفر میں چھوڑتے تھے، نہ کبھی گھر میں، نہ بیماری میں، کسی حال میں فجر کی 2 سنتیں نہیں چھوڑتے تھے. تو 17 میں 2 اور ایڈ کر لیں تو کتنا ہو گیا، 17+2 19 ہو گیا. ایٹ لیسٹ 19 ٹائمس تو ہم پڑھتے ہی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ باقی سنتیں بھی بہت اہم ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دن کی 12 سنتیں پوری کرے میں جنت میں اس کو گھر کی بشارت دیتا ہوں، جنت میں گھر کا وعدہ ہے اس شخص کے لیے. ہم سب گھر چاہتے ہیں، ہر عورت کو گھر بنانے کا شوق ہوتا ہے، گھر خریدنے کا شوق ہوتا ہے، سب کو ہے یہ، کوئی نہیں، سب کو ہوتا ہے، ان کو فطری شوق ہے. یہ تو پرندوں میں بھی ہوتا ہے، جانوروں میں بھی ہوتا ہے، اس سے کوئی بری بات نہیں ہے. اور گھر بھی کیسا بنانے کا شوق ہوتا ہے، خوبصورت ترین. تو کوئی گھر جنت سے زیادہ خوبصورت نہیں. اور جب ایک وعدہ ہے، پرومس ہے کہ اگر تم یہ 12 پوری کر لو تو تمہیں یہ مل جائے گا، تو ہم اس کے لیے سستی کر جاتے، ادھر ادھر ہو جاتے، وہ فرض پورا ہو گیا، کافی، اتنا بھی کافی، اس سے زیادہ کیا. اگر آپ اپنے ساتھ تھوڑی سی غور و فکر کریں تو آپ دیکھیں کہ مثلا ظہر میں 4 سنتیں پڑھنے کے لیے کتنے منٹ لگیں گے، 5, 7, 8 میکسیمم 8 لگتے ہیں، اگر آرام سے پڑھے تو 8 منٹس لگتے ہیں. 8 منٹس تو کوئی مشکل نہیں ہے، بہرحال عادت بنانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. تو سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی اہم ترین سورت ہے، اور اس کا مشہور نام فاتحہ اس لیے ہے کہ یہ فاتحت الکتاب ہے، فاتحت القرآن ہے، اس سے قرآن پاک کی اوپننگ ہوتی ہے، قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. الحمد، حمد الگ ہے، الگ ہے، عربی زبان میں ال کا بھی معنی ہوتا ہے، اور ال کئی ایک معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عام طور پر ال جو ہے وہ کسی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بناتا ہے، یعنی کسی عام کو خاص بنا دیتا ہے، نکرہ کو معرفہ کر دیتا ہے، خاص کا معنی دیتا ہے. جیسے انگریزی میں دا کا لفظ، جیسے بک اینڈ دی بک. اور حمد جو ہے ہا میم دال، حمد، حمد کہتے ہیں تعریف کو. تعریف کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، مدح، میم دال ہے. مدح کس کو کہتے ہیں؟ تعریف کو، جو عام طور پر کس کے لیے ہوتی؟ مخلوق کے لیے ہوتی ہے. حمد اللہ کے لیے ہوتی ہے لیکن مدح مخلوق کے لیے ہوتی ہے. عموماً لوگ بادشاہوں کی تعریف میں قصیدے لکھتے تھے، تو دونوں میں تھوڑا فرق ہے. حمد کسی کے کمال کی تعریف کرتا ہے، حمد صرف اس کے لیے ہوتی ہے جس میں پرفیکشن ہوتی ہے. اور پرفیکشن صرف اور صرف اللہ کے لیے. اس لیے الحمد بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اور پرفیکشن کے ساتھ یہ کہ اس تعریف میں محبت اور تعظیم بھی ہوتی ہے. محبت کا معنی کیا ہے؟ لو اینڈ تعظیم, رسپیکٹ, کسی کو بڑا سمجھنا. تو حمد کا کیا معنی ہوا؟ تعریف کس پر؟ اس کی پرفیکشن پر. کیسی تعریف؟ جس میں کیا ہو؟ محبت اور تعظیم ہو, رسپیکٹ ہو, اس کو کہتے ہیں حمد. کس کے لیے؟ للہ, اللہ کے لیے. اب یہ جو للہ ہے, اس میں بھی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ لام الگ ہے اور اللہ الگ. عربی زبان میں حروف کے بھی معنی ہوتے ہیں, حروف مین لیٹرز, جیسے الف با تا تھا, آج آپ نے پڑھا نا, تو سب کے تو نہیں, لیکن بہت سارے جو لیٹرز ہیں ان کے بھی معنی ہوتے ہیں. تو لام کا مطلب ہے کے لیے, فور. اللہ ہی اللہ, اللہ کا لفظ جو ہے یہ الہ سے, اور الہ کہتے ہیں معبود کو جس کی عبادت کی جائے. ویسے الہ کا معنی ہوتا ہے عربی میں حیران کر دینا, اور مألوح وہ چیز جس پر انسان حیران ہو جائے, جس میں عقل گم ہو جائے. اللہ سبحانہ وتعالی ایسا معبود ہے کہ جس کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں, لیکن اس نے اتنا کچھ بنا رکھا ہے, اس کی اتنی زیادہ کریشن ہر طرف پھیلی ہوئی ہے کہ جس کو دیکھ دیکھ کر ہماری عقل گم ہو جاتی. پہلے آپ لفظ سمجھ لیں, پھر حیران پریشان ہوں گے, اس سے پھر الہ کا مطلب سمجھ آتا ہے کہ واقعی وہی معبود ہے, وہی حمد کے قابل ہے. تو الحمد للہ, ساری حمد, خاص حمد, تعریف صرف اللہ کے لیے ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی اور کے لیے ہمیں تعریف نہیں کرنی چاہیے, کسی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے. تعریف کرنا منع ہے. آپ کو اپنے بچے کی تعریف نہیں کرنی چاہیے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ساری تعریف اللہ کے لیے اور خاص تعریف اللہ کے لیے, اور ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں بچوں کی تعریف کرنی چاہیے نہیں, یا کسی کی بھی خوبی کی تعریف کرنی چاہیے نہیں, یا اللہ کے سوا کسی اور میں کوئی خوبی ہے بھی یا نہیں. فرق کیا ہے؟ واٹس دا ڈفرنس؟ اللہ کی ذات کیسی ہے؟ پرفیکٹ. لہذا اس کی تعریف بھی کیسی؟ پرفیکٹ. اللہ کی باقی مخلوق میں بھی خوبیاں ہیں. ایک پھول کو دیکھ کے اس کی تعریف کریں گے یا نہیں؟ آسمان کا اچھا رنگ دیکھ کے تعریف کریں گے یا نہیں؟ کسی انسان کو دیکھ کے, کسی بچے کو دیکھ, کسی, ہم دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ تعریف کرتے ہیں. تعریف کرنا اسلام میں منع نہیں ہے, لیکن مخلوق کی تعریف ویسی نہیں جیسی اللہ کی تعریف. مخلوق کی تعریف بعض اوقات صرف ایک وقتی جذبے کے تحت بھی ہوتی ہے, حقیقی نہیں ہوتی. بعض لوگ تو جھوٹ بھی شامل کر لیتے ہیں تعریف, بٹرنگ کرنا, چاپلوسی کرنا, خوشامد کرنا. یہ سارے لفظ کہاں سے آئے؟ ان کی کوئی حقیقت ہے نا؟ یہ سب بندوں کے لیے اور دنیا کی چیزوں کے لیے تو ہو سکتا ہے, مگر اللہ کے لیے ایسی کوئی چیز نہیں. وہاں کیا ہے؟ حمد. اور حمد کیسی تعریف ہوتی ہے؟ جو کسی کی پرفیکشن پر ہو اور اس میں محبت اور تعظیم ہو, کوئی جھوٹ نہ ہو, کوئی مبالغہ آرائی نہ ہو. دنیا میں ایگزیجریشن بھی ہوتی ہے نا, بعض اوقات کوئی اتنا قابل نہیں ہوتا, لیکن ہم ضرورت سے زیادہ اس کی تعریف کر دیتے ہیں, حالانکہ وہ اس کے قابل ہی نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے نا, لیکن اللہ کی تعریف ان سب سے مختلف ہے. الحمد, سب تعریف, پرفیکٹ تعریف, جس میں محبت بھی ہماری شامل ہے اور تعظیم بھی شامل ہے, اور مکمل تعریف ہے جو کسی خوف کی وجہ سے نہیں. کیونکہ بعض اوقات انسانوں کی تعریف کس لیے کر دیتے ہیں؟ خوف سے. مثلا اگر آپ کو پتہ چلے کوئی آپ کو مارے گا, یا جیسے بچہ, بعض اوقات بچوں کی میں اس لیے زیادہ باتیں کر رہی ہوں کیونکہ آپ خواتین ہیں زیادہ تر, یا گھر میں اگر آپ بڑی بہن بھی ہے تو ہو سکتا ہے چھوٹے بہن بھائی ہوں یا بچے ہوں. بچے سب کو پیارے لگتے ہیں, اس لیے وہ ہر ایک کو سمجھ آنے والی بات ہے. اچھا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ بچے نے کوئی غلط چیز اٹھا لی ہے اور وہ پھینکنے لگا ہے, تو आप उसको रोकने के लिए क्या करते? कितने अच्छे हो तुम तो कभी ऐसे नहीं करोगे, लेकिन इस वक्त आप डर के मारे उसकी तारीफ कर रहे हैं ताकि आप उसके शर से बच सकें। अल्लाह की तारीफ ऐसे नहीं होती, क्योंकि अल्लाह तो अर्रहमान अर्रहीम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, परफेक्ट तारीफ, मोहब्बत वाली तारीफ, ताजीम वाली तारीफ, उसकी अजमत पर मबनी तारीफ, सच्ची तारीफ, हकीकी तारीफ, सारी की सारी तारीफ लिल्लाह, बस अल्लाह के लिए है। और उसके अलावा किसी और के लिए है तो हम्द नहीं है, मदह है। मदह बस प्रेज है, सिंपल सी प्रेज। मुश्किल ये है कि ना उर्दू में, ना अंग्रेजी में, ना दुनिया की किसी और जबान में हम्द के मुकाबिल लफ्ज है ही नहीं जो ये माना दे आपको सारा। आप जाइए अंग्रेजी की डिक्शनरी खोलिए और प्रेज में देखिए, ये सारा माना पाया जाता है जो हम्द में, नो। उर्दू में तारीफ, नो, बहुत ही फीका लफ्ज है तारीफ। तो जब हम सिर्फ तर्जमा पढ़ते हैं ना, तो कुरान फिर अंदर नहीं उतरता, वो लुत्फ नहीं आता, फिर वो हमारे रगों में नहीं समाता। इसलिए जरूरी है अल्फाज की गहराई में जाना। What does it mean? हम्द है क्या चीज जो हम बगैर रूह के, बगैर सोचे, बगैर समझे बस कह जाते अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और न दिल में ख्याल आता है कि अल्लाह की तारीफ हो रही है, और ना ही कोई दिमाग में चीज आती है, और बस सिर्फ जुबान बोल रही है ऊपर ऊपर। अब देखिए, तारीफ करने में मजा आता है ना, तारीफ सुनने में तो खैर सबको ही आता है, लेकिन करने में भी आता है या नहीं? जब आप किसी अच्छी चीज को देखते हैं और आप खुश होकर अपने जज्बात का इजहार कर रहे होते हैं, तो इसी तरह तारीफ करना हमारी जरूरत है। कुरान का आगाज इसी से हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब अल्हम्दुलिल्लाह आप कहें, तो आपकी आंखें, आपका दिल, आपका दिमाग और सब के अंदर एक रिस्पेक्ट और मोहब्बत अल्लाह के लिए होनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह जो है ये जाती नाम है, अल्लाह सुबहान तआला का, हकीकी माबूद का, इलाह बरहक का। क्यों क्यों अल्लाह के लिए क्यों? इसलिए कि रब्बिल आलमीन, वो रब है तमाम आलमीन का। अब यहां पर आप देख रहे हैं, एनालिसिस किया तो रब का लफ्ज रा बा बा है उसका रूट। तो रब या रिब्बु का माना होता है तदरीजन नशोनुमा करना, ग्रेजुअली एंड स्लोली किसी चीज को परवान चढ़ाना। इसकी मिसाल है जैसे एक बीज से दरख्त का बनना, कितना टाइम लगता है? एक सीड ट्री में कब कन्वर्ट होता है? हाउ मच टाइम इट टेक्स? और हम एक दिन में काट के उसका फर्नीचर बना लेते हैं। तो रब उसको कहते हैं जो खालिक भी है, मालिक भी है, और मुदब्बिर भी। रब को अरबी में तीन चीजों से ट्रांसलेट किया जाता है। वो तो पहले जो मैंने माना बताया ना, वो डिक्शनरी मीनिंग है, लफ्ज़ी माना है रब या रिब्बू का। लेकिन रब का लफ्ज जब अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है तो उसका क्या मतलब है? खालिक, मालिक, मुदब्बिर। बस ये तीन लफ्ज आपने रट लेने हैं, क्योंकि ये बार बार आएंगे आगे भी। बार बार पूछूंगी क्या माना है रब का, फिर आप भूलेगा नहीं। खालिक का क्या मतलब होता है? पैदा करने वाला। मालिक, ओन करना, किसी चीज पर पूरा इख्तियार रखना, उस पर काबू पाना। इस किताब की मैं मालिक हूं, आप लें तो सही, यानी मेरा इस पर इख्तियार है, मैं चाहे तो इसका रंग रंग से लिखूं, जो मर्जी करूं। तो खालिक जो क्रिएट करता है, बनाता है, मालिक जो फिर उसको ओन भी करता है, और मुदब्बिर जो प्लान करता है, प्लानर सारे उमूर का। अल्लाह ने कायनात को पैदा भी किया और ओन भी करता है, और उन सब को चला भी रहा है, उसकी तदबीर भी वो करता है, ऊपर से नीचे तक, आसमान से जमीन, जमीन से आसमान तक, हर चीज की तदबीर वो करता है, चाहे बारिश बरसनी है या नहीं, हवाएं दाएं को चलेंगी, बाएं को चलेंगी, क्या होगा क्या नहीं, सब उसी की प्लानिंग है, मेरी और आपकी नहीं, न किसी और इंसान की। लोग हमें वेदर फोरकास्ट तो बता सकते हैं, मगर उस वेदर को तब्दील नहीं कर सकते। अगर कोई मुसीबत सर पे आ रही हो, सैलाब आ रहा हो, तो उसका कोई इलाज नहीं है उनके पास। रब्बा या रिब्बु, रब्बन का माना होता है आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज को परवान चढ़ाना। लेकिन रब का लफ्ज जब अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है तो माना होता है खालिक, मालिक और मतलब रब सिर्फ वही है, अल्लाह ही है, अल्लाह रब्बुना। क्योंकि कोई और इंसान हमारा खालिक नहीं, ना वो हमें ओन करता है। اب لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا ہم پر احسان کر لے تو ہم کو اون کرنے لگ کہ ہمیں ہر کام کی انہی کی مرضی سے کرنا چاہیے. نہیں، ہمیں ہر کام صرف اللہ ہی کی مرضی سے کرے، کیونکہ وہی بس ہم کو اون کرتا ہے. رب، عربی زبان میں عورت کے لیے ربت البیت کا لفظ آتا ہے، ربت البیت. یعنی عام انسانوں کے لیے بھی یہ لفظ عربی زبان میں پہلے سے استعمال ہو رہا تھا. عورت کو ربت البیت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مینیجر ہے گھر کی، تو وہ اس کے لفظی معنوں میں ہے اور اس کی مینجمنٹ ناقص ہے، جبکہ رب کی مینجمنٹ جو ہے اور اس کی پلاننگ اور اس کی کریشن جو ہے وہ انلمیٹڈ ہے. دیکھیں ہمارا حال کیا ہے، ایک گھر کو چلانا ہے مشکل. ایک دن سب ٹھیک کر کے رات کو ہر چیز اپنی جگہ پر رکھ کے سوتے ہیں، سب ٹھیک ہوگی. سویرے اٹھتے ہیں پھر وہی حال ہوتا ہے. جتنا مرضی پلان کر لیں، جتنی چاہے گھرداری سیکھ لیں، جتنا چاہے وقت لگا لیں، کچھ نہ کچھ گڑبڑ رہتی ہے، کچھ نہ کچھ چھوٹ ہی جاتا ہے، سارے ٹاسک پورے نہیں ہو پاتے. لیکن اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جب رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو آپ دیکھیے کہ وہ سورج کو اپنے وقت پر نکال، ہم خود نکلنے میں لیٹ ہو جاتے ہیں، بچوں کو بھیجنے میں لیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ وقت پر سورج نکال، وقت پر غروب ہوتا ہے، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر چل رہی ہے، اسی کے حکم کے مطابق چل رہی ہے. اور جتنا کچھ اس نے پیدا کیا ہے، عام طور پر یہ ہوتا ہے نا گھر میں اگر ذرا مہمان آ جائیں اور زیادہ برتن نکل جائیں تو پھر دیکھیں عالم کیا ہوتا ہے کہ ان سب کو واپس رکھنے میں ایک مصیبت آئی ہوئی ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی کریشن، میں یہ کمپیریزن اس لیے گھر کا کری کیونکہ آپ لوگ گھر چلاتے ہیں، اور اگر گھر نہیں آپ سے کوئی چلاتا تو کوئی بزنس چلاتا ہے یا کوئی آفس یا اپنے ورک پلیس یا کسی بھی چیز جہاں بھی آپ کو مینجمنٹ کا کام کرتے ہیں، وہاں اس کی مثال کو آپ سامنے رکھیں، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پوری یونیورس کو پھر آپ کمپیئر کر لیجیے گا. اپنے گھر کو دیکھ لیجیے اور اس کے سامان کو اور جو کچھ اس میں آپ نے رکھا ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پوری کائنات کو. جو بڑے سے بڑا بزنس مین کسی کا بھی سوچ لیجیے دنیا میں، اگر کوئی ہے جس کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، کہ اس کا بزنس ہم کتنے امپریس ہوتے ہیں، اتنا بڑا بزنس بلینز کا. اور عام طور پر لوگ مثال دیتے ہیں اس کرکٹ بتاتے رہتے ہیں کہ اب اتنا ہو گیا اس کے پاس اور اتنا، اور ایسے مینج کرتا ہے معلوم نہیں کیا کیا. اس کو سوچ لیجیے، ایک طرف بل گیٹ کو سوچ لیجیے اور دوسری طرف پھر آپ دیکھیے کہ اصل رب کون ہے، اور اصل مدبر اور پلاننگ کرنے والا کون ہے، اور چلانے والا، اور اس کی اونرشپ کیا ہے، اور دنیا کے ان لوگوں کی اونرشپ کیا ہے، اور ہمیں کس سے متاثر ہونا چاہیے، اور کس کی بات ماننی چاہیے، اور کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو رب العالمین، وہ صرف رب کسی خاص جگہ کا نہیں، کسی ایک ملک کا نہیں، کسی ایک انسان کا نہیں، کسی ایک قبیل نسل کا نہیں، بلکہ العالمین. اور العالمین، عالمین کیا ہوتا ہے؟ عالمین یہ العالم کی جمع ہے، اور اس کا جو بیسک سٹرکچر ہے وہ عین لام میم ہے، روٹ اس کا عین لام میم ہے، اور اسی سے لفظ علم بنتا ہے. اور علم کہتے ہیں نشانی کو، علم نشانی کو کہتے ہیں، اور عالم اسی سے نکلا ہے. ہر وہ مخلوق جو اللہ کے وجود اور اس کی معرفت کی طرف ہماری رہنمائی کرے. عالم کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز، اللہ کی ہر وہ کریشن، چاہے وہ ہمارا سیل ہی کیوں نہیں، چھوٹے سے چھوٹی چیز، یا کوئی سورج کو لے لیجیے، درخت کو لے لیجیے، آسمان کو لے لیجیے، اللہ کی کریشن کی ہر چیز کیا ہے؟ علم، جس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کریئٹر کا پتہ چلتا ہے. تو علم نشانی جو ہمیں کریئٹر کی طرف رہنمائی کرے، اس کی پہچان کرائے. تو اللہ کے سوا باقی ساری چیزیں کیا ہیں؟ عالم ہیں. کریئٹر ایک ہے اور باقی ساری اس کی کریئیشن ہے. تو اس کی کریئیشن میں سے جو بھی کوئی چیز ہم کو نظر آتی ہے جس سے ہمیں اس کی پہچان ہو

0: इस सीरीज और लेक्चर्स समाप्त फरमाने जा रहे हैं।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फअऊजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिशराहली सदरी व यस्सिरली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। हर चीज को उसने पैदा किया, किसी और ने किया हो आप कहेंगे नहीं मैंने भी फलां चीज बनाई है, फलां चीज लिखा है, मैं खाना बना सकती हूँ, मैं कपड़ा सी सकती हूँ, फलां बहुत क्रिएटिव है। ये कितना ज्यादा इस्तेमाल होता है, शी इज वेरी क्रिएटिव, रोज नई नई चीजें बनाती, शी इज क्रिएटिव इन मेकिंग फूड, क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव पता नहीं क्या कुछ। तो इंसान भी क्रिएटिव हो सकता है, क्रिएटिव हो सकता है, मगर नाकिस है, उसकी क्रिएशन में नक्स है, उसकी क्रिएशन ओरिजिनल नहीं है। हम अमूमन क्रिएटिव चीज कहते हैं जो ओरिजिनल हो, हालांकि ओरिजिनल कुछ भी नहीं। अगर किसी ने कोई नई रेसिपी ईजाद कर ली तो वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कहाँ से आए, वो तो उसने खुद नहीं उगाए या बनाए, वो तो रेडीमेड ही ली है ना चीजें। तो सिर्फ किसी चीज को नए तरीके से मिक्स करने का नाम क्रिएटिविटी हो गया, या कोई एक नया अछूता ख्याल ले आने का नाम क्रिएटिविटी है, नहीं। असल क्रिएटर वो है जो ओरिजिनेटर भी है, और क्रिएटर वो होता है जो कुछ ना से कुछ बनाए, कुछ चीजों से कुछ और बना लेना ये क्रिएटिव होना नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही? दुनिया में जितने भी क्रिएटर हैं वो दरअसल अल्लाह की क्रिएशन को असेंबल कर रहे हैं, बस उनको नया नया शक्ल देते, बस शेप देते रहते हैं, असेंबल करते रहते हैं, कुछ से कुछ मिलाते, कभी इधर मिला देते, फिर उनको उधर कहीं और मिला देते, फिर कुछ और बना लेते हैं, बस ये कुछ कर रहे हैं। ये क्रिएटर होना नहीं है, और ये क्रिएटिव होना एक्चुअली नहीं है। तो सब तारीफ अल्लाह के लिए, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है, हर चीज उसी ने बनाई है, इसलिए सबसे ज्यादा तारीफ उसी की। इससे एक बात ये पता चलती है कि अल्लाह के अलावा जो भी है, चाहे वो पैगंबर हैं, चाहे फरिश्ते हैं, चाहे औलिया अल्लाह हैं, वो सब भी अल्लाह ही के बनाए हुए, वो अल्लाह के शरीक नहीं है, अल्लाह के मुकाबिल नहीं है, और अल्लाह के मोहताज हैं। या अय्युहन नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, ऐ लोगो तुम सब अल्लाह के मोहताज हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम जहानों का, और रब होने के बावजूद वो क्या है, अर्रहमान अर्रहीम। अर्रहमान, इसमें भी आप देखिए अल आ रहा है और रहमान आ रहा है, तो अल का क्या मतलब होता है, खास। और रहमान बहुत रहम करने वाला, और रहमान का लफ्ज किससे है, रहा मीम से। रहमत का लफ्ज उर्दू में भी आप जानते हैं, बोलते रहते हैं, रहमत अल्लाह सुबहान तआला की खास सिफत है। सिफत, सिफत क्या होता है, वस्फ क्या होता है, क्वालिटी, क्वालिटी अल्लाह की क्वालिटी है। वरब्बुकल गनीयु बिर्रहमा, और तेरा रब गनी है, रहमत वाला है, रहमत उसकी सिफत है। और रहमान का लफ्ज जो है ये पालान के वजन पर है, रहमान पालान। अरबी जबान में जो लफ्ज फालान के वजन पर आते हैं, वजन का मतलब ये कि उतने ही हर्फ है, वही बोलने का अंदाज है, तो उसमें बहुत वुसत होती। रहमान बहुत ज्यादा रहम फरमाने वाला, अर्रहीम। रहमान में भी रहमत की बात आ गई, दोबारा फिर क्यों अर्रहीम की बात हुई, दोनों में माने के एतबार से थोड़ा सा फर्क है। रहमान में तो कसरत और वुस्सत और भर जाना, किसी चीज का ज्यादा होना और भर जाना, इसके लिए आता है फालान का वजन। अरबी में ये भी होता है, जैसे कोई बहुत गुस्से में हो तो कहते हैं गजबान, यानी गुस्से से भरा हुआ और बहुत ज्यादा गुस्से में। इसी तरह अरबी में कहते हैं अतशान, बहुत ज्यादा प्यासा। इसी तरह जवान, बहुत ज्यादा भूखा। तो फालान के वजन पर जो भी अरबी में लफ्ज आते हैं उनमें زیادتی بھی ہے اور کسی چیز کا بھرا ہوا ہونا بھی ہے، کثرت۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے، اللہ کی رحمت دو طرح کی ہے، ایک عام ہے اور ایک خاص ہے۔ تو رحمت عام جو ہے جو سب کے اوپر چھائی ہوئی ہے، ہر ایک پہ چھائی ہوئی ہے دنیا میں، چاہے وہ انسان ہو، جن ہو، حیوان ہو۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنگلی جانور ہوتے ہیں نا جو اور جانوروں کا شکار کرتے، وہ اگر اپنے بچے سے ہاتھ اٹھا لیتے اور ان کو نہیں کھا جاتے تو یہ بھی اللہ ہی کی رحمت کی وجہ سے، تو اللہ نے ان کے دلوں میں رحمت ڈالی۔ تو وہ ہر جگہ پر اس کی رحمت ہے، یعنی ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی۔ تو یہ سب کے لیے، چاہے کوئی مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، کوئی اچھا ہو، برا ہو، لیکن اللہ کی اس پر رحمت عام ہے۔ اسی وجہ سے ہم سب جی رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم سب کھا پی رہے ہیں، اور یہ رب العالمین کے بعد اس لیے بھی کہ جو عالمین کا رب ہے، جو ہر چیز کو اون کرتا ہے، وہ اتنا بڑا ہے، وہ اگر کوئی غلطی کرے تو اس کو ایک سیکنڈ میں سزا دے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان لوگوں کو جو بعض اوقات نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور اس کو ظالم بتا رہے ہوتے ہیں اور معلوم نہیں کیا کچھ اس کے اور اس کے آیات اور اس کی کتاب اور اس کے خاص بندوں کے خلاف بولتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان کو فوری سزا نہیں دیتا۔ یہ کیوں نہیں دیتا؟ کیا وہ دے نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا؟ دے سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ رحمان ہے اس لیے وہ ان کو چھوڑے رکھتا ہے اور ان کا وہ وقت پورا کرنے دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، دنیا میں جب انسانوں کے پاس تھوڑی سی بھی اتھارٹی آتی ہے تو کس طرح بہیو کرنے لگتے ہیں؟ آپ اس کو بتائے گا کس طرح بہیو کرتے؟ اتھارٹی کے مختلف درجے ہوتے ہیں نا، کسی کے پاس تھوڑی ہوتی، کسی کے پاس اس سے زیادہ، کسی کے پاس بہت ہی زیادہ۔ ماں کے پاس اتھارٹی، سارا دن بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتی رہتی۔ اور دنیا میں آپ دیکھیں اتھارٹی کی مثالیں، مثلا دنیا میں مختلف جو ممالک ہیں ان میں ہر طرح کے ہیں، کوئی تھرڈ ورلڈ ہے، کوئی اس سے اوپر ہے، کوئی اپریشن اینڈ پرائڈ۔ تو جس کے پاس جتنی اتھارٹی آتی جاتی ہے نا، اس کا غرور اور اس کا تکبر اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ سمجھتا ہے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ جس پہ جتنا چاہے ظلم ڈھائے، جو مرضی کرے، ایسا ہوتا نا۔ اور بعض اوقات وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کس کو تکلیف ہوگی اور کس کو آرام ہوگا اور کس کے ساتھ ظلم ہوگا اور کس کے ساتھ انصاف ہوگا، وہ جو چاہے کرتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے پاس طاقت اور قوت ہوتی ہے، جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں ہمارے خلاف ہے تو وہ کیا کرتے؟ فوراً پکڑنے کی کرتے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلاف کتنے لوگ ہیں؟ دنیا بھری پڑی ایسے لوگوں سے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، یا اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یا اس کا حق نہیں دیتے، یا اس کی اطاعت نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کر رہا ہے؟ ان کو کھانے پینے دے رہا ہے یا نہیں؟ فائدہ اٹھانے دے رہا ہے؟ ہنسنے دے رہا ہے؟ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، دنیا پہ اپنی مرضیاں منمانیاں کر رہے ہیں؟ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ رحمان ہے۔ لیکن اس سب کی ایک لمٹ اور حد ہے۔ تو اس کی اب ایک اور قسم کی رحمت ہے، اور وہ ہے خاص، اسپیشل، خاص رحمت۔ اور اس کے لیے یہاں لفظ آیا ہے الرحیم، جو فعیل کے وزن پر ہے۔ اور رحیم کا مطلب ہوتا ہے بار بار اور مسلسل رحمت کرنا، ہمیشہ رحمت کرنا، اور یہ ہمیشہ کی رحمت پھر اس کے صرف فرما بردار بندوں کے لیے ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے، جس میں سے ایک صرف دنیا میں ہے اور 99 قیامت کے دن، لیکن یہ 99 ان کے لیے اب رہ جائیں گے جو اس پر ایمان لاتے، جو اس کو مانتے، جو اس کی اطاعت کرتے، لیکن پھر غلطیاں کرتے، تو وہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کو معاف کرے گا، اور باوجود اس کے کہ ان کے اندر غلطیاں ہوں گی، پھر بھی ان کو معاف کر کے ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ ہوتا ہے الرحیم۔ تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ دونوں کے اندر آپ دیکھیں روٹ ایک ہی ہے، را ح میم ایک ہی ہے نا۔ کیا کیا باتیں پتہ چلی؟ نمبر ایک کہ رحمت اللہ کی صفت، نمبر دو رحمت کی دو قسمیں، رحمت خاص اور رحمت عام، نمبر تین رحمت کے 100 حصے، ایک دنیا میں 99 آخرت، نمبر چار اس کی رحمت دنیا میں سب کے لیے عام ہے، لیکن قیامت کے دن کس کے لیے خاص ہوگی؟ ایمان والوں کے لیے۔ تو الرحیم وہ مسلسل رحم کرتا رہے گا آخر تک، کس پر؟ ایمان والوں پر۔ اللہ کی تعریف کیوں؟ کیونکہ وہ مالک کائنات ہونے کے باوجود بے حد مہربان ہے۔ سمجھ آ گئی رحمان الرحیم کی؟ اب آپ بتائیے، نمبر ایک رحمت، اللہ کی صفت۔ رحمت کی دو قسمیں، کون کون سی؟ خاص اور عام، سو حصے، ایک دنیا میں اور 99 آخرت۔ پھر دنیا میں اس کی رحمت سب کے لیے، فعیل کے وزن پر، فاعین یا لام فعیل، جیسے کریم۔ آئی نو کہ اٹس قبل از وقت اور ٹو ارلی کہ اس طرح کی باتیں میں آپ سے کروں، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے بغیر پھر وہ غور و فکر ہو نہیں سکتا، اور اتنے لفظ آپ کو آتے بھی ہیں۔ مثلا کریم آتا ہے، سب کو معلوم ہے نا کریم لفظ، عظیم، کوئی اور لفظ بتائیے فعیل کے وزن پر۔ آپ پڑھتے ہیں شاعری، اوکے، شعر جب پڑھتے ہیں تو اس کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ رائم ہوتی ہے نا، وزن ہوتا ہے نا، وزن، بس وہی وزن ہے یہ شعر کا وزن۔ شعر کب بنتا ہے؟ جب اس کے آخری لفظ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ لیکن اردو میں آپ دیکھیے وہ بس ایسے تکہ بندی سے ایک ایک جیسے لفظ لگا لیتے ہیں، ان کے میننگ میں وہ سملیرٹی نہیں ہوتی۔ عربی میں جب وزن آتا ہے تو میننگ کی سملیرٹی بھی آتی ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے رحیم کی طرح اگر عظیم ہے، کریم ہے، حکیم ہے، عزیز ہے، لطیف ہے، کتنی صفات ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، وہ سب اسی کے اوپر ہیں۔ اور جب اس وزن پہ کوئی چیز آتی ہے تو اس میں تسلسل کا معنی آ جاتا ہے، ہمیشہ مسلسل لطف آتا ہے، یعنی ایسے پڑھنے میں۔ اب جیسے اللہ کی صفت کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، یعنی ایک دفعہ کیا اور پھر بھول گئے، کیا ہے اس میں تسلسل؟ کسی چیز میں ہمیشگی ہونا اچھی بات ہے یا نہیں؟ اچھی بات ہے نا۔ مثلا انسانوں کے اندر صفات ہوتی ہیں، انسانوں کی کوالٹیز ہوتی ہیں۔ اچھا، کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں صرف ٹائملی، تھوڑی دیر کے لیے، کنٹینیوٹی نہیں ہوتی، کنسسٹنسی نہیں ہوتی۔ اچھا، کبھی اسمائل کیے کہیں تو کر لیا اور گھر جا کے موڈ آف کر لیا، کوئی تسلسل نہیں۔ اسی طرح اور اچھی اچھی صفات، یہی تو بڑے نرمی سے بات کرے اور تھوڑی دیر کے بعد فرعون بن گئے، تسلسل نہیں ہے نا، کہیں نیچے گرے کہیں اوپر چڑھ گئے، اور کبھی تو خوب کام کیا اور کبھی کچھ بھی نہ کیا، کوئی تسلسل نہیں۔ ایک دن خوب کھا لیا، اگلے دن کچھ بھی نہ کھایا، کوئی تسلسل نہیں، کوئی ہمیشگی نہیں، کوئی کنسسٹنسی نہیں۔ اچھا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ یہ نقص ہے، عیب ہے، اور یہ بندوں میں ہے، اللہ میں نہیں ہے۔ اللہ ان سارے عیبوں سے پاک ہے، اللہ سارے عیبوں سے پاک ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جو ہم کہتے ہیں نا مستقل مزاج ہونا، وہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ بہت مستقل مزاج ہوتے ہیں، جو کام شروع کرتے ہیں پورا کر کے دم لیتے ہیں۔ اور جتنے بھی دنیا کے کامیاب لوگ ہیں، جن کو آپ سکسیسفل پیپل کہتے ہیں، پروفیشنل، ان کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی، ان کے درجے کی، کہ جو شروع کرتے ہیں مکمل کرتے، ادھورا نہیں چھوڑتے، تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں مسلسل کرتے ہیں، لانگ ٹرم کام کرتے ہیں۔ اور اس کے برعکس ناکام لوگوں کی صفت کیا ہوتی؟ وہ جو ایک ریس کی کہانی پڑھتے ہیں بچپن سے، اس میں بھی اصل میں تو سٹیڈ فاسٹنس کی بات ہے نا، کہ کچھوا جو تھا وہ چلتا رہا، خواہ وہ تھوڑا تھوڑا چلتا رہا، اور خرگوش جو تھا وہ چلانگے لگا کے سو گیا۔ حالانکہ خرگوش کا چلانگے لگانا بڑا دل خوش کرتا ہے، مگر کامیابی کس کو ہوئی؟ کچھوے کو۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، جیسے اب قرآن پاک آپ نے شروع کیا نا، تو یہ نہیں کہ ایک دو دن تو بہت جذبے جوش سے آنا، اس کے بعد بند کر کے رہا، نہیں، اس کو تھوڑا تھوڑا تھوڑا مگر کمپلیٹ کرنا انشاءاللہ۔ تو رحیم کیا آپ سمجھ آ گیا؟ رحم مسلسل، تسلسل کے ساتھ، اینڈ تک۔ اچھا، رب کے اندر بھی کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی صفات ہیں، الحمدللہ ہم نے کہہ دیا نا، تو مین جو ہمارا فوکس ہے وہ اللہ پر ہے، اور اس کی پہلی صفت ہے کہ وہ رب ہے، دوسری صفت ہے الرحمن ہے، تیسری صفت ہے الرحیم ہے۔ اب الرحمن الرحیم ہے اور رب ہے وہ، تو ہر ایک کے اندر ایک الگ ہی کوالٹی۔ رحمان میں ایک اور چیز ہے، رحمان کا لفظ بھرتے منہ بھر جاتا ہے، رحمان، بہت کثرت کا تصور آتا ہے، لیکن رحیم میں اس طرح بہت بڑا ہونے کا تو نہیں آتا، مگر اس میں کنٹینیوٹی کیا آتا ہے، تو اس کی ہر شان نرالی۔ مالک یوم الدین. مالک سوچئے مالک کون ہوتا. آپ عام طور پہ لفظ پڑھتے ہیں مالک ملک ملک, یہ لفظ جانے پہچانے نا سب کو. سبا قرات کا لفظ آپ میں سے شاید کچھ لوگوں نے سنا, تو سبا قرات میں سے ایک قرات میں اس کو ملک یوم الدین بھی پڑھا گیا. وہ غلط نہیں پڑھتے, وہ ایکچولی ایک اور قرات پڑھتے ہیں, ایک صدر در سٹائل آف ریڈنگ قرآن. تو مالک بھی ہوتا ہے اور ملک بھی ہوتا ہے, ہے صفت اللہ کی لیکن تھوڑا سا بیچ میں فرق. مالک کا لفظ جو ہے میم لام کاف سے ہے. ملک, ملک کس کو کہتے ہیں؟ ملک کنٹری کے لیے آتا ہے, حکومت کے لیے بھی آتا ہے. ملوکیت کبھی سنا لفظ؟ خلافت اور ملوکیت, نظام حکومت ہے, ملک ہوتا ہے, کنگ ہوتا ہے. تو ملک یا املک کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پہ قابو پانا. تو جو ملک ہوتا ہے, بادشاہ ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ بعض اوقات قابو ہوتا ہے اس کا اور بعض اوقات نہیں ہوتا. تو جو مالک ہوتا ہے پورا اختیار اور اتھارٹی رکھتا ہے, کامل طور پر مکمل طور پر اس کی اتھارٹی ہوتی, اونز اختیار بھی ہوتا ہے اس کا. لیکن ملک جو ہے اس میں اونرشپ تو ہوتی ہے مگر اختیار ضروری نہیں. مالک میں اونرشپ بھی ہے اور اختیار بھی ہے, اتھارٹی بھی ہے, لیکن ملک میں اونرشپ تو ہے لیکن اتھارٹی نہیں. فرق کیا ہے؟ کوئی شخص کسی گھر کا مالک ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے پاس؟ میں اس کی مالک ہوں, اس پین کی. جب مالک ہوں تو میں اس کو اون بھی کرتی ہوں اور میرا اس پہ اختیار بھی ہے. کیا اختیار ہے؟ چاہوں تو لکھوں, چاہوں تو بند کر دوں, چاہوں تو پھینک دوں, چاہے تو کسی کو تحفے میں دے, جو مرضی کروں, یہ اختیار ہے. مالک, مالک کون ہوتا ہے؟ جو مالک بھی ہوتا ہے, اون بھی کرتا ہے اور اتھارٹی بھی رکھتا ہے. لیکن ملک صرف اون کرتا ہے, اتھارٹی ہو بھی سکتی ہے اور اتھارٹی نہیں بھی. اب آپ دیکھیں کہ بہت سے ممالک ایسے ہیں اب بھی کہ جن میں ڈیموکریسی کے علاوہ وہاں پر کنگ یا کوئین کا وجود بھی ہوتا ہے. اب کیا کوئین مالک ہوتی؟ ملکہ ہوتی, ٹھیک ہے, مالک نہیں, ملکہ. ہر چیز پر اس کا اختیار نہیں, اس کی مرضی نہیں, ہر چیز پر اس کی اتھارٹی نہیں, حالانکہ اس کو ایک سپریم پوزیشن حاصل. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جب مالک اور ملک دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں تو اس میں بات یہ ہے کہ مالک کے اندر اگرچہ اختیار اور ملکیت دونوں ہیں مگر جو ملک کے اندر وہ ایک گلیمر ہے وہ مالک میں نہیں ہے. مثلا مالک ایک قلم کا مالک بھی مالک کہلا سکتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو پھر ہر چیز کا مالک ہے. لیکن ملک جو ہے بھلے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو مگر جو ٹائٹل ہے ملک, اس کی اپنی ایک خوبصورتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے مالک اور ملک دونوں ہی بولے جاتے ہیں. لیکن یہاں دنیا کی ملکیت کی بات نہیں ہو رہی, یہاں مالک یوم الدین. یوم الدین سے مراد قیامت کا دن ہے. یوم عربی میں کہتے ہیں دن کو, اور عربی کا دن کب شروع ہوتا ہے؟ جب چاند نظر آتا ہے, ایک دن کے مغرب سے اگلے دن کی مغرب تک, جب آپ روزہ رکھتے ہیں اور جب آپ عید کے لیے چاند دیکھتے ہیں, تو یہ دن ہوتا ہے. باقی ہم لوگوں کا عام طور پر دن کیا ہوتا ہے؟ سورج نکلنے سے دن شروع ہوتا ہے. اور یہاں پر لفظ آیا ہے الدین. الدین کا لفظ جو ہے یہ دانا یدین اسے ہے, جس کا معنی ہوتا ہے بدلہ دینا. دین کا لفظ آپ نے پڑھا کر, لفظ آپ نے پڑھا کر, دین کس کو کہتے ہیں؟ قرض کو. اور قرض چکانا ہی ہوتا ہے. قرض اپنا پیسہ نہیں ہوتا, کیا کرنا ہوتا ہے؟ واپس کرنا ہوتا ہے نا, ٹھیک. تو دانا یدین و دین کہتے ہیں عربی میں بدلہ دینا, کسی عمل کی جزا یا سزا دینے کو. دین کا لفظ جو ہے عربی میں جزا اور عمل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور جزا کس چیز کی ہوتی ہے؟ سزا یا جزا کس چیز کی ہوتی ہے؟ عمل کی, ٹھیک ہے. تو دین عمل کا نام بھی ہے اور بدلے کا نام بھی. یہ جو دین اسلام ہے یہ کس چیز کا نام ہے؟ عمل کا نام. مسلمان ہونا نام کا نہیں ہے, کچھ کرنے کا نام مسلمان ہونا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی, مشکل لگ رہا. عربی زبان جو ہے اس کو کہتے ہیں لغت الازداد. یہ خوبی صرف عربی میں ہے کہ اسی لفظ کے اندر اپوزٹ میننگ بھی آتا ہے, لیکن کانٹیکسٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا استعمال, اس کی ڈیپتھ کے لیے. مثلا شراء کا لفظ عربی زبان میں خریدنے اور بیچنے دونوں کے لیے آتا ہے، ظن کا لفظ گمان اور یقین دونوں کے لیے آتا ہے، کہاں کیا آتا ہے کانٹیکسٹ سے فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ ایک طرف عربی زبان میں وسعت بہت ہے اور دوسری طرف ایک ہی لفظ کے اندر دو اپوزٹ میننگ بھی آتے ہیں۔ تو دین کا لفظ عمل اور جزا دونوں کے لیے آتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اور بدلے کا دن کون سا ہے؟ قیامت۔ اس کا مطلب ہے وہ عمل کا دن نہیں ہے، کلیئر؟ اس دن جو لوگ سزا پائیں گے وہ روئیں گے، پیٹیں گے اور کہیں گے یا اللہ ایک دفعہ واپس بھیج، ہم آج ہم کو سمجھ آ گئی، اب ہم کچھ کریں گے، ہم سے بتایا جائے گا بس اب تو واپس جا ہی نہیں سکتے۔ میں بہت چھوٹی تھی جب مجھے اس بات کا پتہ چلا، اور میں آپ سے بھی کہوں گی کہ بچوں کو کبھی بچہ نہ سمجھے، ان کے ساتھ شیئر کرتے رہیں، جو بھی آپ سیکھیں ان کے ساتھ باتیں کیا کریں۔ بہت چھوٹی تھی تو میرے والد نے مجھے بتایا کہ وقت نہ ضائع کیا کرو، وقت استعمال کیا کرو، کیونکہ دنیا میں تو ہم ایک ایک لمحے میں جو کریں گے وہ سب جمع ہوتا جائے گا اور کل اس کا ریوارڈ ہمیں ملے گا، لیکن کل اگر تم کہو گی کہ میں اب کچھ کروں تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو قبر میں جب انسان جاتا ہے تو ہزار سال بھی رہے تو چاہے ہزار دفعہ روز سبحان اللہ کہے تب بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہی کرنا ہے، تو یہ وقت بہت قیمتی۔ اور پھر وہ واقعہ بھی بتایا کہ کس طرح جہنم والے روئیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں واپس بھیج، ہم کریں۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ ایک دفعہ تو واپس کر دینا، شاید وہ بدل جائے۔ میں بہت دیر سوچتی رہی، پھر واپس نہیں جا سکے، واپس نہیں، واپس نہیں، واپس نہیں، یہ چیز چپک گئی میرے دماغ کہ واپس نہیں، عمل نہیں، وہاں کام نہیں کر سکتے، صرف بدلہ ہے، جو آج کر رہے ہیں بس وہی ملے گا کل۔ لہذا ہمیں آج کام کرنا ہے۔ تو دین کا ایک معنی کیا ہے؟ عمل۔ اگر دین کو ہم دنیا کے سینس میں لیں تو مطلب کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے، کام کرنا ہے، کام کام کام، اور کل بدلہ بدلہ بدلہ۔ دوسرا معنی ہے دین، بدلہ۔ تو قیامت کا دن، یوم الدین ملا کے پڑھیے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کانٹیکسٹ میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ یوم الدین سے مراد عمل کا دن نہیں ہے، کون سا دن ہے؟ بدلے کا دن ہے، یعنی قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے دن صرف بدلہ ہے، یہاں صرف معنی کیا جائے گا بدلے کا، ٹھیک ہے؟ بدلے کا دن، اور بدلے کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن۔ مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، صرف وہی مالک ہے، کوئی اور نہیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے لینذر یوم الطلاق یومہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ سورۃ غافر آیت 15-17 تک، 15-17۔ گھر جا کے آیت نکال کے ترجمہ بھی لکھ لیجئے، اب اس وقت لمبا ہو جائے گا۔ سورۃ غافر 15-17۔ اب ایک بات اور ہے، سورۃ المؤمن کو غافر بھی بولتے ہیں، تو عربی مصحف میں غافر ملے گا اور اردو مصحف میں المؤمن ملے گا، ٹھیک؟ جیسے سورۃ فاتحہ کے نام ہے نا، ایسے سورتوں کے بھی نام ہیں۔ آیت کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ وہ خبردار کرے یوم الطلاق سے، یعنی قیامت کے دن سے، یوم ہم بارزون، جس دن وہ بالکل سامنے ہوں گے، لا یخفا علی اللہ منہم شیئن، اللہ سے ان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ یعنی قیامت کے دن ہم سب کس حال میں ہوں گے کہ ہمارا کچھ بھی چھپا ہوا نہ ہوگا۔ اس دن پکارا جائے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے، آج مالک کون ہے؟ جواب آئے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ کے لیے جو ایک ہے، زبردست ہے۔ الیوم، آج کے دن، تجزا کل نفس، بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو۔ اب آپ نے جو سوال کیا تھا کہ دین کا معنی ہم یہاں بدلہ کیوں کر رہے ہیں جبکہ عمل بھی معنی ہے، تو اس کی وضاحت ہمیں اس آیت سے ہوتی کہ یہاں دین کا معنی جزا ہے، کیونکہ الیوم، آج کے دن، تجزا کل نفس، ہر نفس کو جزا ملے گی، بما کسبت، جو بھی اس نے کام کیے۔ لا ظلم اليوم، آج کسی پہ ظلم نہ ہوگا، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب، حساب بہت جلدی کر لے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے دن کے ظہر کے وقت تک سب انسانوں کا حساب پورا ہو جائے، اتنی تیزی سے حساب ہوگا۔ آج ہمارے تیز سے تیز ترین کمپیوٹر کتنی تیزی سے کیلکولیشنز کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں جو قیامت کے دن ہر ایک کے زندگی کے ایک ایک لمحے میں جو جو کچھ اس نے کیا سب کی کیلکولیشن ہو جائے گی، ہر چیز کو گن کے رکھ دیا جائے گا، کتنے سچ بولے، کتنے جھوٹ بولے، کتنی خیانت کی، کتنا دھوکہ دیا، کیا کتنی نمازیں پڑھی، کتنی نہیں پڑھی، کتنی کس کوالٹی کی تھی، اتنی تیز سپیڈ سے حساب ہوگا کہ پوری کی پوری مخلوق جو اول سے آخر تک ہے ان سب کا آدھے دن میں اللہ حساب کر کے ختم کر دے گا. اوکے جاؤ جہاں جا جا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: السلام علیکم. مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم.
2: Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hai Tere with Azad.
3: Continue listening to Inspire FM.
0: Inspire FM.
4: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursday. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
5: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specializing in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
0: رشتہ نیٹورکنگ. آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں، یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن گھبرائیے نہیں. انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے. 12 سپٹمبر بروز ہفتہ دن صبح 11:30 سے سپہر 4:30 بجے تک ایمبرلی گارڈنز مارکی گورس فارم ہائی روڈ بیڈفرڈ MK453AB میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے. ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں، آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے. مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے www.rishta-networking.co.uk. اپنے جیون ساتھی کی تلاش رشتہ نیٹورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ.
6: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training in a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
7: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty and care for the orphans. We work in 20 countries including Gaza, Yemen, Uganda and more. A continuous charity and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your Akhirah at www.wanuma.org.uk.
8: Join us every Thursday at 6 p.m. for expert advice on common health conditions and well-being, hosted by Fahad Matin,
9: Suleiman Rafiq,
10: Leo Nizal
11: and Dr. Amna Hawash. Our dedicated team brings you a live, interactive experience every Thursday.
10: Tune in on 105.1 FM.
11: You can also find us on Facebook Live and our YouTube channels.
8: Health and Fitness Show, every Thursday at 6 p.m. only on Spire FM, shaping the healthier community.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
2: بچپن سے سنتے آئے ہیں, یہ نہیں کہنا, وہ نہیں کرنا, سوال نہیں پوچھنا, اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل الجھتے چلے گئے. ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں, ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں, اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں. میں ہوں آزاد, اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے, تو بات کیجیے, کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے. Only on Inspire FM.
9: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap, bol ke lab azad hain tere.
2: Insano ke bare mein 100% nahi jaan sakta. To aap agar acche aadmi hain na, ya darmiyane se insaan hain aap, na acche hain na bure hain, darmiyane se aadmi hain, aur aap ایک سوچتے ہیں کہ ایک آدمی, یہ نارمل چیز ہے, اس سے نیچے کوئی انسان نہیں جائے گا, ٹھیک ہے, اس سے نیچے یہ انسان نہیں جا سکتا ہوگا, یا یہ لیڈی اس سے نیچے نہیں جائیں گی, ورنہ وہ نیچ ہو جائے گا. کیونکہ آپ وہ چیز نہیں سوچ سکتے, تو اس لیے آپ وہ لوگوں کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کر سکتے. بائی دی وے, وہ لوگ جب آپ ان سے ڈیل کریں گے, تو اگر وہ ان سے بہت نیچے ہیں, بہت لوئسٹ مینٹل کیلیبر کے ہیں, یا بہت گھٹیا نیچر کے انسان ہیں, یا وہ بہت مینیپولیٹو ہیں, تو یہ اگر آپ کے نیچر میں مینیپولیٹو نہیں ہے, تو آپ یہ نہیں فگر آؤٹ کر سکتے. وہ جب آپ کے ساتھ کریں گے تو پتہ چلے گا. انسان جو ہے نا, اس کو ایک بات یاد رکھنی ہے, رب نے جب بھی آپ کو کوئی ابلٹی دیتا ہے, تو اس کو اپنے بیلنس میں رکھنا ہوتا ہے. تو انسان کو کبھی بھی کسی سے بد گمان نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ سوچنا کسی کو دیکھتے ہی کہ یہ میرے ساتھ برا کرے گا, یہ نہیں کرنا کسی انسان نے بھی, یہ الاؤڈ نہیں ہے قانون میں. دوسری طرف خوش گمان ہونا, اتنا خوش گمان ہونا کہ یہ آدمی میری زندگی بدل کے رکھ دے گا, یہ بے وقوفی بھی نہیں کرنی ہوتی. تو گمان آپ نے بیسیکلی کوشش یہ کرنا ہے کہ گمان آپ رکھیں ریئلسٹک, ٹھیک, ان دونوں کے بیچ میں رکھیں. اور جب آپ بیچ میں گمان رکھیں گے, نہ بہت زیادہ مطلب ایگزیجریٹ کریں کہ برا آدمی ہے, نہ یہ کہیں کہ بہت اچھا ہے, بیچ میں جب آپ رکھیں گے, اور اس کے بعد کیا ہوگا, یہ آپ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کر لیں گے, اور اس کے بعد وہ لوگ جو کہتے ہیں یا جو ان کے ایکشنز ہوتے ہیں, وہ ڈیسائیڈ کریں گے سلولی اینڈ گریجولی کہ وہ گھٹیا ہیں یا اچھے ہیں. تو آپ جیسے جیسے وہ اچھے ہوتے جائیں گے, آپ ان کے ساتھ ویسے ویسے ڈیل کرتے جائیں گے, جیسے جیسے وہ نیچے کی طرف گھٹیا ہوتے جائیں گے, آپ ویسے ویسے ان کے ساتھ سختی کرتے جائیں گے. یہ طریقہ ہے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا, جو میں اپلائی کرتا ہوں پچھلے کوئی 4-5 سال سے, جو میں نے ڈیوائز کیا ہوا ہے. اس کے اندر کوئی پرابلمز نہیں ہوتے, نہ کسی کو اس طرح آدمی نیچ سوچتا ہے, نہ کسی سے آپ کا کوئی نقصان اس طرح آپ سوچتے ہیں, نہ آپ کسی سے فائدہ چاہتے ہیں, آپ صرف انسانوں سے انسانوں کی طرح ڈیل کرنا چاہتے ہیں بھلائی کے طور پہ. اس کے بعد جب بھلائی ہوتی ہے, تو اٹ ٹریولز بوتھ ویز, دونوں کا اس میں فائدہ ہو جاتا ہے. تو یہ طریقہ ہے چیز کو سامنے رکھنے کا, انسانوں سے ڈیل کرنے کا. آئی ہوپ اس سے آسانی ہوئی سمجھنے میں.
12: بالکل آزاد, یعنی آپ بیلنس سے شروع کرتے ہیں اور پھر وہ خود ہی سورٹ آؤٹ ہو جاتا ہے.
2: آپ چینی جب ڈالتے ہیں نا کسی چیز میں, آپ کو نہیں پتا یہ چینی کس قسم ہے, نمک کبھی کبھی بڑے تیز بھی ہوتے ہیں. تو میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ کھول کے ہاتھ بے وقوفوں کی طرح نمک ڈال دینا, یا بالکل بھی نہ ڈالنا, اچھا خاصا کھانے کے بعد کڑوا ہو جاتا ہے کھانا. تو آپ نے تھوڑا سا نمک پہلے ڈالیں, اس کے بعد اس کو چکھیں, پھر اس کے بعد کھانا وانا جب آپ آدھے میں پہنچتے ہیں آگے, تو تھوڑا سا اور ڈال کے چیک کر لیں اگر کم لگ رہا ہے آپ کو. تو ایسی کوئی بھی ٹیکنیکل چیز جو کہ سب کا سب بدل سکتی ہے, اس کو دیکھ کر سوچ کر ساتھ ساتھ آپ ڈالیں گے, تو چانسز یہ ہیں کہ آپ کھانا کبھی بھی بہت برا نہیں کر پائیں گے, تو زندگی بھی آپ کبھی بھی بہت بری نہیں کر پائیں گے. اسی لیے انسان کو رب نے بیلنس میں رکھنے کا, اور کفایت شہاری سے لے کے میانہ روی کے بارے میں, یہ درمیانہ راستہ اس لیے رب نے بتایا ہے کہ اس میں آپ کی چھوٹ بہت ہوتی ہے ایک, اور دوسرا آپ کا نقصان بیلنس میں رہے گا, اور دوسرا آپ کا جو فائدہ ہے وہ بھی بیلنس میں رہے گا. اور پھر آہستہ آہستہ جب ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا, جب انٹیگریٹی ٹیسٹڈ ہو جائیں گی چیزیں, تو پھر آپ ان لوگوں کے ساتھ اور بہتر ڈیل کر لیں, یا بڑی ڈیل کر سکتے ہیں. لیکن جو بندہ چھوٹی ڈیل میں, یہ میرا پکا اصول ہے, جو بندہ $200-400 میں بےمان ہے, اس کے ساتھ $4,000-$10,000 یا $1,000,000-$2,00,000 کا سودا کرنے والا بندہ بے وقوف ہوتا ہے, وہ ہمیشہ نقصان ہوگا.
13: کیونکہ نیچر نہیں بدلتی ہے. جس کو پیسے سے پیار ہوتا ہے اور جو پیسہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے شیئر نہیں کرنا چاہتا, اس بندے کے ساتھ آپ کبھی بھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. اگر آپ کریں گے تو آپ مارے جائیں گے, چاہے وہ ماں باپ کیوں نہ ہو, بہن بھائی کیوں نہ ہو. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں, پھر گلا شکوا رونا رونا نہ کھیلا کریں. اور عظمت کا مینار اگر آپ نے بننا ہے تو پھر اور بات ہے, جو کہ بہت تکلیف میں رہتا ہے انسان اگر عظمت کا مینار ہے تو. ٹھیک ہے, مینار مینار کے طور پہ سیمنٹ سے, پتھر سے, اینٹ سے بنا ہوا ہونا چاہیے, جو کہ کسی کی یادگار کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. انسان میں, فرشتوں میں, انسان میں اور جنوں میں, اور انسان میں اور مینار میں بہت بڑا فرق ہے. انسان کو انسان کا بچہ بن کے انسانوں کی طرح رہنا چاہیے. انسان جس کو سردی لگتی ہے, جس کو گرمی لگتی ہے, جس کو تکلیف ہوتی ہے, جو بیمار ہوتا ہے, جو کبھی کمزور ہو جاتا ہے, جو کبھی ناراض ہو جاتا ہے, کبھی خوش رہتا ہے, لیکن ان تمام چیزوں کو اگر انسان انسان ہے تو وہ بیلنس میں رکھنے کی کوشش کرتا رہے گا, آہستہ آہستہ کر کے اپنے پہ کام کر کے, اس سے رزلٹ بہتر ہوتے جائیں گے. کتنا اچھا کلپ ریکارڈ کرایا آپ نے, جو داڑھی والے بابے نے غلط دن ریکارڈ کیا اور یہ کوئی نہیں دیکھ پائے گا لیکن جو لوگ ریڈیو سنتے ہیں وہ سنتے ضرور رہیں گے اور سن پائیں گے
12: انشاءاللہ تعالی. آزاد والا, آزاد والا, جب دو لوگوں کے درمیان آپ کے خیال
13: سارے اچھے پوائنٹس آپ نے آج ہی پوچھنے ہیں.
12: کیا چیز؟
13: سارے اچھے پوائنٹس آپ نے آج ہی پوچھنے ہیں جو میں ریکارڈ نہیں کرا پا رہا.
12: کوئی بات نہیں آزاد والا, پھر پوچھ لیں گے.
13: یہ آپ نہیں پوچھیں گے پھر, مجھے پتا ہے نا, کیونکہ فوراً نہیں پوچھتی آپ, اور جب آپ پوچھتی ہیں تو پیکٹ اسی وقت آتا ہے. تو جب پیکٹ آتا ہے, گرم گرم پیکٹ, گرم گرم ڈبل روٹی کھائی ہے آپ نے کبھی؟ اگر اس کے ویٹ کی جو اصل اسمیل ہے نا, اس کو آپ ہائبرڈائز نہ کریں, اس کو آپ بلیچ نہ کریں, اس کے ساتھ انسانی کمینہ پن نہ کریں اگر آپ, تو وہ کوئی بھی کمینہ پن آپ نہ کریں فوڈ کے ساتھ, تو جو اصل تندور کی روٹی ہے نا, جس کے ساتھ وہ جو جس کا آپ فائبر بھی نہ نکالیں, ٹھیک ہے, اور جس میں ہلکا سا خمیر بھی ہو, ٹھیک, جس کو ساورڈو آج کل آپ کہتے ہیں, ہلکا سا خانجی. دیکھیں انسان کتنا بدبخت, جب خانجی بچپن میں خمیری روٹی کھاتے تھے ہم کہتے تھے کھٹی ہے, خوشبو آ رہی ہے, نہیں کھانا ہم کو. آج ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے مہنگی مہنگی ساورڈوز کھا رہے ہیں وہی چیز آپ واپس چلے جاتے ہیں. اسی لیے میں خانجی کی, اسی لیے میں ہسٹری کی, اسی لیے میں رب کی چیزیں وقت سے پہلے جا کر فگر آؤٹ کر کے اپنی لائف میں انکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں, کہ وزڈم ایکچولی انہی چیزوں میں سے ہے, اور انہی چیزوں کی طرف واپس, وہی ہلدی واپس آ گئی ہے, ٹھیک ہے جی, وہی زیرہ, وہی سونف, وہی چیزیں جو بچپن میں کالی زیرے جس سے ہم بھاگتے تھے, وہی ہینگ, نہ لگے ہینگ اور نہ پھٹکڑی, اور رنگ بھی چوکھا ہے, وہی پھٹکڑی علم کے بہت زبردست طور پہ یوز ہو سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا پھٹکڑی علم جو ہے, اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم اینٹی پرسپیرنٹ کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں, اسکن کے لیے اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم یوز کر سکتے ہیں, اور نیچرل ہے, عرب یوز کرتے ہیں اس کو
12: زیادہ, بہت لوگ حج جب جاتے ہیں حج میں بہت یوز کرتے ہیں, یا وہاں پہ کیونکہ وہ خوشبو نہیں لگاتے تو یہ پھٹکڑی یوز کرتے ہیں.
13: بہت امپورٹنٹ ہے, وہ کرنا چاہیے.
12: اساتذہ, آپ کے خیال سے دو لوگوں کے درمیان محبت بیلنسڈ ہوتی ہے یا نہیں, ہمیشہ ایک بندہ زیادہ دے رہا ہوتا ہے؟
13: ہمیشہ ایک بندہ زیادہ دے رہا ہوتا ہے. انسان جو ہوتا ہے, اس کے بہت ساری اگزامپلز ہیں, میں اگر آپ کو ایکسپلین کرنے لگوں گا گھنٹے میں بتاؤں گا. کبھی بھی ریسیپروکیشن ہو رہی ہوتی ہے, ٹرانسفر آف انرجی ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اگر پوری زندگی کو میں اپنے سامنے رکھ کے دیکھوں, اور لوگوں کے جتنے ہزاروں لوگوں سے میں ملا ہوں, اس سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی ہمیشہ زیادہ کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا کم, لیکن ریسیپروکیشن چل رہی ہوتی ہے, ٹرانسفر آف انرجی ہو رہا ہوتا ہے. اس کو روکیں اگر آپ نا, اگر دینے والا کسی کو مل جائے نا, کوئی گیور مل جائے, تو اگلا بندہ اگر ٹیکر بھی ہے تو وہ ٹرانسفر آف انرجی اگر صحیح رکھے گا تو ساری زندگی بھی ٹیک کرتا رہے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. انسانوں کو نا بہت لیوریج دینا ہوتا ہے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے چیزوں کے لیے, کہ انسان انسان ہوتے ہیں, وہ کسی پری جینیٹک ڈسپوزیشن سے پیدا ہوئے ہوتے ہیں, ان کی ایک بچپن میں جو ان کے ساتھ ہوا تھا اس کی وجہ سے ان کی پرسنالٹی بنتی ہے, ان کی ایمبیشنز کو دیکھ کے, ان کی زندگی کو سامنے رکھ کے. اب وہ شادیاں جب آپس میں کرتے ہیں, پارٹنرز ہیں اگر آپس میں, اب وہ انہوں نے محبت کی شادی کی ہے, ارینج میرج ہے, کس سچویشن سے, کس انوائرمنٹ سے وہ نکل کے آئے. ہر آدمی شادی کو چلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اس چلانے کے اندر آپ پرفیکشن ڈھونڈنے کے بجائے, اگر کوئی گیور ہے تو آپ کمینہ پن نہ کریں اس کے ساتھ, اگر کوئی ٹیکر ہے تو دوسرا گیور بھی اس کو, اگر آپ 100% بھی نہیں دیں گے لیکن جو ملا ہے اس کو ہی ریسائیکل کرتے رہیں گے تو آپ کا کام چل جائے گا. بڑے آرام سے زندگی گزر جائے گی. لیکن اگر آپ تھوڑا بہت رسپانس دینا شروع کر دیں, 2%, وہ 2% جو گیور کو چاہیے, گیور لیڈی ہے یا جینٹل مین ہے, اگر اس کو چاہیے وہ 2% آپ دے دیں, آپ کو 200% ملنا شروع ہو جائے گا. یہ پورا پروسیس شکر گزاری کا ہے. مردوں کو پرپس چاہیے ہوتا ہے, ان کو مسئلہ دے دیں اور اس کا حل ان سے لینا ہوتا ہے, انہوں نے اس کو حل کرنا ہوتا ہے, ورنہ وہ اپنے آپ کو مرد محسوس نہیں کرتے. عورت کا مسئلہ کیا ہے, وہ صرف چاہتی ہے کہ بھئی میری صرف مسئلہ سن لیں. ابھی مسئلہ سننا نہیں ہوتا صرف, ایکچوئل میں وہ بھی یہ چاہتی ہیں کہ مسئلے کا حل نکل آئے, لیکن وہ چاہتی ہیں کہ صرف سن لیا جائے. سن کیوں لیا جائے, آپ برابر کے حصے دار ہیں ایک رشتے میں, آپ کو ایک مسئلہ ہے, ایک تکلیف ہے, اس کو سن کر سمجھ کر میوچولی دور کرنا ہے. یہ جو کہتے رہتی ہیں نا لیڈیز کہ بھائی مجھے صرف سن لیں, کیوں صرف سن لیں بھائی, آپ کو جانور ہو کہ آپ کو صرف سن لیں. انسان کو سننے کا مطلب ہے, سمجھے نا پروسیس, کیوں لوگ سنتے ہیں, ایک بولتا ہے دوسرا سنتا ہے, دوسرا بولتا ہے آپ سنتے ہیں, مسئلہ ہے حل کرنا. تو یہ جو کہتے رہتے ہیں کہ جی صرف سننا ہوتا ہے, یہ آپ کو سمجھنا ہے اس بات کو کہ یہ مرد اور عورت میں ہم نے خام خواہ کسی بندے نے ہم کو یہ بتا دیا کہ جی عورتیں صرف چاہتی ہیں ان کو سن لے, اور مرد جو ہے وہ چاہتا ہے جی میں جب سنوں تو میں اس کو حل کروں. ابے دونوں مل کر انسان کے بچے بنیں, مرد اور عورت کی اس سٹیریو ٹائپنگ سے باہر نکلیں. دونوں اس لیے کمیونیکیٹ کرتا ہے انسان کہ چیزوں کی سمجھ آئے, اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کا حل ہو. صرف سن لینے سے, آپ کو ایک چیز تکلیف دے رہی ہے میری, میں سن لیتا ہوں تو کیا آپ ٹھیک ہو جائیں گی؟ نہیں, میں پھر وہ کروں گا, پھر آپ کو تکلیف ہوگی. تو آپ مجھ سے بات کریں گے کہ مجھے یہ چیز تکلیف دیتی ہے, تو میں اپنے آپ میں ایڈجسٹمنٹس لا کے اس کو ٹھیک کروں گا, تو آپ کو اریٹیشن نہیں ہوگی, دوبارہ یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اگلی دفعہ کوئی اور مسئلہ ہوگا, اسکول کا مسئلہ ہے, بچوں کا مسئلہ ہے, فائنینسز کا مسئلہ ہے, آپ کی فیملی کا مسئلہ ہے, میری فیملی کا مسئلہ ہے, جو بھی ہے آپ بات کریں, اس مسئلے کو حل کریں اور آگے بڑھیں. اسٹوپڈ تھوڑی ہیں ہم اس دنیا میں, یا ہم نے عورتوں کو اتنا اسٹیریو ٹائپ کیا ہوا ہے کہ وہ پاگل ہیں, یا ہم نے مردوں کو اتنا اسٹوپڈ کیا ہوا ہے کہ بھائی مین آر لائک ڈاگز. یہ اسٹوپڈ باتیں جو ہم نے کی ہوئی ہیں, اس وجہ سے نہ مرد مرد بن پا رہا ہے, نہ عورت عورت بن پا رہی ہے. اور وہ میں کتنی ہی بریلینٹ برینز لیڈیز کو جانتا ہوں جو سبجیکٹس میں پی ایچ ڈیز ہیں, جو بزنس میں کام کرتی ہیں, فارچون 500 میں کام کرتی ہیں, جو ٹیچرز ہیں, جو پڑھاتی ہیں, وہ اتنی اسٹوپڈ باتیں کرتی ہیں کیونکہ ان کو یہ باتیں کسی نے بتا دی ہیں. وہ جتنی وہ اسمارٹ ہیں اور جتنے ان کے بزنس میں ریزلٹس ہیں, وہ ان کی لائف میں نظر ہی نہیں آ رہا, نہ وہ سوچتی ہیں تو اس میں نظر آ رہا ہے. تو دوسری طرف مرد ہیں, اتنے بریلینٹ ہیں, اتنی بڑی بڑی ڈگریز ہیں, اتنے بڑے بڑے پروفیشنز کے اندر ہیں, اتنی بڑی بڑی کمپنیز لیڈ کر رہے ہیں, اور پھر وہ مرد ہونے کے ناطے اتنی اسٹوپڈ باتیں کرتے ہیں اپنی ریلیشن شپس کو لے کے, اپنی فیملی کو لے کے, کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ وہی لوگ ہیں جو یہ سارا کچھ کرتے ہیں, کیونکہ ان کو بھی اسٹیریو ٹائپنگ, نہیں بھائی ہمیں تو یہ چاہیے, ہمیں تو وہ چاہیے. مرد کس نے کہا ہے کہ آپ کو یہ چاہیے, آپ نے سن لیا بس. تو آپ دونوں, ہم انسان بنیں گے, انسان کمیونیکیشن کرتے ہیں, اس کمیونیکیشن کا کوئی اینڈ رزلٹ نکلتا ہے, پھر آپ آگے بڑھتے ہیں. دو بندے ایک ساتھ اگر انسان کے اندر, جیسے خان صاحب اور آزاد صاحب اگر یہی کانفلکٹ کا شکار ہیں, تو میں پرسنلی ایز اے ہیومن بینگ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو اس لیے میں نے ان کی آپس میں دوستی کرائی, دونوں کو ایڈجسٹ کروایا, ایک ایموشن قابو میں رکھے, دوسرا لاجک قابو میں رکھے, ساتھ چلنے کی کوشش کریں. جب یہ کمفرٹیبل ہوا آپس میں, تو میں اپنے ساتھ بھی کمفرٹیبل ہو گیا, دنیا کے ساتھ بھی کمفرٹیبل ہو گیا, رب کے ساتھ جو میرا رشتہ ہے میں اس میں بھی کمفرٹیبل ہو گیا. جو میں کرتا ہوں اس کے بدلے مجھے کچھ مل جاتا ہے, جو میں نہیں کر پاتا اس کے بدلے مجھے نہیں ملتا, تو میں کوشش کرتا ہوں اس کو پانے کی. تو انسان ہونے کے ناطے اگر میں اپنے ساتھ کمفرٹیبل ہو گیا ہوں, تو دوسرے انسان کے ساتھ بھی. میرا کوئی ایسا دوست نہیں ہے جو میرے ساتھ فضول باتیں کرتا ہے, یا بار بار ایک جیسی بات کرتا ہے, یا میں نے اس کو چھوڑ دیا سزا دیے بغیر, ایسا نہیں ہو سکتا. میرا کوئی ایسا دوست نہیں جو میرے ساتھ بزنس کرتا ہے, پارٹنرشپ کرتا ہے, اس میں وہ اپنا ڈیل نہیں کرتا تو میں اس کے ساتھ پراپر ڈیل نہیں کرتا. یہ اور بات ہے کہ میں بہت ساری لیوریج دیتا ہوں ان کو, یہ بھی صحیح سچ بات ہے کہ مجھے بھی جیسا میں ہوں بہت ساری لیوریج دیتے ہوں گے. تو یہ سب مل کر ایسے ہی چلتا ہے, اور یہ رشتے 30 سال سے چل رہے ہیں, اس میں کوئی لڑائی نہیں ہے. اس لیے جو لوگ مجھے عورتیں کہتی ہیں کہ جی رشتوں میں لڑائی ہوتی ہے, میں نہیں مانتا. جو مرد کہتے ہیں جی رشتوں میں تو جہاں محبت ہوتی ہے وہاں لڑائی ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے آپ ڈفر ہیں. تو اس کا مطلب کہیں پر بھی, کیونکہ میرے 30 سال سے کوئی نہ مردوں کے ساتھ کئی لڑائی ہوئی ہے, نہ کسی عورتوں کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے, اور جن کے ساتھ لڑائی کبھی ہوئی ہے ان کے ساتھ لمبے رشتے میرے نہیں چلے کبھی بھی. کیونکہ اگر اس کا مطلب ہے کہ نیچرلی چیزیں ایڈجسٹ نہیں ہوئیں, یا نیچرلی وہ لوگ اتنے میچور نہیں ہیں کہ اس پہ کام کریں اور آگے بڑھیں. ناراضگی اور لڑائی کبھی ہوتی بھی ہے ان لوگوں سے, تو انہی باتوں پہ ہوتی ہے جس سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں, اور اس کی وجہ سے میں سختی کرتا ہوں لوگوں کے اوپر. نئی مسئلہ تو کوئی لا ہی نہیں رہا, کیونکہ ہم تو ویجیٹیٹ کر رہے ہیں, بڑھ تو رہی نہیں ذہنی طور پہ. اس پوری بات کو جو ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا, میرا نہیں خیال کسی کو کوئی بات نہیں سمجھ آئی ہوگی. آپ کا کیا خیال؟
12: صحیح کہہ رہے ہیں عزاد صلی اللہ.
13: کہیں کوئی چیز جو آپ کو نہیں سمجھ آئی, آپ کو لگتا ہے یار یہ غلط ہے یا بیلنس سے باہر ہے؟
12: نہیں.
13: کہیں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جو ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں اسٹیریو ٹائپنگ, اور یہ جو عورتوں کے میگزین ہوتے ہیں جس میں عجیب عجیب باتیں وہ بتاتی رہتی ہیں, اور وہ مردوں کے جو اسٹوپڈ میگزین ہوتے ہیں جس میں وہ عجیب عجیب باتیں, مرد ایسا ہوتا ہے عورت ایسے ہوتی ہے. ارے بھائی, آپ وہ والے میگزین میں آنے والی عورت اور میگزین میں آنے والے مردوں کو ایسے قابو کرنا ہے, عورتوں کو ایسے قابو کرنا ہے, یہ بیسک باتوں کو, اس سے اوپر اٹھ جاتے ہیں انسان جب وہ ساتھ چلتے ہیں, ایک دوسرے کو جانتے ہیں. ہر آدمی ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا, ان باتوں کو سمجھیں. ہر عورت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی, ان باتوں کو سمجھیں. ہر مرد کی وہ نیڈز نہیں ہوتی, ہر عورت کی وہ نیڈز نہیں ہوتی جو دوسری لوگ سمجھتے ہیں. مجھے یہ سب کیسے پتہ ہے؟ کیونکہ سب مجھے بتاتے ہیں. جتنے لوگوں نے آج تک مجھے کہا عورت کو تو ایسے ہوتا ہے, عورت تو ایسی ہونی چاہیے فلاں, میں نے کہا نہیں, یہ آپ خود آپ نے سوچا ہوا ہے, آپ کو کسی نے بتایا ہوا ہے, آپ خود ایسی ہیں اس لیے آپ کو لگتا ہے سب ایسے ہونے چاہیے. میں 900 اور لوگوں کو جانتا ہوں جو ایسی بالکل نہیں. پھر وہ کہتی ہیں اچھا ایسے بھی ہوتا ہے ویسے بھی ہوتا ہے. ہاں ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتا تو اس کا مطلب ہے آپ نے 900 اور لوگوں سے بات نہیں کی, اس لیے آپ کو نہیں پتا. مردوں کے بارے مرد مجھے کہتے ہیں جی مرد ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے, مرد بیوی سے یہ چاہتا ہے, مرد ریلیشن شپ میں نہیں چاہتا. میں کہ نہیں, مرد کو بیچ میں سے نکالو, تم ایسے ہو, تم ایسا چاہتے ہو, 900 اور مرد ایسے نہیں چاہتے. اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں, میری اپنی آبزرویشن یہ بتاتی ہے, دے آر ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیومن بینگس. آپ کو کیوں نہیں پتا؟ بیکاز آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے. آپ اپنی خواہشات سے باہر نکلیں گے, آپ اپنی لاجک اور ریزننگ کو جب ایکٹیویٹ کریں گے, آپ لوگوں کو غور سے دیکھیں گے کون مرد اور کون عورت کیسا ہے, وہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں کس چیز کو نہیں پسند کرتے, وہ کیا دے سکتے ہیں کیا نہیں دے سکتے, کیا وہ بالکل نہیں دے سکتے یا دے سکتی, آپ اس راستے پہ چلیں گے کیوں, کیا ایسی چیز ہے, کون سا ایسا بٹن ہے جو آپ دباتے ہیں اس سے وہ بلبلا اٹھتا ہے یا اٹھتی ہیں, آپ یہ حرکت دوبارہ نہیں کریں گے یا کریں گی, کیونکہ اس کے بدلے جو آپ کو ملتا ہے وہی ملے گا. سو جو کچھ بھی آپ تک نہیں پہنچ رہا, مرد ہیں یا عورت, رشتوں میں ہیں آپ یا کسی قسم کے بھی آپ معاملہ ہے آپ کا, آپ کے پاس جو چیزیں نہیں پہنچ رہا وہ آپ کے نہ جاننے کی وجہ سے نہیں پہنچ رہا, یا نہ ڈیلز کر سکنے کی وجہ سے, یا کسی چیز پہ ریجڈ ہونے کی وجہ سے پہنچ رہا ہے. اب یہ بات تو پھر ہم کیا کریں, آپ جو بھی آپ کو چاہیے وہ مل سکتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی, اس کے لیے آپ کو انولپ کو پش کرنا پڑے گا, اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا, اپنی مرضی کے لوگوں سے ملنا پڑے گا, اس میں جو آپ کو چاہیے اس قسم کے لوگ اور اس قسم کی چیزیں آپ کو 100% ملیں گی, یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. لیکن اس کے لیے صبر بھی کرنا ہوتا ہے, راستہ بھی دیکھنا ہوتا ہے, ایموشنل ڈرامے بھی نہیں کرنے ہوتے. اور جس قسم کی زندگی آپ چاہتے ہیں, کوئی بندہ ہے وہ کہتا ہے جی میں شادی ٹائپ ہوں, لیکن وہ کہتا ہے جی میں کر نہیں سکتا, تو وہ بے وقوف ہے. اگر وہ شادی ٹائپ ہے تو اس کو شادی کرنی چاہیے, اور جس قسم کے انسان سے کرنا چاہتا ہے وہ اس قسم کے انسان سے کرنی چاہیے. اگر آپ کو ابھی تک نہیں ملا تو کیا اس دنیا میں آپ گھاس کھا رہے ہیں, یا آپ کہیں نہیں ملتے, یا کوئی جاب نہیں کرتے, کوئی بزنس نہیں کرتے, کوئی کمیونیکیشن سکلز نہیں ہیں آپ کی, کوئی آپ باہر نہیں جاتے, کوئی آپ کے رشتہ دار نہیں ہے کسی بزنس میں, کسی فورم پہ یا کسی جگہ, کوئی جہاز میں آپ نے کبھی سفر نہیں کیا, کبھی آپ کو کوئی انسان نہیں ملا, اس کا مطلب یہ آپ اپنے آپ سے باہر نکلیں, اپنا فیوریٹ ہونا کھیلنا کھیلنا بند کریں. آپ کو ہر چیز مل سکتی ہے, لیکن اس کے لیے کچھ پرائس ہوگی جو آپ کو پے کرنی ہے. پرائس پے کیے بغیر آپ 5-star ہوٹل میں کھانا کھا سکتے ہیں؟ بتائیں آپ.
12: نہیں.
13: پرائس پے کیے بغیر آپ دنیا کی فائنسٹ وائن پی سکتے ہیں؟
12: نہیں.
13: آپ کئی لوگ وائن پینا ہی نہیں چاہتے, یا ان کے لیے وائن ہے ہی نہیں, تو یہ اور بات ہے. لیکن کوئی بھی چیز فائنسٹ کرنے کے لیے اپنی مرضی سے, مجھے زندگی میں جو چاہیے تھا, میں آپ کو اپنی گارنٹی دیتا ہوں, رب بھی سن رہا ہے ہم بھی سن رہے ہیں, سب کچھ ہے, مجھے جو کچھ اپنی زندگی میں چاہیے اور جس چیز کے لیے میں نے کوشش کی مجھے وہ 100% ملی. جو چیز اس وقت میرے پاس نہیں ہے میں نے اس کے لیے کوشش نہیں کی, ایک دوسری ہاف ہارٹڈ کی ہوگی لیکن وہ میرے لیے امپورٹنٹ نہیں تھی. جو کچھ میرے پاس ہے یہ سب کے لیے میں نے کوشش کی, رب نے اس میں برکت پیدا کی اور میں اس سے بے انتہا خوش ہوں, اور میں کئی چیزوں کو بدلنا ہی نہیں چاہتا. میں بدلنا چاہوں گا ان چیزوں کو تو دیکھیں گے, لیکن یہ بات میں کسی پہ کوئی الزام نہیں لگا سکتا, نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ چیز نہیں ہوتی وہ چیز نہیں ہوتی. ڈم انسان کی اور عورت کی پہلی نشانی, دنیا میں محبت کوئی چیز نہیں ہے, دنیا میں محبت نہیں ہوتی, دنیا میں دوستی کوئی کسی کے لیے نہیں کرتا، دنیا میں کوئی کسی انسان کے لیے کچھ نہیں کرتا، دنیا میں کوئی کسی کے لیے اپنا ایفرٹ، ٹائم، پیسہ یہ قربان نہیں کرتا، دنیا میں یہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، دنیا میں کوئی ہر کوئی سسٹم، یہ نشانیاں ہوتی ہیں کہ آپ نے اپنا دماغ بند کر لیے اور اب آپ آگے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ مینیفیسٹیشن کا آپ نے جڑ مار کے رکھ دی. اگر میں یہ ساری باتیں مانتا تو میری زندگی میں کبھی میریکلز نہیں ہوتے. میرے لیے لوگوں نے وہ کیا جو انہوں نے سگے ماں باپ کے لیے نہیں کیا، سگی اولاد کے لیے نہیں کیا، انہوں نے دوستی میں میرے لیے وہ کیا، صرف انسان دوست ہونے کے ناطے انہوں نے میرے لیے وہ کیا، میں کیسے مان جاؤں؟ کیونکہ میں نے اپنے آپ کو ایک وقت تک جب تک میں سب کی طرح سوچتا تھا تو وہی وہ میرے ساتھ ہوتا تھا جو سب کے ساتھ ہوتا ہے. اب میں سب کی طرح نہیں سوچتا تو میرے ساتھ وہ ہوتا ہے جو کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، اور ان کے ساتھ صرف ہوتا ہے جو اس طرح سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس طرح جیتے ہیں اور اس کی قیمت ادا کرتے ہیں. جو کچھ میں نے پایا میں نے اس کی پرائس پے کی. آگے بھی اگر میں زندہ رہا، جو کچھ میں پاؤں گا مجھے اس کی پرائس پے کرنی پڑے گی. یہ قانون قدرت ہے. دس از ہاؤ دا لا آف دا یونیورس آپریٹس. اگر میں اس کو نہیں ماننا چاہتا، آپ کی مرضی ہے. اور یہاں آج کے ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے جی. دس از آزاد سائننگ آف. یو کین آلسو لسن ٹو آر ریڈیو اسٹیشن ایٹ www.radioazad.us. اس کے علاوہ اگر آپ پوئمز سننا چاہتے ہیں، نظمیں سننا چاہتے ہیں تو آپ ساؤنڈ کلاؤڈ پہ جا سکتے ہیں، مکس کلاؤڈ پہ. اسپیشلی بتانا ضروری ہے ان تمام لوگوں کو جو شوز کی ریکارڈنگ یا اپنے فیوریٹ شوز کی ریکارڈنگ سننا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کے اوپر، آپ لوگ مکس کلاؤڈ پہ جا کے ریڈیو آزاد کو سرچ کیجیے اور ہمارے شوز وہاں پہ آپ ان کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس آئی فون ایپ ہے، اینڈرائڈ ہے، بلیک بیری ہے، اسمارٹ فونز ہیں، وہ لوگ ہمارے آئی فون ایپ کے تھرو سن سکتے ہیں جو ہے ریڈیو آزاد. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو پھر ملیں گے، اور سب سے امپورٹنٹ بات، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا، رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. خدا حافظ.

0: تمام سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم. A very very warm welcome to the show. سن رہے ہیں جی آپ بول کے لب آزاد ہیں تیرے.
1: جو مرضی آپ کرنا چاہتے ہیں, جس طرح کی زندگی آپ گزارنا چاہتے ہیں, آپ نے مجھے حساب نہیں دینا, آپ نے میرے ساتھ زندگی نہیں گزارنی, آپ نے اپنے ساتھ زندگی گزارنی ہے. ہمارا آج کا ساتھ ہے, دو سال کا ہے, دس سال کے بعد میں نہیں ہوگا, جیسے میرا کئی اور لوگوں سے نہیں رہا, اسکول کے میرے فرینڈ سے نہیں رہا, کالج کے فرینڈ سے نہیں رہا, میرے گاؤں سے میرا بہت کم رہا, رشتہ داروں میں سے بہت کم کے ساتھ رہا. تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے جس طرح کی آپ زندگی جیتے ہیں, جس جگہ آپ رہتے ہیں اس کے حساب سے وہی ٹائم اینڈ ایفرٹ ہے, 24 گھنٹے کیسے آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اسی طرح لوگ آپ کی زندگی سے نکل جاتے ہیں, فیڈ اوے ہو جاتے ہیں, نارمل بات ہے, اس میں جذباتی ڈرامے کرنے کی کوئی بات نہیں. اگر ہم ایک راستے پہ ہوں گے, ایک طرح کے ہمارے کام ہوں گے, کوئی چیز ہم ساتھ مل کے کرتے ہیں تو ہم ساتھ چلیں گے, ورنہ دنیا ہم ساتھ نہیں چلیں گے, اور لوگوں کے ساتھ آپ چلیں گے. اس میں اتنا جذباتی ہونے کی اور اتنا ڈرامے کرنے کی اور ایموشنل بلیک میل ہونے یا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہی ہوتا ہے, یہی ہوتا آیا ہے, آگے بھی یہی ہوگا. تو یہ ریالٹیز ہے زندگی کی, یہ ہمیں آنی چاہیے. اور اگر ہمیں نہیں پتہ تو آپ جتنی مرضی تعلیم حاصل کر لیں, جتنی مرضی ڈگریز بنا لیں, جتنی مرضی پراپرٹیز بنا لیں, جتنی مرضی آف شور پراپرٹیز بنا لیں, جتنی مرضی بزنسز کر لیں, جتنی مرضی شادیاں کر لیں, جتنے مرضی بچے کر لیں, جتنی مرضی دوستیاں کر لیں, جتنے مرضی آپ لوگوں کو اپنے پارٹنرشپ بنا لیں, آپ ہمیشہ دکھی رہیں گے اور تکلیف میں رہیں گے. آپ کو اس سے کوئی نہیں نکال سکتا, کوئی بھی نہیں, کیونکہ جو نکال سکتا تھا اس نے آپ کو اس میں سے نہیں نکالا, اور وہ آپ خود ہیں, اور اس کا رب سے کوئی تعلق نہیں. وہ سب کچھ دے کر آپ کو انتظار کیا بیٹھا ہے کہ اب آپ کیا کرتے. اتنی سی ساری بات ہے, جس کو نہیں سمجھ, جس کو سمجھ آ گئی زندگی بن جاتی ہے, آخرت بھی بن جاتی ہے, کلیئر ہو جاتے ہیں کم از کم آپ کے, آپ ہیں کس راستے پہ. اور جیسے ہی برے بندے کو یہ کلیئر ہو جائے گا نا کہ وہ برا ہے, وہ ہپوکریٹ نہیں ہے, تو اس کی زندگی بدل جائے گی اور وہ ہاں سے اچھائی کی طرف چل پڑے گا. اور وہ بندہ جس کی ساری زندگی برائی میں گزری ہے, میں ہوں, آپ ہوں, ہم جتنے لوگ ہیں, جب وہ اچھائی کی طرف سوچنے لگتا ہے, اچھائی کرنے لگتا ہے, تو اس کی وہ اس بندے پر ہزار دفعہ زیادہ بھاری ہے جس کی ساری زندگی اچھائی میں گزری, لیکن اس کو اچھائی برائی کا فرق ہی نہیں پتا تھا, اور آخر میں وہ برائی والوں میں سے نکل آیا اور برے کاموں میں پڑ گیا. اسی لیے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. یہ جتنی کہانی آپ کو سنائی ہے, اس کے بعد کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو؟
2: بہت اچھا. زیادہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ اس طرح کا جواب ملے گا.
1: پہلے کون سا آپ نے ایکسپیکٹ کیا تھا؟ سوال تو آپ ہمیشہ ایسا ہی کرتی ہیں کہ پتہ نہیں اس میں سے کیا نکلے گا. وہ میرا کام ہے نکال کے دینا. آپ کی بیکری پہ ہم آئیں گے, ٹھیک ہے, پیرس بگیٹ پہ اگر ہم آئے ہیں, پپغی آپ نے جو بنا رکھی ہے کیکس کی اور پیسٹریز کی, تو مجھے, میں ایکسپیکٹ کر کے نہیں آؤں گا کہ آپ مجھے کون سا کمال قسم کا کیک, ہلکی سی چائے, ایک چھوٹی سی چائے کی پیالی میں, ٹھیک ہے, جس کے ارد گرد پھول بوٹے لگے ہوں گے گولڈن رنگ کے, نوئنگ یو, ٹھیک ہے, برٹش کراکری کے اندر, اس کے بعد ساتھ ایک چھوٹی سی چمچ ہوگی جو ساتھ رکھی ہوگی, اور ساتھ پاٹ ہوگا, لیکن میں آپ سے اس وقت بھی کہوں گا ساتھ دو کھجوریں چاہیے ہوں گی کہ چینی لے جائیں یہاں سے, آپ بھول چکی ہوں گی, اور آپ کہیں میں بھول جاؤں گا یہ چینی جو آپ نے میرے سامنے رکھی ہے, اور آپ نے مجھے کہنا ہے آپ وہ چینی بھول جائیں جو میں نے کیک میں ٹھونسی ہے. تو ٹرسٹ می, میں بالکل نہیں کہوں گا کہ کیک فیٹ فری یا شوگر فری یا فلاں فری چاہیے, کیک جیسا ہوگا ویسا کھائیں گے, کیونکہ اس میں میرا کنٹرول نہیں ہے, وہ انکنٹرولیبل ہے میرے لیے, لیکن میرا کنٹرول اس چینی پہ ضرور ہے جو ابھی میں چمچ سے ڈالے جا رہا ہوں, تو اس کی جگہ میں کھجور لے لوں گا, اور اگر نہیں ملا تو میٹھا ہے کیک پہلے سے, اس کے ساتھ چائے پی لیں گے.
2: اللہ نہیں, تو بالکل ویسا ہے جیسے ہاسپٹل میں میری گائنی میں جاب ہوتی تھی, تو جو لیڈیز ڈلیوری ہو جاتی تھی تو پھر وہ کھانا آرڈر کرتی تھی, تو اتنا لمبا لسٹ کھانے کو, اور آخر میں ڈائٹ والا کوک چاہیے ساتھ میں, یا ڈائٹ والا شوگر فری ڈرنک چاہیے.
1: چلیں ایک ویژن آئیے مجھے, ایک بات آ گئی میرے ذہن سے پہ نکل جائے. آپ چپل کباب اچھے بناتی ہیں؟
2: ٹھیک ہوتے ہیں, زیادہ نہ بازار کی طرح نہیں, جیسے ہوتے
1: اچھے بنا لیتی ہیں, نرم ہوتے ہیں, خستہ خستہ سے ہوتے ہیں, نرم نرم سے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ویژن میں میں نے آپ کے کباب بھی کھا لی ہیں, چائے اور یہ بھی, اور انشاءاللہ یہ بہت جلد ہونے والا ہے, ٹھیک ہے,
2: چائے
1: بس وہ میرا مسئلہ ہے نا, اب جب میں نے دیکھ لیا ہے تو اب یہ بہت جلد ہو جائے گا. آپ نے ہم کو کیک کے ساتھ چائے سرو کرنی ہے, اور ہم نے ساتھ چپل کباب بھی کھا لیے,
2: ٹھیک
1: ہے. جو بیچ میں آپ نے پلاؤ سوچا ہوا ہے وہ بھی ڈال دیجیے گا, کوئی بات نہیں,
2: تو بہت لمبی لسٹ,
1: بس اتنا ہی لسٹ ہے.
2: ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی.
1: یہ بس جب یہ ہو جائے گا پھر آپ نے دیکھنا ہے ویژن جو ہوتی ہے نا, یہ انٹیوشن جو میں آپ کو بتاتا ہوں جو مجھے آتے ہیں جھماکے, وہ جھماکے کیسے پورے ہوتے ہیں
2: انشاءاللہ.
1: آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں کہ جھماکا پورا نہ ہو, میں کیسے مان جاؤں کہ یہ نہیں پورا ہوگا. ٹھیک ہے,
2: یہ بھی ہوگا انشاءاللہ.
1: یہ نیو جرسی میں ہو رہا ہے کہ کہاں ہو رہا ہے دنیا میں مجھے یہ نہیں پتا, لیکن یہ جھماکا ہو گیا. ٹھیک ہے,
2: مجھے بتائیے کیا ہو رہا ہے, مجھے بھی اب ایکسپلین کریں.
1: نہیں کچھ ہوا نہیں, بس میں نے ہوتا ہوا دیکھا. اب یہ ہونا ہے, کب ہونا ہے, کیسے ہونا ہے, کیا ہونا ہے, کہاں ہونا ہے, یہ نہیں آیا. بس یہ آ گیا کہ میں کھا رہا ہوں, چائے پی رہا ہوں میں اور ساتھ میں کیک کھا رہا ہوں آپ کا.
2: بہت مزے کا,
1: بس اتنی سی بات ہے. یہ جب ہو جائے گا آپ کہیں گے ایگزیکٹلی ویسا ہی ہوا.
2: بالکل صحیح.
1: ٹھیک, اور کوئی کو آج آپ نے بہت اچھا سوال اور ایک بہت ہی اچھا جو جواب جو پیکٹ آیا تھا نا, وہ ضائع ہو گیا ویڈیو کے بغیر. اس لیے
2: کوئی بات نہیں, زیادہ نہ ہم پھر پوچھ لیں
1: اگلی دفعہ پوچھیں گے. کوئی بات نہیں, ہم بھی سر پہ ہاتھ پھیر کے ایسے بیٹھے ہوں گے دوبارہ سے. آپ کو یہ آواز آ رہی ہے یہ سر پہ ہاتھ پھیرنے کی؟
2: زیادہ دوبارہ سے کہیں کیا کہا آپ نے؟
1: یہ آپ کو سر پہ ہاتھ پھیرنے کی آواز آ رہی ہے؟
2: نہیں,
1: یہ ابھی تک یہ نہیں آئی آپ کو آواز؟ مجھے یہاں تک آ رہی ہے. ہاں جی, یہ سر پہ ہاتھ پھیرا جا رہا ہے. آپ کا غائبانہ ہاتھ پھیروا دیا میں نے, کیونکہ ہر بندے نے جو محبت کرنے والے ان کا میں ہاتھ رکھاتا ہوں. پتہ ہے کیوں؟ انرجی والا, یہ گڈ انرجی سے بال رکنا گرنا بند ہو جائیں گے. یہ ٹرانسفر آف انرجی رب نے جو انسانوں کے بیچ میں بنایا ہے, یہ ساری چیزیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے نا, چیزیں مائنڈ اور میٹر میں چیزیں میریکولسلی کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں. آپ اپنے مائنڈ اور میٹر سے بھی چیزیں, کیونکہ آپ نے برین کو جب بتا دیا اور اتنے دل و جان سے بتا دیا کہ وہ چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں, تو پورا پلیسیبو, اس کے کتنے بڑے بڑے ٹیسٹ ہو چکے ہیں نا. اور اسی طرح کسی انسان کے ہاتھ میں اور اس کی انرجی میں, اور اس کے جب آپ یہ سوچتے ہیں, لوگ آپ سے نہیں, ایک بندہ کہہ رہا ہوتا جی میرے لیے آپ دعا کیجیے گا, وہ اکثر دعا.
2: آزاد اللہ, یہ دعا میں بہت ہوتا ہے, جیسے جب بھی آزاد اللہ میں نے دعا بہت دل سے, بہت ہی
1: لائک 100% کنفرم ہوگی,
2: ہاں ہاں ایک دم سے وہ کام ہو جاتا ہے.
1: اس لیے کہ ہم نے دیکھیں, ہم کنیکٹڈ ہی نہیں ہیں نا, اس وقت کنیکشن بن جاتا ہے. کنیکشن ہی سب کچھ ہے. انسانوں سے ملنے کی, ان کے ساتھ زندگیاں گزارنے کی, پوری پوری زندگی لوگ گزار دیتے ہیں, ان کا کنیکشن نہیں بنتا. کبھی کبھی آپ کسی انسان سے ملتے ہیں, فوراً کنیکشن بن جاتا ہے. یہ جو کنیکشن رب نے رکھا نا روحوں کا, یہ اس کے بارے میں ایکسپلینیشن بھی تھی کہ روحوں نے پہلے عالم اروا میں ایک دوسرے سے ملاقات بھی رہی ہے, انسیت بھی رہی ہے. جیسے دنیا میں انسانوں کو انسانوں سے انسیت, محبت, یو نو, کھچاؤ ایک دوسرے کی طرف ہوتا ہے, اٹریکشن ہوتی ہے, اسی طرح روحوں کی عالم اروا میں بھی ہوتی ہے. تو ایک اس کا یہ ریزن ہے. دوسرا, یہ آپ کے اندر کی اچھائی ہوتی ہے جو آپ کسی دوسرے بندے میں ڈالتے ہیں. آپ کے اندر کی سچائی کسی بندے میں آپ ڈال دیتے ہیں, وہ بندہ بیچارہ شرمندہ ہی ہوتا رہتا ہے کہ یار میں تو ایسا نہیں ہوں, میں تو ایسا نہیں ہوں. لیکن آپ کیونکہ سچائی دیکھنا چاہتے ہیں کسی کے اندر, آپ کیونکہ اچھائی کسی انسان میں دیکھنا چاہتے ہیں, فیل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اس انسان کو اس پیڈسٹل پہ بٹھا دیتے ہیں اور اس کے اندر ایسی پاورز پیدا ہو جاتی ہیں. جیسے لوگ پیروں کے پاس جا کے تو ان کو اتنی عقیدت سے اور یہ وہ کرتے ہیں, تو پیر صاحب اکثر کبھی کبھی کچھ کہتے ہیں پورا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بیسکلی آپ کے اندر کی مینیفیسٹیشن ہے, جو ایک آبجیکٹ چاہیے ہوتا ہے آپ کو, کیونکہ آپ خود اپنے آپ کو اس طرح فیل نہیں کر پا رہے ہوتے, تو آپ بیچ میں ایک آبجیکٹ رکھ لیتے ہیں, اس کے تھرو اپنی مینیفیسٹیشن اپنے پہ لے آتے ہیں. جیسے گاؤں میں کوئی بزرگ ہوتے تھے جن سے آپ پیار سے سر پہ ہاتھ رکھواتے تھے, یا جب وہ آپ کو ملتے تھے, یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گلے ملتے ہیں تو انسان کو لگتا ہے کہ وہ خوشی ہوتی ہے, کبھی کبھی تو آنکھوں میں آنسو تک آ جاتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں آپ کی, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں انسان کو جو آپ کی آواز سنتے ہیں, آپ کی بات سنتے ہیں, وہ رو پڑتے ہیں, ان کو خود نہیں پتا ہوتا کیوں. وہ اس کا لاجیکل ریزن یہ ہے, ان کے دل میں بہت سارے دکھ, تکلیفیں, پریشانیاں ہوتی ہیں, اور ان کو جینون افیکشن کی فیلنگ کسی سے نہیں آ رہی ہوتی, ٹروتھ فلنس کنیکشن کسی سے فیلنگ نہیں آ رہی ہوتی. تو جیسے ہی وہ آپ سے ملتے ہیں, بات سنتے ہیں, یا آپ ان کو ہگ کرتے ہیں, یا آپ ان سے ہاتھ ملاتے ہیں, تو وہ جیسے ہی ان کو وہ فیلنگ اتنی اسٹرانگلی ان کو ہٹ کرتی ہے کہ ون تھنگ دیٹ دے ہیو بن لکنگ فار اے لانگ ٹائم, وہ جیسے ہی ان کو ملتی ہے ان کی آنکھوں سے یا آنسو آ جاتے ہیں, یا باڈی کانپنے لگ جاتی ہے, یا ان کے اندر ایک یو نو چینج, ایک تو اس تھوڑی دیر مومنٹ کے لیے ان کے اندر ایک چینج سی پیدا ہو جاتی ہے, لہر سی دوڑ جاتی ہے.
2: ایون آزاد اللہ آپ کے شو پہ بھی, اب جیسے فار ایگزامپل وادوا جی جب فون کرتی ہیں تو ان سے بہت مدرلی وائبس آتی ہیں, ماں والی
1: جینوئننس جو ہے نا, جو آپ اگر آپ کے اندر ٹروتھ زندہ ہے تو آپ کو ٹروتھ لوگوں میں نظر آئے گا. کہتے ہیں نا رب والے وہ ہیں جو رب میں, جو رب والوں میں رب دکھتا ہے. تو بالکل اسی طرح جب ان کے رب کی محفل جب ہوتی ہے تو لوگ آپ کو نظر آتے ہیں اس طرح کے, تو وہ آپ کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو نظر آتے ہیں. آپ وہ سچائی اچھائی بھلائی لوگوں میں جب فیل کرتے ہیں اور ہم میں اگر نہ بھی ہو تو ہم دوسرے کو کے اندر وہ ڈال کے اس کے تھرو انرجی کا شاٹ لے رہے ہوتے ہیں ایکچولی, کیونکہ اس کے بغیر روح سروائیو نہیں کر سکتی. روح بڑا کمال کام ہے, اگر آپ اس کو نا رب اس کو کنیکشن آپ کنیکشن میں نہیں ڈال کے رکھیں گے تو یہ جو ہے نا آہستہ آہستہ مر جائے گی, مرجھا جائے گی آپ کے اندر, کیونکہ ہمارے ایکشن سے یہ ویک ہوتی جاتی ہے, جھوٹ سے, بےمانی سے, مینیپولیٹ کرنے سے, چلاکیاں گیمیں کرنے سے, جو چیزیں آپ ڈیزرو نہیں کرتے وہ مانگتے رہنے سے, وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنے سے, قانون قدرت کے خلاف اپنی خواہشات اور اپنے ایکشن رکھ کر رزلٹ لینے سے, وہ کمزور ہوتی جاتی ہے, کمزور ہوتی جاتی ہے. اسپیشلی جو لوگوں کے دشمنیاں کرتے ہیں, گالم گلوچ کرنے سے لوگوں کے ساتھ, ان کو فزیکل, ان کی رسپیکٹ, ان کی عزت کا نقصان کرنا, ان کے مال کا نقصان کرنا, ان کے رشتوں کا نقصان کرنا, یہ چیزیں کرنے سے روح جو ہے وہ بے انتہا تکلیف میں آتی ہے انسان کی. وہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کیونکہ وہ جسم کے اوپر اتنا پاگل فوکس اس نے کیا ہوا ہے کہ روحانی طور پہ وہ بیچارہ مرا ہوا ہوتا ہے. اسی لیے پھر اس کو انسیکیورٹی ہوتی ہے, کمپلیکسز ہوتے ہیں, پھر آپ پوزیسو ہوتے ہیں, ایسے لوگ پوزیسو ہوتے ہیں, ایسے لوگ شیئر نہیں کر سکتے, شیئرنگ نہیں کر سکتے, اپنی چیز اپنی دولت نہیں شیئر کر سکتے, اپنے جو پیارے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں شیئر کر سکتے, انسیکیور رہتے ہیں ہر وقت, کچھ بھی ہوتا ہے تو ان کو لگتا ہے میرے پہ بات آ جائے گی, میرے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا یا مجھے ایسا فیل کرا دیا گیا یا مجھے اور چاہیے, اس سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہوں میں. اس قسم کی وہ بندہ باتیں کرتا ہے جس کا روح جو ہے وہ اندر سے کمزور ہو چکا ہوتا ہے, پھر یہ سارے یو ہیو ٹو ریزورٹ ٹو آل دیز مینس. اس طرح سوچا کبھی آپ ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب ایم بی بی ایس میں کیا پڑھاتے ہیں یار؟ ڈاکٹر میں تو ڈاکٹر کسی کو بنا کے پھنس گیا ہوں. میں سے کہتا ہوں یا تو انسان کا پتر بن پہلے, باقی چیزیں بعد میں کریں گے ہم. جانے ڈاکٹری
2: ڈاکٹر جتنے برے حال میں کہتی ہوں باقی
1: کہہ تو رہا ہوں. میں نے بچے کو کیوں کہا تھا اگر میں تجھے ڈاکٹر, اس لیے میں اگر تمہیں ڈاکٹر بنانا ہوتا تو میں کسی ایک ایسے ڈاکٹر کو نہیں جانتا میں جس کی طرح اپنا بچہ بنانا چاہوں, ٹھیک ہے؟ تو میں نے اگر ڈاکٹر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں تو میرا مقصد یہ تھا پہلے آپ انسان بنیں, پہلے آپ چیزوں کو سمجھیں, جسم کو سمجھو جسم کیا ہے, اس کے حساب ذہن کو سمجھو ذہن کیا ہے, اس کے حساب سے اپنے ذہن پہ اپنے جسم پہ کام کرو, اس کے حساب سے اپنے ارد گرد کے جو ہمارے فیملی ہے, جو رشتہ دار ہیں, جو غریب مسکین لوگ ہیں, میڈیسن کے افیکٹس کو سمجھو, اس کو اصل میں یہ چیزیں کام کیسے کرتی ہیں اس کو سمجھو, اور یہ سمجھو کہ میڈیسن دینی بھی ہے کہ نہیں, سپلیمنٹ سے چیز ٹھیک ہو سکتی ہے کہ نہیں. کنزرویٹو اپروچ رکھنے سے اور خام خواہ ڈرگ پیڈلر میں اور ڈاکٹر میں فرق ہوتا ہے, یہ سمجھو. تو یہ سارے کام کے لیے, اور اس کے بعد آپ ایک چھوٹا سا دکان جس کو کہتے ہیں یا ایک کلینک کھول سکتے ہیں جس میں لوگ آپ کے پاس آئیں سلولی اینڈ گریجولی, آپ کا بھی خرچہ چلے, آپ کے بھی کام ہو, ایک سیلف پروپیلڈ ایک سوشل بزنس بن سکے جس سے آپ اپنا کام اور گھر بھی چلا سکتے ہو, اس میں آپ کو باہر سے کسی کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈگری آپ کے پاس ہے, ایکسپیرینس آپ نے لے لیا, باقی آپ چھوٹی موٹی چیزیں پریکٹس کریں گے, اوور دا پیریڈ آف ٹائم خود صحیح ہو جائے گا. اس کے بیچ میں اگر آپ کو چھوٹا سا ایک ہاسپٹل بنانا ہے ضرور بنائیں جس میں بیسک نیڈس کی تمام چیزیں ہونی, فارمیسی ہونی چاہیے, جس میں آپ کے پاس ایکس رے کی مشین ہونی چاہیے, جس میں آپ کے پاس فزیکل تھراپی کی کچھ چیزیں ہونی چاہیے, جس میں آپ کے پاس ایک دو ڈفرینٹ تین قسم کے ڈاکٹر ہونے چاہیے جو کوئی بھی آئے ٹراما کو ڈیل کر سکتے ہیں, اس قسم کی کوئی بھی چیز کو. سو یہ سارا کچھ سمپل 8-10 سال کی محنت سے سب بنایا جا سکتا ہے. تو پیسے ہی پیسے ہیں, اگر آپ کو پیسے چاہیے تو ویسے ہی ملتے رہیں گے, لیکن مقصد ملے گا ساتھ, پیسہ ہمیشہ بائی پروڈکٹ ہوگا.
2: بالکل, یہ جو ایکچوئل ڈاکٹرز ہیں وہ یہ کریں گے. آج کل تو میجورٹی ڈاکٹرز تو بزنس مین بنے ہوئے ہیں, وہ پیسے
1: دیکھیں, وہ بھی دیکھیں اگر وہ بزنس نہیں کریں گے نا جس طرح کا گورنمنٹ خود چاہتی ہے ان سے. امریکہ میں دیکھیں کتنا چینج آیا ہے, یہ ای ایچ آر, ای ایم آر, یہ فلاں فلاں چیزیں اسکرائب رکھ کے فلاں کر کے خرچے بڑھے ہیں. جو پہلے ڈاکٹر جتنا کماتے تھے اس سے 40% لیس پہ چلے گئے کئی لوگ, تو اپڑ دھپڑ مچ گئی کیونکہ خرچے اس حساب سے کر رہے تھے, سیونگ تو کوئی تھی نہیں. تو اس حساب سے تھوڑی بہت بزنس سینس ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو درمیانی سی ایک چیز رکھ کے اگر آپ سوشل بزنس, اسی لیے میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جس میں آپ صرف پروفٹ پہ دھیان نہیں ہے آپ کا, آپ کا سوشل بھلائی پہ بھی دھیان ہے, مقصد پہ بھی دھیان ہے, علم پر بھی دھیان ہے, خود پہ اپلائی کرنے پر بھی دھیان ہے. میں ان کو ہمیشہ, وہ جو پڑھائی پاگل ہو رہے ہوتے ہیں پڑھ کے, اس کو میں کہوں جاؤ ایکسرسائز کرو, جم کرو, اچھا سوچو, بیسک چیزیں جو تمہیں بادر کرتی ہیں فیملی کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں تمہارا بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے. تم یو ول جسٹ فوکس آن یور اسٹڈیز رائٹ ناؤ, دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. وہ ساری چیزیں ڈیل ہو جائیں گی آرام سے. تو کوئی چیزیں میری ہیں تیری ہے ہی نہیں. خام مخب اپنے دماغ پہ مت پریشر ڈالو. خام مخب ینگ بچوں کو لگتا ہے نا آگے میرے پہ یہ پریشر ہے, آگے میں یہ دیکھوں گا, کچھ نہیں آپ کر پائیں گے. فی الحال اگر آپ نہیں کر پائے جو آپ کا ٹاسک ایٹ ہینڈ ہے, تو زندگی میں یہ جتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں سارے اتنے اوور ویلمڈ ہوتے ہیں کہ پریزنٹ کو برباد کر رہے ہوتے ہیں. جس کا پریزنٹ برباد ہے اس کا فیوچر کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. یہ وہی والی بات ہے, پریزنٹ پہ آپ ایکسرسائز نہیں کر رہے, آپ کے ویٹ بڑھ رہا ہے, آپ کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے, آپ کی ڈائبٹیز آپ ہو جائے گی, اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی میں فیوچر میں ہیلدی ہو جاؤں گا. بے وقوف ہیں آپ, ایسے کیسے ہو سکتا ہے. حقیقت کو جو بندہ حقیقت کے آگے آدمی آنکھیں بند کرے گا وہ مارا جائے گا. وہ اس کا کوئی یہ کہ میرے پہ رب نے ایسا کیوں کیا, رب کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. آپ ٹرک کے آگے کھڑے ہو جاؤ کل, رب کیا کرے, آپ خود کھڑے, اس نے آپ کو عقل دی ہے, لاجک دیا ہے, ریزننگ دی ہے, آپ کیوں کھڑے ہوئے ہیں. اسی طرح لوگ رشتوں کے ٹرک کے آگے کھڑے جاتے ہیں, غلط بندے کے ساتھ اس کو خوش کرنے کے لیے یا اس کے نام اپنے ساتھ لگانے کے لیے یا اس کی پرسنالٹی کے لیے یا اس کے یو نو پیسوں کے لیے لوگ جو ہیں وہ اس کام میں پڑتے ہیں, اس کے بعد مار کھا رہے ہوتے ہیں اور ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں. تو خود ہمارا کیا در ہے, پھر کہیں جی آپ سمپتھی نہیں ہے ہمارے ساتھ. میں کیا سمپتھی کروں, کیا سمپتھی کروں. مجھے اس بات کی سمپتھی ہے کہ آپ اتنا کہنے کے باوجود آپ نے ابھی تک اپنا سم کارڈ ایکٹیویٹ ہی نہیں کیا برین کا. میں تو نہیں امپریس ہوتا بزنسز سے, پیسوں سے, ڈگریوں سے. آپ انسان ہونے کے ناطے کھانا آپ کے ساتھ میں کھا لوں, آپ اس قابل بھی کئی لوگ نہیں ہوتے. میں آپ سے بات کر لوں اور اس بات کا کوئی مطلب بن جائے اور اس فیوچر میں آگے جا کے آپ کے ساتھ میں کوئی چیز کر سکوں, تو آپ کئی لوگ تو اس قابل بھی نہیں ہوتے. وہ ویسے ہی بات کرتے ہیں, ویسے ہی کچھ چیزیں کر کے گھنٹے دو کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. اس کے بعد میرا دو گھنٹے ضائع کر دیا آپ نے, نہ وہ کبھی ملیں گے, نہ بات کریں گے, نہ کسی چیز کی طرف جائیں گے. اور کئی میرے جاننے والے ایسے ہیں جس سے بھی مل کے آتے ہیں کہتے ہیں کمال بندہ ملا, وہ ایسے کر دے گا, ویسے کر دے گا, اس نے یہ چیز کر دی ہے, اب وہ ایسے ہو جائے گا, مجھے ایک اپرچونیٹی مل گئی ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا, ٹھس. کتنے گھنٹے ان کے ضائع ہو گئے. تو ہر ایک کی طرف تب آدمی دیکھتا ہے جب آدمی کو اپنے کام پہ اپنا راستہ کلیئر نہیں ہوتا ہے. اور اس کے بعد
2: ازادہ جو اس طرح کے جو لوگ آپ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, جو آپ کا ٹائم بھی یعنی اس کا دکھ ہوتا ہے آپ کو؟
1: نہیں, اب کیوں دکھ ہوگا, جب اگلے دن فیصلہ کر کے دیا کہ اگلی دفعہ جب تک یہ کچھ کریں گے نہیں, کچھ کام نہیں ہوگا, کچھ کر کے نہیں دکھائیں گے, میرے پاس وقت ہی نہیں ان کے لیے. فیصلہ جو ہو گیا دکھ کس بات کا ہوگا؟ لرننگ کے بعد دکھ نہیں ہوتا آدمی کو, بار بار وہی لرننگ کریں گے تو دکھ ہوگا. اپیرنٹلی ہر وقت مجھے کسی, کبھی کبھی میں ڈاؤن ہوتا ہوں, لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کچھ بڑی گڑبڑ. بڑی گڑبڑ کیا ہونی ہے میرے ساتھ؟ میرا کریٹو کام نہیں ہو, میں کچھ لکھنا چاہ رہا ہوں وہ میں لکھ نہیں پایا, تو اس لیے شاید میں تھوڑا سا ڈاؤن ہو سکتا ہوں. جو چیزیں تھیں دو چار میں نے سوچی ہوئی تھی, پوری پلاننگ کر کے میں نے دی ہوئی تھی, اس کو پراپرلی ایگزیکیوٹ نہیں کیا گیا. دو تین جو بزنسز ہیں اس کی وجہ سے اب رزلٹ وہ نہیں آ رہا جو آنا چاہیے, اب مجھے پھر محنت کرنی پڑے گی, اس سے میں شاید تھوڑا سا ڈاؤن ہو سکتا ہوں. ہیلتھ کبھی اوپر نیچے ہو جاتی ہے, ایکسرسائز نہیں ہو پاتی ہے, کچھ اور چیز, اس سے میں تھوڑا ڈاؤن ہو سکتا ہوں, ورنہ اور کیا ہے؟ کیا مجھے لب بھی لوگ کہتے ہیں آپ تک پریشان ہیں, چپ ہیں, فلاں ہیں آپ کو, تو میں کہتا ہوں دکھ تکلیفیں پریشانیاں تو ساری آپ لوگوں کی قسمت میں ہیں, مجھے تو وہ ہے ہی نہیں, وہ تو آپ نے خود اپنی قسمت میں لکھوائی ہوئی ہے. مجھے وہ والے ایشوز نہیں ہیں, ابھی نہیں تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جاؤں گا, کل ٹھیک ہو جاؤں گا, کام کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا, ایکسرسائز کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا, کھانا کھاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا. میرا تو رونا دھونا ہے ہی نہیں, رونے دھونے سننے کے لیے تو میں پیدا ہوں. پہلے 30 سال رو دھو لیا نا, بہت رو لیا میں نے, بہت تھک گیا میں, بہت فضول لوگوں کو ٹائم میں نے ضائع کر دیا, بہت مرد عورتیں بچے بڑے چھوٹے سب دیکھ لیے میں نے, بڑا ٹائم میں نے دنیا پہ ضائع کیا. لیکن اس ضائع نہیں ہوا, اس ضائع ہونے سے میری زندگی بن گئی, کیونکہ مجھے یہ سب کچھ دیکھنا تھا. بری سے بری جگہ پہ میں نے ملا, جن لوگوں کو, جن پروفیشنز کو لوگ اپیرنٹلی اتنا برا سمجھتے ہیں, جن لوگوں کو اتنا برا سمجھتے ہیں, میں ان لوگوں سے ملا, میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا, میں نے لوگوں کے انٹرویوز لیے, ان سے باتیں کی, کیوں یہ ایسا کرتے ہیں, کیوں ایسا ہوتا ہے, وہ کیسے ایسے جیتے ہیں, یہ سب میں نے دیکھا جانا بھالا. ہر مذہب کے بندے کو میں ملا, ہر قسم کے لوگوں سے میں نے بات چیت کی, ہر قسم کے یو نو میں نے باتیں سنی. میرے لیے بہت کم ایسی کوئی چیز ہوتا ہے کہ مجھے سرپرائز ہو جائے, کیونکہ اتنا کوئی دیکھ لیا, سن لیا میں نے, اور ابھی بھی بہت کچھ ہے جو میں ساتھ ساتھ ابھی جو چیزیں کر رہا ہوں ابھی اور بھی دیکھنے سننے کو ملے گا. لیکن کچھ نیا جب تک نہیں ملے گا, پرانے لوگ پھر کہتے ہیں جی آپ ہمارے ارد گرد بور ہو جاتے ہیں, آپ فلاں ہوتے ہیں فلاں, تو وہ آپ آپ حرکتیں ایسی کر رہے ہو, آپ نئی کو کام کرو, نئی ایکسائٹنگ چیز کرو, کو فن کرو, نہیں بور ہوں گے. آپ سے اگر کوئی بور ہوتا ہے تو قصور آپ کا ہے, اور اگر اس کے باوجود کوئی بور ہوتا ہے تو پھر جا کے اپنا علاج کرائے ذہنی طور پہ, کوئی یو نو اس کا کوئی کیمیکل لوچا چل رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کتنے اچھے اچھے پوائنٹس آپ نے دیے, اور گھنٹہ گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا, اور اتنے کام کی باتیں لوگوں تک پہنچ گئیں.
2: سب کچھ آپ کی وجہ.
1: ہاں جی, یہ میرے پہ ڈال دیا کریں آپ. لوگ ساری زندگی میرے پہ پوٹھی چیزیں ڈالتی ہیں, آپ سیدھی چیزیں میرے پہ ڈالتی ہیں.
2: چلیں,
1: اگر اتنا جب آپ اچھا کام کرتے ہیں نا, پھر ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم ایک پھڑکتا ہوا ٹریک سنیں, اور وہ ٹریک اتنے دل و جان سے سنیں کہ ہم ہل ہل جائیں. آواز, انداز, شاعری, اور ایک ایک چیز کو غور سے سننے والی کو پیس پیش کرتے ہیں آج آپ کے لیے. ٹھیک ہے,
2: زبردست,
1: چلیں آ جائیں. اور جی جی, غور سے سنیے گا جی, عام ٹریک جس کو آپ جیسے سنتے ہیں وہ ٹریک ویسے نہیں ہوتا. اکثر وہ عائشہ جی یا اکثر لوگ, میں جب گانے کو ایکسپلین کرتا ہوں, اس کے بارے میں بات کرتا ہوں, تو کہتے ہیں بہت مزہ آیا, یہ شو بہت اچھا تھا. ٹھیک ہے جی, سنیں پھر ایسی چیز جو رات سونے سے پہلے سن سکتے ہیں آپ, دن کو سن سکتے ہیں. جب آپ کا دل بڑے عرصے کے بعد کوئی ایسی چیز مجھے جب ٹکراتی ہے, اس کے میں بار بار اس کو سنتا رہتا ہوں, اور جب بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں اپنے وقت کے ساتھ, تو پھر میں یہ سنتا ہوں. غور سے سنیے گا, ایک ایک شعر, ایک ایک لفظ اور انداز, اور اپنے کام کا جب کوئی ماسٹر ہوتا ہے نا, مطلب اس سے بہتر چیز نہیں کی جا سکتی, تو پھر پنیکل پہ جا کے ایکسلنس کے اوپر یہ ایسی چیزیں کریٹ ہوتی ہیں. اور پہلی دفعہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ری مکس کو بھی اگر عقل استعمال کر کے یوز کیا جائے گانے میں, تو جھنکار گیت مالا خام خواہ چھڑ چھڑ کرنے سے, زندگی میں چھنکڑے بجانے سے ری مکس نہیں ہو جاتی چیز. اور یہاں آج کے ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے جی. دس از آزاد سائننگ آف. یو کین آلسو لسن ٹو آر ریڈیو اسٹیشن ایٹ www.radioazad.us. اس کے علاوہ اگر آپ پوئمز سننا چاہتے ہیں, نظمیں سننا چاہتے ہیں, تو آپ ساؤنڈ کلاؤڈ پہ جا سکتے ہیں, مکس کلاؤڈ پہ. اسپیشلی بتانا ضروری ہے ان تمام لوگوں کو جو شوز کی ریکارڈنگ یا اپنے فیوریٹ شوز کی ریکارڈنگ سننا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کے اوپر, آپ لوگ مکس کلاؤڈ پہ جا کے ریڈیو آزاد کو سرچ کیجیے, اور ہمارے شوز وہاں پہ آپ ان کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس آئی فون ایپ ہے, اینڈرائڈ ہے, بلیک بیری ہے, اسمارٹ فونز ہیں, وہ لوگ ہمیں ہمارے آئی فون ایپ کے تھرو سن سکتے ہیں جو ہے ریڈیو آزاد. دعا میں یاد رکھیے گا, زندگی رہی تو پھر ملیں گے, اور سب سے امپورٹنٹ بات, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. خدا حافظ.

0: Azad.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
3: Last time on Akhri Mujza.
4: ایسی چیز اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کسی نفس کو نہیں پتا, کسی انسان کو نہیں پتا اس کی خوشی کہاں سے آئے گی. ہمیں پورا اعتماد ہوتا ہے, ہمیں پتا ہوتا ہے ہماری خوشی کہاں سے آئے گی. مجھے یہ مل جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا, یہ نہیں ہوگا تو میں خوش نہیں ہو سکتا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں چھٹکارا دلا رہے ہیں, اس سوچ سے کہ ہم کسی ایک چیز کو پکڑ کے اپنے آپ کو پاگل کر دیں اور کہیں خوشی تو اسی میں ہے ورنہ خوشی ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کہہ رہے ہیں کسی نفس کو نہیں معلوم کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک, اس کی خوشی کے آنسو کس چیز میں چھپے ہوئے ہیں.

0: اگلی مثال، چلو ایک ہو گئی آنکھوں کی ٹھنڈک، والدین کے سامنے عاجزی سے جھکنا، یہ تو پاکستان کی فیوریٹ مثال ہے، کسی کو کوئی قرآن نہ بتاؤ اتنا پتا ہوتا ہے، اے بل والدین احسانہ، اتنا سب کو پتا ہوتا ہے، اور کوئی قرآن نہیں معلوم یہ ضرور معلوم ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ سیکھتے ہیں. قرآن نے یہ محاورہ استعمال کیا ہے، خفض لہ جناحہ، اس نے اپنے پر اس کے سامنے نیچے کر لی، یہ محاورہ تھا قرآن سے پہلے، اپنے پر کسی کے سامنے نیچے کرنا، اور رفع لہ جناحہ اس کا متضاد محاورہ بھی تھا، اس نے کسی کے سامنے اپنے پر اونچے کر لیے. شاعر اپنے دوست سے کہتا ہے کہ تو ہمیشہ میرے سامنے اپنے پر نیچے رکھتا ہے، آج اپنے پر کیوں اٹھا لیا تو نے؟ جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں آج اتنا کیوں پھیل گئے، یا کہتے ہیں اچھا کیا نئے پر نکل آئے، کیا پر نکل آئے تیرے، یہ کب کہتے ہیں؟ کوئی زیادہ چڑھاوا کرے، کوئی زیادہ اکڑ جائے، کوئی زیادہ تکبر کرے تو اس کے پر نکل آئے، ہے نا؟ لیکن یہ محاورہ اصل میں ایک تصویر کھینچی جا رہی ہے، اس تصویر کو سمجھ لیں. جب پرندہ اپنے پر اونچے کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ وہ اڑ رہا ہے یا اڑنے کو تیار ہے، وہ آپ سے اوپر جا رہا ہے. جب پرندے کے پر نیچے آتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ لینڈنگ کر رہا ہے، وہ نیچے آ رہا ہے. اب انسان کے تو پر ہوتے نہیں، تو انسان کو کمپیئر کیا جا رہا ہے پرندے کے ساتھ، اور پرندہ پر دو حالات میں پر اپنے نیچے کرتا ہے، ایک کہ وہ نیچے آ رہا ہے، اور دوسرا جب وہ اس کا گھونسلہ ہوتا ہے نا جس میں اس کے انڈے ہوتے ہیں یا اس کے بچے ہوتے ہیں، ان کو ڈھکنے کے لیے پر اپنے وہ نیچے کر لیتا ہے، جیسے کوئی سانپ آ رہا ہے یا کوئی کیڑا مکوڑا آ رہا ہے بچوں کی طرف حملہ کرنے، تو پرندہ بچوں کو بچانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس کے اوپر اپنے پر پھیلا دیتا ہے. تو پر کو نیچا کرنا اس کے دو معنی ہیں، ایک تو کسی کے سامنے عاجزی کرنا، یعنی میرے اندر اڑنے کی صلاحیت ہے، مجھے پر اپنے اٹھانے آتے ہیں، اڑنا آتا ہے، اڑنا آنے کے باوجود میں زمین پر لگا ہوا ہوں، اور دوسرے معنی یہ ہیں کسی کی حفاظت کرنا، کسی کی حفاظت کرنا، کیونکہ آپ پر جب پرندہ پھیلاتا ہے تو وہ اپنے انڈوں کی یا بچوں کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے. اچھا، تو یہ جو تصویر کھینچی جا رہی ہے اس میں ایک مزید اضافہ قرآن نے کیا ہے، خفض لہ جناحہ، لیکن جناح کے بعد قرآن نے واخفض لہما جناحا، اس کے بعد ایک اور لفظ بھی ہے الذل، الذل، یہ لفظ عربی محاورے میں نہیں تھا، یہ قرآن کا اضافہ ہے، یہ قرآن نے محاورے میں ایک عزیز نئی جدید چیز شامل کی ہے. الذل کہتے ہیں عربی میں جو کمزور ہو، اصل میں ذلیل کا لفظ اردو میں بہت برے معنی رکھتا ہے، لیکن ذلیل کا لفظ عربی میں صرف ذلت سے اس کا تعلق نہیں ہے، کمزوری سے بھی اس کا تعلق ہے، اسی لیے یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے صحابہ کے لیے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ذلیل کی جمع عربی میں اذلہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر کے مقام پر مدد کی اور تم اذلہ تھے، یعنی تم کمزور تھے، وہاں اردو والا ذلیل نہیں، عربی والے یعنی کمزوری کی بات کی جا رہی ہے، یہاں پر کمزوری کی بات کی جا رہی ہے، یعنی اپنے کمزوری والے پر نیچے گرا دو، اپنے کمزوری والے پر اپنے دونوں والدین کے سامنے گرا دو. اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ پہلی مراد اس سے یہ ہے کہ ایک عمر آتی ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور والدین اس کے ہر ضرورت کا خیال کرتے ہیں، وہ اپنا خیال، وہ اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو کھلا نہیں سکتا، اپنے آپ کو سلا نہیں سکتا، اپنے آپ کو اوڑھ نہیں سکتا، ساری ضروریات کون پوری کر رہا ہے؟ والدین. ان کے بغیر وہ سروائیو نہیں کر سکتا، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو کچھ کچھ چیزیں وہ خود سے کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی امی بھوک لگی ہے، ماں کھانا دے گی، اسکول ابو لے کے جائیں گے، ڈور پہ ڈراپ کریں گے، شاپنگ کرنے، کپڑے لینے، وہ اپنے آپ کو افورڈ نہیں کر سکتا. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو یونیورسٹی کے بعد یا تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کی جاب لگ گئی، اس کی شادی بھی ہو گئی، اب وہ بڑا ہو گیا ہے، اب جب وہ جیسے جیسے وہ خود مختار ہو رہا ہے، اس کے اپنے پیسے آ رہے ہیں، اس کی اپنی لائف ہے، ساتھ ساتھ جو اس کے پیرنٹس تھے نا، اس کے والدین تھے، وہ بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اب ایک رول ریورسل قسم کا ہو گیا ہے، یعنی بچہ کمزور تھا اور والدین خیال کر رہے تھے، والدین طاقت میں تھے، اور جیسے جیسے بچہ طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے، والدین کیا ہوتے چلے جا رہے ہیں، کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور ایک عجیب چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان جیسے جیسے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، تو کچھ انسانوں میں ایسا ہوتا ہے جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، ان کی عادتیں اور ان کی باتیں بچوں والی ہونی شروع ہو جاتی ہیں. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں اس کو خلق میں پیچھے کی طرف لے جاتے ہیں، جس کو انگلش میں سینیلٹی بھی کہتے ہیں. یعنی آپ ایک بچے کو، آپ ایک ویڈیو بناؤ کہ ایک ماں اپنے بچے کو کہہ رہی ہے دوا کھا لو، نہیں کھاؤں گا، نہیں کھاؤں گا. اور پھر آپ ایک دعا، ایک ویڈیو بنا لو کہ کوئی جو ماں ہے کسی کی 80 سال کی ہے، 85 سال کی ہے، ماما جی دعا کہ دوا کھا لیں، نہیں کھاؤں گی. وہ جو 8 سال کی بچی کر رہی ہے وہ 88 سال کی دادی بھی کر رہی ہے، اس میں بھی ایک بچپنا آ گیا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں. اور اسی طرح موڈ کے بارے میں، موڈ، بچے کا موڈ ایک دفعہ خراب ہو گیا تو ہو گیا، سڑ گئے تو سڑ گئے. اور جب ایک عمر آتی ہے اس میں ایک دفعہ غصہ آ گیا تو بس اب بات نہیں کرو مجھ سے، بہت زیادہ، بہت جلدی غصہ کر دینا، بہت جذباتی ہو جانا، بچپنا آ جانا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کا بچپنا آتا ہے بڑھاپے میں جا کے، یا موڈ سوئنگز ہوتے ہیں اس طرح کے، تو پھر آپ میں وہ صبر نہیں ہوتا ان چیزوں کو برداشت کرنے کا. میرے ان کو تو تھا، جب آپ چھوٹے تھے تو وہ برداشت کرتے تھے آپ کے موڈ سوئنگز. آپ رو رہے ہو اور وہ آپ کو تھپکیاں دے رہے ہیں اور سلا رہے ہیں، اور ریسٹورینٹ میں جا کے بچے جیسے کسی گائے کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور سارے آپ کو ریسٹورینٹ میں گھور رہے ہیں، اور پھر بھی آپ بچے کو اٹس اوکے، اٹس اوکے. لوگ بچے کو جج نہیں کر رہے، لوگ کس کو جج کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کو. یہ کیسے پیرنٹس، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرا بچہ ہوتا نہ تو. لیکن جب آپ کے والدین بڑی عمر کے ہوتے ہیں اور پھر وہ الٹی سیدھی باتیں بھی کبھی کرتے ہیں، بہت ہی غصہ دلانے والی باتیں کرتے ہیں، بہت انوئنگ قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر آپ کے ذہن میں آتا ہے میں اب بچہ نہیں ہوں، ایسے آپ مجھ سے اب بات نہیں کر سکتے. اچھا میں اب 4 سال کا نہیں ہوں، اب میں وہ نہیں ہوں جس کو آپ بس مار سکتے ہیں. جواب تو دماغ میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہر انسان کے دماغ میں آتا ہے. یہ مسلمان ہونے سے آپ کا یہ غصہ غائب نہیں ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب والدین جب اس قسم کا آپ کی انا کا امتحان لیں گے نا، تو اس وقت آپ نے اپنے پر کیا کرنا ہے، اپنے پروں کے ساتھ انہیں گرانا ہے نیچے، اور گرانا ایسے جیسے آپ کمزور ہوں. لیکن حقیقت کیا ہے کہ آپ کمزور ہیں کہ نہیں؟ اس عمر میں اصل میں کمزور آپ نہیں ہیں، کمزور وہ ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے ویسے میں پر اٹھا سکتا ہوں، لیکن کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نا تو میں ابھی گرا رہا ہوں پر. تو یہ جناح ذل نہ ہوا، جناح ذل ہے کہ آپ نے اپنی انا کو ایسے دبایا جیسے آپ میں انا اٹھانے کی صلاحیت ہی نہیں تھی. ایک ہوتا ہے میں معاف کر رہا ہوں کیونکہ معافی کے ثواب ملتا ہے، وہ معاف کرنا نہیں ہوتا. لیکن ایک ہوتا ہے آپ نے اپنے آپ کو ہمبل کیا، آپ نے اپنا توازو دکھایا. کیوں دکھایا؟ جو قرآن نے کہا ہے کمزوری کا مظاہرہ کرو، جناح الذل. اور اتنا بھی بات نہیں تھا، پھر کہا من الرحمہ، من الرحمہ، من الرحمہ کے 3 معنی ہیں. من الرحمہ کا 1 معنی یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی رحمت چاہیے، اس لیے آپ کر رہے ہو. من الرحمہ کا 2 معنی یہ ہے کہ انہوں نے آپ پر رحمت کی تھی، تو اب آپ کی باری آئی ہے، آپ ان پہ رحمت کرو. اور 3 معنی یہ ہے کہ آپ کو ان پر رحم آنا چاہیے کہ اب وہ جس طرح کی یہ بات کر رہے ہیں، تو ایک دن آپ پر بھی آنا ہے کہ آپ ہی صورتحال میں ہوگے. آپ، یہ وقت ہے کہ آپ شدید محبت اور بہت ہی زیادہ خیال کا مظاہرہ کرو. من الرحمہ، 3 باتیں نکل آئیں اس میں سے. پھر ایک اور پیچھے بات جناح الذل میں یہ تھی کہ پر کو نیچے گرانا، اصل میں جو میں نے مثال بتائی نا کہ چڑیا اپنے گھونسلے کو، اس کی حفاظت کرتی ہے، تو وہ کس چیز کی مثال تھی؟ ماں بچوں کی حفاظت کر رہی ہے، یہی بات تھی نا، والدہ بچوں کی حفاظت کر رہی ہے. لیکن قرآن نے یہ مثال کس کے لیے استعمال کی؟ اب بچے والدین کی حفاظت کر رہے ہیں. یعنی اس مثال کے ذریعے سے، ایک چھوٹے سے محاورے کے ذریعے سے، اللہ نے یہ بات واضح کر دی کہ ایک زمانے میں یہ رول والدین کا تھا اور تم جو ہے گھونسلے کے اندر تھے، لیکن اب پر تم نے یہ بچھانے ہیں اور وہ گھونسلے کے اندر ہیں. جیسے انہوں نے تمہارا خیال رکھا تھا، اب تم نے ان کا خیال رکھنا ہے. اسی لیے جناح الذل اصل میں یہ محاورہ والدین کے لیے، والدین جو بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اس کے لیے استعمال تھا، کیونکہ چڑیا اپنے گھونسلے کی حفاظت کرتی ہے، لیکن اس کو ریورس کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اب دعا آگے سمجھ میں آئے گی، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ذہنی طور پہ اللہ تعالیٰ نے محاورے کے ذریعے اس کے لیے ہمیں تیار کر دیا، ان دونوں پر رحم کر جیسے کہ انہوں نے میری ان دونوں نے میری پرورش کی جب میں چھوٹا تھا. کما ربیانی صغیرا، بہت ہی خوب، یعنی محاورے کا استعمال قرآن نے جو کیا ہے نا، وہ صرف جو محاورہ تھا استعمال میں، صرف اس کا استعمال نہیں کیا، اس کا ایسا استعمال کیا کہ اس میں بہت ساری حکمتیں ایک دم بہت کم الفاظ میں اس کے اندر شامل ہو گئیں. مجھے 15 منٹ لگ رہے ہیں ایک محاورہ ایکسپلین کرنے میں، اور قرآن نے وہ ساری بات نچوڑ کر بس رب ارحم واغفر لهما جناح الذل من الرحمہ، اتنی سے الفاظ میں. اور یہی قرآن کے معجزات میں سے ہے کہ بہت تھوڑے الفاظ میں بہت ساری جو حکمتیں ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں. یہ محاورہ ایک اور جگہ بھی استعمال ہوا ہے سورۃ الشعراء میں، اور حیرت ہوتی ہے اس محاورے کی وجہ سے، واقعی میں حیرت ہوتی ہے. واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنین، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں آپ اپنے پر ان کے لیے گرا دیجئے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں مومنین میں سے. رسول سے کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے پر ان پر بچھا دیجئے. یہاں پر کیا لفظ نہیں ہے جو دوسری آیت میں تھا؟ ذل نہیں ہے، کیونکہ وہ رسول کے لیے مناسب نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر بات تواضع کی نہیں ہو رہی، یہاں پر محاورہ اپنی حقیقت میں استعمال کیا جا رہا ہے. جیسے والدین اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں نا، ویسے آپ اپنے مومنین کی حفاظت کیجئے اور ان پر اپنا بچھونا ڈال دیجئے. واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنین. ایک عورت آتی ہے نبی کے پاس علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے گناہ کیا ہے، میں گناہ کی وضاحت نہیں کروں گا، میں نے گناہ کیا ہے، مجھے سزا دیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ، بعد میں آنا. اس نے کہا تھا میں نے بدکاری کی ہے، مجھے سزا دیں، مجھے پتھراؤ کریں میرے اوپر. انہوں نے کہا نہیں، اب بعد میں آنا. اچھا میرا بچہ ہونے والا ہے، نہیں ابھی نہیں آؤ، بچہ ہونے کے بعد آنا. پھر بھیج دیا، پھر واپس آتی ہے، اب بچہ جو ہے وہ ہاتھ میں ہے. اچھا یہ بچے کو پہلے پلا دو، جب اس کے پلانے کی عمر ختم ہو جائے اس کے بعد آنا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں اس عورت کو؟ جاؤ اور واپس مت آنا، وہ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں. لیکن اس عورت کا ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے، اس کا ایک ڈس آرڈر ہے، اس کو او سی ڈی ہے، اس کو اپسیشن ہے کہ مجھے سزا ملنی چاہیے. اور کس کو زیادہ پتا ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ کس کو پتا ہے؟ نبی کو علیہ الصلوۃ والسلام. اور نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ جاؤ جاؤ جاؤ، بھیج لیں اسے واپس. کیوں؟ یہ کیا ہے؟ جناح واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنین. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی نہیں تھی سزا دینے کی، اور کسی کو کسی کی عاقبت کی جلدی نہیں تھی. کوئی آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتا ہے ابایعک علی الصلاتین، میں آپ کو بیعت دینے کو تیار ہوں، یعنی مسلمان ہونے کو تیار ہوں، نمازیں میں نے دو پڑھنی ہیں، پانچ نہیں پڑھنی، میں نے دو پڑھنی ہیں. کیا کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین جو ہے نا یہ مکمل اپنے آپ کو آپ نے سرنڈر کرنا ہوتا ہے، اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ پروگرام نہیں ہے، کوئی نیگوشیشن نہیں ہے، یا پورے پورے اسلام میں داخل ہو یا دفع ہو جاؤ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لے لی، چلو ٹھیک ہے دو نمازوں کے لیے. صحابہ حیران، یہ کیا ہو گیا، یا کوئی واقعی کوئی ڈسکاؤنٹ پروگرام ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، جب نماز کی لذت آئے گی تو خود ہی پڑھ لے گا، تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھنا پڑے گا، ہاتھ نرم رکھنا پڑے گا. جیسے بچے غلطی کرتے ہیں، بچے جب غلطی کرتے ہیں تو آپ کے پاس دو چوائسیز ہیں، یا تو آپ پورا اپنے گرج برس اس کے اوپر گرجے اور برسیں، یا اس کو سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں، اس کی تربیت کریں، آپ کے پاس آپشنس تو ہیں نا. تو یہاں رسول سے کہا جا رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنین. اور ہم جب کہتے ہیں نا کہ ہم سنت کے ماننے والے ہیں اپنے نبی کی، تو اس میں کیا سنت ملی؟ کیا سنت ہے جو رسول کو سکھائی جا رہی ہے علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کے معاملے میں؟ اگر ان کو یہ سکھائی گئی ہے تو میرا دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ میں ایک پچھلے دنوں ایک ریسٹورنٹ میں تھا، مجھ سے کچھ لوگ بات کر رہے تھے، تو یہاں پہ کچھ ریسٹورنٹس میں وہ کسی کو پے کرتے ہیں، وہ گانے گاتے ہیں ریسٹورنٹس کے اندر، اچھا بھی نہیں گاتے لیکن خیر گاتے ہیں. تو بیچارہ گا رہا تھا گانا، اسے کوئی انسٹرومنٹ اپنا بجا رہا تھا اور گایا اور وہ اور زور سے گائی جائے اور زور سے گائی جائے. اب میرے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ میری بات نہیں سن سک رہے, اور مجھے تو لگ رہا تھا جیسے ہی وہ دیکھتا تھا کہ میں کچھ کہنے لگا تو وہ کہتا تھا لائک واٹ, اسی وقت اس کو جو ہے نا وہ ستھوراتا تھا اس کو. تو باقی سارے بہت ہی چڑنا شروع ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر بعد میں جو اس نے اپنا پورا البم ختم کی اس نے اپنی, اور پھر بعد میں مجھے جو بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ ان میں سے کسی نے کہا کہ آپ کو بالکل غصہ نہیں آیا اس کے اوپر, آپ نے کچھ کہا نہیں, ویٹر کو نہیں کہا کہ اس کو منع کر دو, وہ کچھ کہنے والے تھے اس کو روک دو. میں نے کہا نہیں کہیں, آپ نے کہیں رہے تھے تو آپ نے کیوں نہیں روکا؟ نہیں عن المنکر. میں کہا دیکھو میرا نہیں خیال کہ کوئی خوشی خوشی ایسی کوئی جاب لیتا ہے, اور میرا نہیں خیال کہ اس کی زندگی آسان ہے, اور یہاں 50-60 لوگ ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہیں, سب کے سامنے جا کے اس کو کوئی ڈانٹے گا اور کہے گا بس کر, خامخواہ اس کی بےزتی کرنے سے کس کو کیا فائدہ ملے گا؟ وہ کون سا مجھے تنگ کرنے کے لیے کر رہا ہے؟ وہ اس کی جو صورت حال ہے, اس کی جو سچویشن ہے, اس کی جو فیملی سچویشن ہے, اس کی جو لائف ہے, اس کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں پتا, میں خامخواہ اس کی زندگی میں مشکل کیوں ڈالوں؟ کیا فرق پڑ جائے گا میرے اوپر؟ اگر تھوڑی سی زیادہ آواز ہو گئی تو کیا ہو گیا, میرا کیا نقصان ہو گیا؟ یہ کیا ہے, یہ چھوٹی سی مثال کس چیز کی ہے؟ تھوڑا سا آپ دوسرے کی صورت حال کو ذرا سمجھ لو نا, تھوڑا سا سمجھ لو. تو یہ ہم تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک یعنی قدم کے ذرے, ان کے پاؤں کے نیچے کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہیں جس طرح سے وہ خیال لحاظ کرتے تھے, لیکن ہمیں کم از کم لحاظ کا کچھ خود بھی تو اہتمام کرنا پڑے گا نا. میری ایک عادت ہے جب بھی میں کسی ریسٹورنٹ میں, خاص کر یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ نا, اب تو میں نے کم دیکھا ہے, اچھی بات ہے, لیکن جو لوگ سرو کر رہے ہوتے ہیں نا آپ کو کھانا وغیرہ یا ان سے ایک طرح سے بات کی جاتی ہے جیسے وہ تقریباً آدھے انسان ہیں. یہ پانی لا دو, یہ کر دو, اچھا یہ گرم ہو گیا, یہ ٹھنڈا ہے, یا ایسے بات. یہ ایک انسان ہے, اس کی بھی ایک فیملی ہے, اس کے بھی بچے ہیں, اس کے بھی پیرنٹس ہیں, اس کے بھی جذبات ہیں, اس نے بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, اور ہو سکتا ہے جب قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں, اس وقت یہ نہیں کہیں گے اے تو یہاں کیسے کھڑا ہے, تو وہاں پہ باقی ویٹرز کے ساتھ کھڑا ہو. اس کی بھی عزت ہے نا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم, ہم نے آدم کی تمام اولاد کو عزت دی, اللہ نے کہا ہے نا, تو اللہ نے ہر انسان کو عزت دی ہے, تو میں کون ہوتا ہوں اس سے کم عزت سے بات کرنے والا؟ تو وہ تو بات کرتے ہیں سر سر سر سر سر, اور ہم بات کرتے ہیں اوئے اے اوئے. تو جب بھی کوئی آتا ہے تو میں پوچھتا ہوں آپ کا نام کیا ہے, تو پہلے تھوڑے حیران ہو جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں میں نام جا کے میں مینیجر کو بتاؤں گا, جی سر میرا نام کریم ہے, تو ان کے دماغ ہوتا ہے اب یہ کریم کی تو جاب گئی. کریم بھائی آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں سر, میں بالکل ٹھیک ہوں, وہ ڈر ڈر کے بالکل ٹھیک ہوں. پھر اس کے بعد کریم بھائی آپ کا بہت شکریہ, کب سے کام کر رہے ہو آپ یہاں پہ؟ سر ابھی 4 دن ہوئے ہیں. اچھا ان شاء اللہ صاحب کے رزق میں برکت ڈالے, آپ کا بہت شکریہ. میرے کو پیسے خرچ ہو گئے, میرا کوئی نقصان ہو گیا اس سے میں نے ایک دو سیکنڈ بات کر لی, لیکن ہوتا کیا ہے اس سے, کسی کو تھوڑی سی تسلی آ جاتی ہے کہ کسی نے مجھے انسان کے ناطے تو دیکھ لیا, کسی نے سلام میں پہل تو کر لی. آپ کوشش کریں کسی بلڈنگ میں جائیں تو جو دروازہ کھولنے والے گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں نا, سلام میں آپ پہل کر دو. کس لیے؟ وقف جناحک لمن تبعک من المؤمنین. رسول کا کیا مقام اور کسی عام مسلمان کا کیا مقام؟ اور ان کو کہا جا رہا ہے آپ ان کے جذبات کا خیال رکھیں, ان کے اوپر آپ یعنی, کیونکہ اگر تھوڑی سی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سختی سے بات کر دیں گے تو کسی کی تو دنیا زندگی ختم ہو گئی, اس کی تو زندگی برباد ہو گئی. مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا. ایک دفعہ میں آپ کو اپنے ذاتی بارے میں بات بتاتا ہوں, مجھے کچھ چیزیں صرف تجربے سے انسان سیکھ سکتا ہے ورنہ نہیں سیکھ سکتا. میں ایک کانفرنس میں تھا, میں نے اسپیچ کی تو بہت سارے لوگ نا میرے ساتھ تصویر کھینچنا چاہ رہے تھے, لیکن تصویر کانفرنس سے پہلے کوئی آ کے نا ایک چٹ دے گیا مجھے تقریر کے دوران. میں بہت ہی جذبات میں تقریر کر رہا تھا, اینڈ وی ہیو ٹو, اس نے پیپر پکڑا دیا مجھے. پیپر تھا کہ کسی کی ٹویوٹا تھی اور اس کا لائسنس نمبر یہ تھا, اس نے گاڑی غلط جگہ پہ کھڑی کی ہوئی ہے. تو میں کہتا اینڈ وی ہیو ٹو اسٹینڈ اگینسٹ لائسنس پلیٹ 57ZW وائٹ کرولا. who parked incorrectly. मजाक में मैंने ऐसे ही कह दिया, 4 साल बाद बदला मुझे आके मिलता है, आपने मेरी गाड़ी का मजाक उड़ाया था। और उस दिन से मैंने आपको सुनना छोड़ दिया है, और आज मैं सिर्फ इसलिए आया हूं आपको बताने के लिए कि आपने मुझे कितना हर्ट किया है। उफ, आई एम सॉरी, कैन आई पार्क योर कार? आपको नहीं पता होता किसके क्या जज्बात है, किसकी क्या फीलिंग्स है। तो एक सेंसिटिविटी डेवलप करनी पड़ती है। ये आयात सिर्फ पेरेंट्स के लिए इस्तेमाल नहीं की गई, बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं की गई, रसूल के लिए खुद इस्तेमाल की गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
1: सब्सक्राइब नाउ टू द बेगिना YouTube चैनल टू वॉच द रेस्ट ऑफ दिस सीरीज एंड मोर ग्रेट कंटेंट फ्रॉम उस्ताद नुमान अली खान। कमिंग अप नेक्स्ट टाइम ऑन आखिरी मौजज़ा।
0: मूसा अलैहिस्सलाम बात यह कहना चाह रहे हैं कि जब मैं फिरौन के सामने आऊंगा, फिरौन तो सियासतदान है, उसको तो डिबेट करनी आती है, उसको तो अपने जो उसके मुखालफिन होते हैं उनको शर्मिंदा करना आता है। सियासतदान ऐसे ही नहीं अपने मकाम पर पहुंच जाता, वो औरों को बिल्कुल तबाह बर्बाद करता है अपनी जबान से, तो उसकी महारत ही इसी में है। मैं उसके सामने जाऊंगा, उसने ऐसी ऐसी बातें करनी है कि मेरा दिल जो है वो लरजना शुरू हो जाएगा। फिर जब मैं नर्वस होना शुरू हो जाऊंगा, यदीकु सदरी, मेरा सीना जो है वो कसना शुरू हो जाता है, उसमें टाइटनेस आ जाती है। जब एक दफ़ा मेरा सीना बंद होना शुरू हो जाए तो मेरी ज़बान नहीं चलती।

This is one of my favorites also. Musa alayhi salam ki dua. Surah Taha mein aati hai, وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي رَبِّ شَحْلِ صَدْرِي وَيَسِرْ لِي أَمْرِي وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي حَلَّ عُقْدَةَ لِسَانِي یہ عربی کا محاورہ ہے. اس نے اپنی زبان کی گرہ کھول دی. زبان کی گرہ کھولنا, یہ بھی ایک تصویر کھینچی جا رہی ہے. اس تصویر کو سمجھ لیں, محاورہ سمجھ میں آ جائے گا. عرب استعمال کرتے تھے جو گرہ ہوتی ہے نا, جیسے تارے ہیں آپ کے ساتھ اگر کمپیوٹر اور

ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی نروس ہو جائے, میں نے اگر آپ کے سامنے اسپیچ کرنی تھی, تقریر کرنی تھی, اور میں نروس ہو جاؤں, میں سٹریس میں آ جاؤں, تو مجھے یاد نہیں رہے گا مجھے کیا بات کرنی تھی. مجھے, میں نے پوری تیاری کی ہوئی تھی, میرے نوٹس تیار تھے, اے بی سی ڈی ای, پانچ باتیں میں نے کرنی ہیں, اے بی سی ڈی ای. میں آپ کے سامنے پہنچوں گا, ڈبلیو 55 27 D.3, کچھ یاد نہیں رہا کیا بات کرنی تھی, کہاں سے کہاں لے گئے, نروس ہو گیا بندہ. یا انسان کے ذہن میں جو اس کی صلاحیت ہوتی ہے نا اپنی سوچ کو مرتب کرنے کی, کہ پہلے میں نے یہ بات کرنی ہے, پھر یہ بات کرنی ہے, پھر یہ بات کرنی ہے, تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. کتاب کا معاملہ تو آسان ہے نا, کاتب جو ہے, جو لکھنے والا ہے, اس نے تو چیپٹر اپنا آرگنائز کر دیا, پہلے اس نے یہ بات کی, پھر یہ بات کی, پھر یہ بات کی. اگر اس نے کچھ غلط بھی لکھا تو بعد میں وہ ایڈٹ کر لیتا ہے. لیکن جب آپ بول رہے ہوتے ہو تو آپ کے پاس ایک ہی موقع ہوتا ہے صحیح طریقے سے بات کرنے کا, پہلے کیا بات کرنی ہے, پھر کیا بات کرنی ہے, پھر کیا بات کرنی ہے. لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی کی تقریر سننے گئے ہو یا کسی کا لیکچر سنا ہو, اور آپ 10 منٹ سن رہے ہو, آپ کو پتہ نہیں وہ بات کیا کر رہے ہیں, اور معلوم ہوتا ہے کہ اس کو بھی نہیں پتا وہ کیا بات کر رہے ہیں. آپ کے کچھ دوست ہوں یا آپ کے کوئی جاننے پہچانے والے ہوں, فیملی والے ہوں, وہ بولتے بہت ہیں, کہتے کچھ بھی نہیں ہیں. کیا ہے ان کی زبان میں؟ یہ گرے ہیں, وہ کھلی نہیں ہے. جب گرا کھل جاتی ہے نا تو پتا ہوتا ہے شروع یہاں ہو رہی ہے بات اور ختم یہاں ہو رہی ہے, اور اس بات کا دوسری بات سے کوئی تعلق نہیں, وہ الگ رسی ہے, وہ الگ کیبل ہے, وہ الگ کیبل ہے, وہ الگ کیبل ہے. موسیٰ علیہ السلام بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب میں فرعون کے سامنے آؤں گا, فرعون تو سیاست دان ہے, اس کو تو ڈبیٹ کرنی آتی ہے, اس کو تو اپنے جو اس کے مخالفین ہوتے ہیں ان کو شرمندہ کرنا آتا ہے. سیاست دان ایسے ہی نہیں اپنے مقام پر پہنچ جاتا, وہ اوروں کو بالکل تباہ و برباد کرتا ہے اپنی زبان سے. تو اس کی مہارت ہی اسی میں ہے. میں اس کے سامنے جاؤں گا, اس نے ایسی ایسی باتیں کرنی ہے کہ میرا دل جو ہے وہ لرزنا شروع ہو جائے گا. پھر جب میں نروس ہونا شروع ہو جاؤں گا, یضیق صدری, میرا سینہ جو ہے وہ کسنا شروع ہو جاتا ہے, اس میں ٹائٹنس آ جاتی ہے. جب ایک دفعہ میرا سینہ بند ہونا شروع ہو جائے تو میری زبان نہیں چلتی, ولا ينطلق لسانی. آپ کو لگے گا جیسے میں بولتا بہت ہوں, میں واقعی بولتا بہت ہوں, لیکن کچھ سچویشنز میں نا, میں کسی دعوت میں گیا اور اگر میں ایسے ماحول میں ہوں جہاں میں خود کمفرٹیبل نہیں ہوں, اس انوائرمنٹ میں, اس ماحول میں میں خود کمفرٹیبل نہیں ہوں, تو میں بہت خاموش ہو جاتا ہوں. اور جب میں بہت خاموش ہوں, ایک دفعہ میں دعوت میں گیا تھا کچھ عرصہ پہلے, میں گیا اور کسی نے مجھے کچھ دیر کے بعد کہا, آپ بولتے نہیں ہیں. اچھا, آپ کو پتہ نہیں ہے میں یہاں نہیں بول رہا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ میرا دل تنگ تھا. جب دل تنگ ہوتا ہے تو انسان اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتا, اور کرے گا بھی تو جس طرح عام طور پہ کرتا ہے ویسے نہیں کر سک رہا, کیونکہ اس کے جذبات پہ اثر پڑ چکا ہے. یہ دعا کی جا رہی ہے کہ میری زبان ایک گرو, میرے الفاظ ایک گرا کی طرح ہیں, ان کو کھول دے. اور اس دعا سے کیا ہوتا ہے کہ میں اب کسی کے سامنے بات کرنے جا رہا ہوں تو میرے پاس وضاحت ہوگی کہ میں نے کہاں سے بات شروع کرنی ہے اور کہاں پہ بات ختم کرنی ہے, اور میرا گول کیا ہے, اس رسی کا آخر کیا ہے. اگر وہ گرا میں ہوگا تو میں ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, کسی کو سمجھ نہیں آئے گی میں بات کیا کر رہا تھا. اسی لیے کہا ہے یفقہ قولی, تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. یہ اس کی ہمیں شدید ضرورت ہے. اس کے بعد آپ کو پہلی بریک ملے گی. دروازوں سے داخل ہونا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے گئے. مدینے کا اپنا ایک کلچر تھا پہلے ہی, اس کا اپنا ایک تمدن تھا, اور ان کی کچھ روایات تھیں, ان کے کچھ قصے کہانیاں تھے جن پہ وہ, ان کے عقائد تھے, ان کے اوہام تھے. انگلش میں اس کو سپرسٹیشنز کہتے ہیں, اردو میں جہاں تک میرا علم ہے ان کو اوہام ہی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان کے جو اوہام میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اگر آپ حج کی نیت سے گھر سے نکلے ہو, ان کے ہاں شرک کے دور میں بھی حج تھا, اگر آپ حج کی نیت سے گھر سے نکلے ہو اور پھر نکلنے کے بعد یاد ہے او ہو وہ میرا والیٹ تو گھر میں ہی رہ گیا, میرا فون تو گھر میں ہی رہ گیا, تو اب ایک یہ بدشکنی ہوگی یا نحوست ہوگی کہ میں گھر دوبارہ واپس جاؤں, کیونکہ میں ایک مبارک سفر کے لیے نکل آیا ہوں, تو اس کی وجہ سے جو ہے جو اس کی برکت ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اس برکت کو خراب کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میں واپس تو جاؤں لیکن میں